Det meldt om store ødeleggelser efter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Det opplyser lokale myndigheter. Uværet, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya, det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale I fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette her helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Meksiko eller England. Åttendelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt I en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet I Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten I hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene I sentrum. Ifølge Ruter så det også store endringer I busstrafikken I natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 I natt. I Venezuela nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene I juni, mens over 16700 skadet. Det viser nye offisielle tall ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt I flere land I Sør-Europa står I brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå I kampen mot flammene. Nord I landet 1200 brannfolk I aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

If I left, then it ain't no sense.

Kirkebrygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

feltene for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døde

ängsligt barn. En barn, en karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tanne Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut i Oslo sentrum, de fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene I byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker, ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.
1: Det sjukeste. Jeg har aldri opplevd noe så sjukt. Det er helt vilt.
2: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
1: Det er helt vilt at så mange kan samles av bare fotball. Det er helt vilt.
3: Det er så stort.
4: Norge til damer.
0: Det var reporter Anna Ruth Høresen som var ute I Folkehavet, og kronprins Håkon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef, Ståle Solbakken, oppsummerte kampen slik.
5: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og etter seieren mot Brasil Norge I topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen I samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. Plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum I natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp I forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta I ettertid. Og I nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinale lørdag kveld. Og der I natt satt I gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Da ble vi et øyeblikk sendt tilbake til 80-tallet og Tom Cruise og filmen Top Gun og låta til den, Berlin, som sang Take My Breath Away. Fin start det, en mandag morgen. Den 6. juli skriver vi i dag. Nils Hågen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

Massive Attack sammen med Elizabeth Fraser var det som syng Teardrop, og før det var det Jonas Benjob I mitt liv. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag, en dame med litt overraskende suksess I Kina faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks. Kom.

Hvor tok du veg, det undrer Ben Fjellfolk. Og I dag har Maria Arredondo bursdag. Og for å forklare meg en gang, etternavnet Arredondo kommer fra hennes chilenske stefar. Ja, hun har jo hatt suksess her hjemme. Men for et par år siden ble hun plutselig stjerne I Kina også. Ja, og det fordi låta hennes Burning ble plukket opp av den kinesiske spillkjendisen Burning. Ja, og det har gitt henne milliarder av strømninger I Kina da. Og Arredondo har også sunget både på festivaler og klubber der. Og siden det bursdag så får hun synge denne låta her også. Her Kinas suksessen, låten Burning.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. England vant 3-2 over hjemmelaget Mexico for en knapp halvtime siden I åttendedelsfinalen I fotball-VM. Mexico kjempet hardt til det siste.
1: Der innoverskrudd mot feltet, bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp!
0: Det var kommentator Anders Wahm Bjerkeseth på NRK Sport. Og Norges kvartfinale mot England blir lørdag kveld klokken 23. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn I første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både I laget og blant det norske publikummet frem til Erling Braut Haaland skåret to mål. Det skjedde I slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
2: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sant sett så jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Og spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
3: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
4: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
3: Med en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Nå til Ukraina. I hovedstaden Kyiv minst 7 mennesker drept I russiske angrep I natt. Blant annet ble folk drept I rakettangrep mot boligblokker, opplyser militæradministrasjonen I byen. Samtidig ble 15 mennesker som satt fast I de øverste etasjene I en av de bombede blokkene vellykket evakuert, opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Butsja sier guvernøren at en person drept og 10 såret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepene til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Og samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter et ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Det bandet One Republic det som teller stjerner, og før det hørte vi Hilde Selvik Våg her I tidlig morgen som sang Karusell. Og dagen I dag, 6. juli, faktisk viktig I rockehistorien, for I 1925 ble en liten gutt født I Texas, som skulle vokse opp og bli til en av pionerene innen rocken, og det William John Clifton Haley jeg snakker om, eller Bill Haley som ble artistnavnet, og 29 år etter at han ble født, det var I 1954, da står Bill sammen med bandet sitt, The Comets, I studio, klare til å spille inn den første store rockelåta, nemlig Rock Around the Clock, og slik låt det.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ja, det 72 år siden Bill Haley og Ennis Comets spilte inn klassikeren Rock Around the Clock. Og den kom fordi Bill har bursdag I dag. Det vil si han gikk bort I 1981, så dette ble en markering.

Rebecca Bangfield var det som sang Untangling. Og for det var det Joa som sang A Little Kinder her I tidlig morgen, som skal la gjengen I East 17 få lov til å avrunde denne gang, og Nils Åge Nostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge og at når folk begynner å spille fotball I Norge at det det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten det tror jeg noe vi skal dyrke frem siden det ufattelig stort spill for Norge
0: Og Haaland håper særlig inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere
2: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet håper dere når dere blir litt eldre at dere kan At dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker I Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt I folkhavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at... I hvert fall Haaland og Nyland. Nyland, det ene redningen der han eier får ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det sykeste redningen jeg har sett hele livet.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var I folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at, at Norge et måte sammenslått land. Da. At alle er nede av folket. Det hyllig. Det nydelig.
0: Også I Kristiansand var det god stemning.

0: Det I natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Øland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
2: Jeg tror Tonje kunne bare fortsatt, og I Oslo var det god stemning, så det hørte sånn her ut. I Kristiansand var det god stemning, hørte sånn her ut.
3: I Kirkenes, Hammerfest, ja, Tromsø, Bodø.
2: Men vi skulle ikke tro det her. I Tvedestrand ble det meldt om her da, I taket, da Norge slo Brasil.
3: Oh.
2: Miraklet I New Jersey.
3: Ja, herreflotte.
2: Jeg ble så nervøs, men jeg koset meg I alle dager.
3: Ja, det var altså eufori gange ti.
2: Så
3: det å stille meg litt. Hos dem I dag, det må være helt
2: innenfor. Ah, nei, det var en av oss var utegående I natt. Så jeg prøvde å levere, du hadde tatt og kastet en håndkle, så jeg vel da, ja, får jeg sette meg på sykkelen, ja da.
3: Jeg måtte bare innse, skulle jeg få noen bane hjem før klokka ja, 9 på morgenen I dag, så måtte jeg bare hoppe på banen.
2: Velkommen, Norge har slått Brasil. Nå ser ikke om man skal holde det gående frem til det. Vi prøver vårt beste I hvert fall. Nå, med... Petra Marklund. Ikke det greia? Ben. Starte der. Da-da, da-da-da-da, Norge har slått bra.

0: nå tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
1: Ja, det skal vi.
2: Ro!
1: Jeg litt rusten I stemmen her altså. Var på Jordal, der var det stappfullt. Ja. God stemning, mildt sagt. Jeg mister det helt, jeg blir så nervøs. Jeg står helt I alle dager. Første målet som da ikke ble mål. I alle dager. Vi tok det med bæsken min. Jeg sa sånn, men nå har I hvert fall skåret mot Brasil, da, dere.
3: Ja, ikke sant? Da vi I gang. Og jeg tok jo helt av på det målet jeg også. Og så tenkte jeg, tok meg to sekunder, så bare, nei, men uff, ja, nå blir det knallhare 80 minutter her, altså. Oi, oi, oi. Så sånn sett, deilig at det ble annullert, for vi skåret jo på slutten.
1: Det klart.
3: Vi gjorde jo det.
1: Alle dager. Har man keeperen da? Han grei, eller?
3: Nyland.
1: Hvordan har ikke lag?
3: Nei, altså, han har I hvert fall ikke vært det. Han har vært litt ut og inn, og hit og dit. Og bare leverer de kampene han gjør nå. Det jo helt fantastisk.
1: Kronprinsen dukket opp for å ro på Slottsplassen. Det var så mye mennesker det. Vi tar imot meldinger. Jeg vet om I hvert fall 100 000 mennesker som ikke hører på I dag. Ah, vi har sovet minimalt. Stod midt på Karl Johans gate klokka 1:30 I natt. Hvordan lade opp til en mandag morgen på jobb.
3: Men de bildene du sendte, det bilder for historiebøkene.
1: Ah, ja, det var jo, altså det blir jo sånn historisk der. Man har hørt om 98, og man har tenkt at vi har gjort det greit, men jeg vet, altså helt sånn, helt merkelig å bare sånn innse sånn, åja, det dette det handlet om, ja. Og så unorsk det også, bare liksom, bare sånn, driv, sleng oss rundt, og alle tuter og høyer, og jeg tok opp litt lyd, jeg vet ikke hvor interessant det men... Dette da etter en sånn gigantisk ro nedover hele Karl Johans gate. Det var så blikket til politiet, stakkars. De var helt sånn, ja, hva skal vi gjøre nå da? Og nå blir det selvfølgelig det store spørsmålet, hva tenker Wayne Rooney? Det var jo min største kritikk på banda her, om at Norge hadde slått Elfenbenskysten av. Og Wayne Rooney har sagt han skal ro etter meg I blanke fly. Det litt som når de filmet Chris Rock og Leonardo DiCaprio på scenen
3: I
1: går.
3: Og J.C. Ja. Woody Harrelson og I det hele tatt.
1: Could not care less. Men ja, jeg har sjekket opp I det, og ja, han har bekreftet at han nå da skal ro på Themsen eller sånt, tror jeg.
3: Ja, såpass, ja. Ja, for jeg skulle til å si, vet du om Wayne Rooney har rodd?
1: Han har ikke rodd.
3: Nei. Men jeg stiller spørsmål da, inne I radioappen. Har du rodd det siste døgnet? Alternativen ja, sjef. Nei. Gå inn, avgi stemme.
1: Det blir strålende vei I dag. 21 varmegrader på det varmeste.
3: Trafikken. Ikke overraskende, så det ikke veldig mange som ute og kjører bil. Det ikke antydning til kø, og heller ikke fått melding om noen hendelser. Det som kan være greit å få med seg fra temaen trafikken spesifikt, det at fra I dag, 6. juli og til 16. august, så går ikke T-banen mellom Majorstua og Sognsvann, eller mellom Majorstua og Nydalen. Årsaken oppgraderingsarbeid på da Sognsvannbanen. Det en buss for bane som gjelder.
1: Så ble det England. Vi skal møte på lørdag klokka 11. De slo da Mexico på, altså jeg har vært I Mexico City, jeg sliter med å gå opp trappa. Jeg har også så tynn luft her nede. Det var I går kveld, eller natt.
4: Der innover skudd, mot feltet, bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer.
1: Hvordan går det, ja? Hvordan blir det, ja? Får vi til det, ja, du?
3: Nei, det bare å begynne å varme opp og lade opp, folkens. Det jo ikke 0-0 på en lørdag, ja. Ja, spørs om det kan det bli litt... Liv I gaten, eller?
1: Stakkars politiet der, typ. Ok, alle sammen bare ha det gøy. Ta vare på hverandre. Det var så mye kjærlighet I lufta.
3: Ja, absolutt.
1: Jeg har ikke mer kjærlighet enn det var fra de brasilianerne, som altså da, jeg elsker overskriften, Norge sender Brasil hjem. Den tung, altså. Hva det disse andre lagene som på en måte skal hevde seg, som kommer hjem til hjemlandet sin og sånn, sorry da dere, sorry da, vi prøvde. Eller gjorde dere det?
3: Ja, nei. Det kan vel hende at det ikke folkemengde på flyplassen som tar imot Brasilien, da, nei.
1: Stakkars folk. Norge har slått Brasil! 12:06! Åh, hvis du hører på.
3: God morgen, da.
1: God morgen.

0: Men rodde du knut Erik?
1: Ja, faktisk. Jeg kan ta historien om noen få strakser, men som du var inne på, det her folkelivet og den stemningen som var, gode stemningen. Jeg fikk to nye venner I går.
0: Og jeg fikk to nye venner. Ja, jeg har
1: fått nye venner.
0: I alle dager.
1: Ja.
0: Vi skal, ja, du må gjerne sende melding da, så hvordan feirer du I natt med appen NRK Radio? Nei, altså, døra åpen og velkommen skal du være fått litt allerede. Jeg skal titte på de straks, etter en liten titt på de lokale nyhetene mandag om morgenen. Blitt feiret I Oslo I natt da?
2: Det har det. Rundt 100.000 mennesker feiret Norges seier over Brasil I Oslos gater I natt, og for Oslo-politiet ble det hektisk, det sier operasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært en fin folkefest med rundt 100.000 deltakere I området Spikersuppa, Rådhusplassen og Slottsplassen. Ingen alvorlige oppdrag som følge av denne her, men utover natta så har vi fått en del voldshendelser som følge at det har vært mye folk I byen. I tillegg har vi da fått en tilbakemelding på at det ca. 30 personer som har tatt kontakt med legevakta I forbindelse med fyrverkerirelaterte skader. Dog ingen alvorlige, men det som følge av selve folkefesten og det fyrverket som har blitt avfyrt der.
0: Hvordan har feiringen gått I Akershus da?
2: Det har vært mye folk også der. Det var flere som samlet seg ute I Asker og Bærum, men det ikke meldt om noen uønskede eller voldsrelaterte hendelser der. Men på Årnes I Akershus ble to menn I slutten av tenårene utsatt for vold ved et utested I natt. De var forslått og ble kjørt til legevakten for sjekk, og ingen personer til nå pågrepet. Over sekstiden opplyste politiet at de fikk flere meldinger om en beruset mann som sjanglet langs Kompveien ved Fettsund. Han hadde kun på seg underbukse og sko. En politipatrulje rykket ut og kjørte mannen trygt hjem. Innbyggere I Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker har fått et helt nytt og digitalt legetilbud. Fra 1. juli var den nye kommunale nettlegen I gang. Overlege ved Jessheim legevakt Peter Jordan sier målet å gjøre legehjelpen mer fleksibel og lett tilgjengelig for pasientene.
4: Dette jo noe som vi tenker kommer til å gjøre det lettere for folk til å ha tilgang til helsetjeneste. Det kan være for eksempel småbarnsforeldre som prøver å sjonglere arbeid, barnepass og legebesøk for eksempel. Eller andre som bare ikke en time som passer, for eksempel hos fastlegerne, på grunn av jobb, reise eller andre forhold.
0: Amanda Kolvangsnes var som ga deg de lokale nyhetene. Toppskrill gårdstagens lyd da. Jeg har faktisk gått for noe annet.
1: Du har det, ja.
0: Jeg har gått for noe annet, for nå ble det så mye fotball her.
1: Da kan du få starte, da.
0: Jeg var I London I helgen, jeg besøkte en kompis.
1: Ja.
0: Og på vei tilbake da, I går, med liksom fotballfeber I bagasjen,
1: yes.
0: Så var det var sånn, du vet, sånn på flyplasser, togstasjoner og sånn, så står det noen ganger et piano.
1: Ja.
0: Og så det jo gøy hvis noen som kan spille piano.
1: Yes.
0: Men så var det også noen musikere på tur I tillegg. Oh. Så da var det både en pianist som fikk spilt litt, men I tillegg da, med liksom blåseinstrumenter, så ble det litt sånn jassete konsert på flyplassen.
1: Så gøy! Jasser seg inn I stemningen her,
0: dere. Absolutt.
1: Spontan konsert på flyplassen har jeg kalt den lyden. Gå inn og vi stemmer I radioappen. Når du ikke hadde fotball, så får jeg bidra med litt fotball. Jeg prøvde å komme meg inn på Rådhusplassen I går. Det gikk rett og slett ikke. Fant ikke starten på køa, men fikk god plass rett på.
0: Fant ikke start. Nei, ikke sant. Nei,
1: det ikke det klart så mye. Men vi fikk gode plasser rett på utsiden av gjæret. Og tatt opp litt lyd da fra før målene kom. Da var hjertet I halsen.
5: Den inn igjen, Raja. Han kan skyte!
1: Så det kalt hjerte I halsen ved Rådhusplassen.
0: Ok, knytt deg på seg nye venner. Gårdstagens lyd bestemmer du på. I appen NRK Radio. Ja, vi kommer oss ikke rundt I dag, synes jeg. Vi leder oss inn. Titt på litt meldinger som jeg har fått inn av deres.

0: det var Petter Katastrofe og Oljeberget. Stakka går i hvert fall med denne låta I dag.
1: Han var på Ullevål I går, sa jeg.
0: Ja da, vi ror. Statsministeren har vi ikke fått hørt noe fra.
1: Nei!
0: Nei, ikke sant? Det må Gars føre, for han på ferie kanskje da.
1: Ja, jo, jeg tror faktisk jeg har sett noen bilder fram på noen hytter eller noe sånt nå, ja.
0: Ja, kongeparet har jo på en måte, det var noen som hadde vært ute og sagt sånn, hvor PR-teamet til kongefamilien? Nå må de enten liksom komme ut på verandaen, eller I hvert fall legge ut en video. Den kom da søndag med ja. Både dronningen som innrømmet at hun selv hadde blitt ganske så fotballfrelst.
1: Ja, og... Når du da får bilder av kronken som sitter I, det trappa da, på slottsplassen her, og med og ror. Og det veldig mange rundt der. Det ble påpekt også I tv-sendingen. Jeg tror ikke alle fikk med seg at det var kronken som satt midt.
0: På ingen måte. Bare da kongebarna også I New York fikk møte gjengen I garderoben etterpå. Og så det helt vanlig vær med Hansen da, som begynner å ro på T-banen på bussen, og som virkelig bare liksom senker garden hva gjelder å prate med naboen på vei hjem fra byen, for å si
1: det
0: mildt sagt.
1: Og det var I den kategorien jeg kom I går, måtte ta en beslutning med min 13 år gamle datter ettersom jeg skulle på jobb her også vet du hva, vi må rekke en T-bane så vi forlater rådhusplassområdet sånn rundt 70. Minutt flikker da selvfølgelig opp at vi har med oss kampen hele veien på mobil, inn på banen der det også noen som har tatt samme beslutning som oss, som sitter både med drakter og skjerf og fortsatt I god modus og ser på kampen på mobil Og jeg jubler altså noe så vanvittig på den temaen. Ja, og 13-åringen blir passe flau, og det helt nydelig, akkurat sånn det skal være.
0: Det får du bare være I dag.
1: Men da kommer det to karer, litt sånn godt I beisen, relativt mye yngre enn meg, og bare kommer løpende bort. Vi har gått helt tomme for batteri på mobilen. Kan vi få se sammen med deg? Ja, så da blir vi sittende sammen, da, en liten gjeng der, og se på kampen hele veien til endestasjonen vår, oppe på Munkelia. Og de blir med gående ned Vi må få med oss roinga Så vi blir stående litt I mørket på fortøvet der
0: Og ro. Det deilig når normen Kanskje ikke så mye å snakke om sammen I fremtiden Hvis du liksom må holde det gående Så kan du sånn, ja, skal vi bare rodde litt Eller skal vi bare minne tilbake da Til 5. juli 2026 ja. Norge kommer til å huske gårdstagen Skriver Frank I appen NRK Radio Og vi husker nok ikke på grunn av at han ble 61 Jeg håper at 19. juli blir en større dag. Det jo da mange som begynner allerede å skimte et litt håp om at vi skal kunne ta det hele veien hjem, og jeg tror ikke jeg hadde sett for meg noen ting av dette her I det hele tatt. Men jeg storkoser meg, Frank. Gratulerer med gårsdagen.
1: Fy søren, eufori, det en annen som skriver her. Full jubel og feiring, men selvfølgelig må vi på jobb. Helt om dagen, helt om natta.
0: Ja, da vikinget tar den skalpen, altså, skriver Lars Ivar. Siste uke på jobb for 3 uker sommerferie. Hvilken arbeidsuke. Utrolig stolt over Braut Haaland. Det Braut sommer,
1: ja. Ja,
0: Braut sommer, ja. Ja, det ikke jeg som har den. Den har jeg sett et annet sted, skal jeg være helt ærlig. Nei, men det var helt merkelig. Var da på Jordal. Var meget sliten. Klokka var 00:30. Du sa du hadde dratt hjem. Så tenkte jeg, da må jeg ta ansvar. Jeg må ut og gå ned her nå. Ned gjennom byen. Fantastisk. Folk løp mot Oslo sentrum. Det var sånn de som ikke hadde sykkel. Jeg hoppet på sykkelen. Var på vei nedover. Det var taxer og tuting og det ene og det andre.
1: Og du har jo vært I sentrum på 17. mai, Mats. Det var jo 17. mai gange et par... Altså, det var trengsel, for å si det mildt.
0: Jeg vil si at det var kanskje enda mer... Enda mer enn I går, altså. Det ingen tvil om. Svingte rundt. Kom her rundt. På vei hjem. Så sykler jeg. Ja. Så stopper jeg på rødt lys. Så du venter. Hva tror du det ligger på bakken rett ved siden av meg? 200 lapp.
1: Nei. Da vet du feiringen har gått.
0: Da vet du at det har gått helt oppe. Så jeg tenker jeg sånn, noen her som mangler det? Det ikke. Nei, men der var kvelden tipptopp. Så jeg sovet I 2 timer også, så jeg jo klar nok. Så holdt det gående frem til 9. Et dollar timer, et dollar minutter.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Hele Norge feirer etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil. 2-1 sendte Norge til kvartfinale VM, og etter å ha skåret begge målene, ledet Erling Braut Haaland spillere og supportere I roing på stadion I New Jersey. Men målvakt Ørjan Nyland ble kåret til Norges beste spiller etter flere viktige redninger, blant annet av et av Brasils to straffespark.
4: Følte hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også. Så sånn sett så jeg har gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
3: Med de to målene sent I går kveld har Erling Braut Haaland I alt skåret 7 mål I VM, og det gjør ham til toppskårer så langt I mesterskapet, sammen med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og rundt 100 000 mennesker har feiret fotballseieren I Oslo sentrum I natt, ifølge politiet.

0: er det sjukeste. Jeg har aldri opplevd noe så sjukt. Det helt vilt.
1: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
0: Det helt vilt at så man kan samles av bare fotball. Det er så stort! Norge
2: til damer! Intervjuer Anna Rutte Tørresen. Det har vært lignende feiringer spontant rundt omkring I hele landet, og det har vært en del voldshendelser som følge av at det har vært mye folk I byen, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skade etter fyrverkeri I Oslo sentrum I natt, men ingen av skadene framstår som alvorlig. Og Norge skal spille kvartfinale I VM mot England. De slo Mexico 3-2 I Mexico by etter en dramatisk kamp som også ble utsatt en time på grunn av tordenvær. Kvartfinalen spilles kommende lørdag kveld 11. juli og sendes I TV2 og I NRK Sport på radio. Andre nyheter. I Ukraina ble minst 9 mennesker drept da russiske raketter traff boligblokker og andre bygninger I Kyiv I natt. President Volodymyr Zelensky advarte I går mot et slikt kraftig angrepp og sier I dag at Russland knyttet dette til USAs nasjonaldag sist lørdag og NATO-toppmøte I Ankara som begynner I morgen. I Selbu I Trøndelag en kvinne som har vært savnet funnet I god behold, sier politiet. Det ble satt I gang en leteaksjon I natt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. En redningshelikopter fant kvinnen rundt klokka 6. Og et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Supertyfonen Dbavi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Jeg heter Jon Branes.
3: Ja, før kampen kom I gang altså. Hvordan gikk dette her for rådhuset da?
4: Det gikk, altså, for å si det sånn, det var bra med folk der. Vi kom ned 2,5 timer før, tenkte jeg, ja, det god margin. Fant aldri starten på noe kø for å komme inn på selve plassen.
3: Nei.
4: Da fant vi oss en plass med god sikt på utsiden av gjerdet.
3: Ja, veldig bra.
4: Ja, ja, så vi fikk med oss.
3: Fant du sånn stolt Mehmet Khan der nede da?
4: Jeg så han på en skjerm, jeg gjorde det.
3: snakk om å være fornøyd med at alle rundt bordet fikk seg en øl uten å ha betalt for noen ting. Og Mats Hansen gikk hardt ut. Han egentlig hadde sagt, nei, skulle vi søren ikke bruke penger på dagen etter foran rådet seg. Jeg veldig fornøyd med hva vi har fått til her. Ja, men det tenker jeg du har kjempebra. Takk skal du ha for at du åpnet pengeboka.
4: Men det ble en folkefest.
3: Det blir veldig spennende å se hva byrådet velger å gjøre for neste runde da.
4: Jeg tror han mener, og husker at han sa et eller annet om, vet du hva, så kommer vi videre, så blir det ny fest.
3: Ja, men det kommer til å gå ut til krikken. Det kan vi jo komme av. Krokkerten. Kort å gå ut til krokkerten I sommer.
4: Det helt bananas. Hæ? Vi slår jo bare med å si.
5: Spiller heter Erling Braut Haaland.
1: Vi skal til Miami. Verdensmester spiller heter Erling Braut Haaland. Nei, det var helt fantastisk. Jeg veldig stolt. Fordi vi et lite land, men vi kan gjøre alt. Vi kan gjøre mer å stå på ski.
6: Hei, herlig! Hei, fantastisk! Jeg sier, jeg har vært bra på eksamen, men dette var jo 10.000 ganger bedre.
7: Det så gjerne, Daniel! Ja!
8: Slått Brasil. Brasil skal hjem.

0: 17 år. Veronica Maggio. Vi får håper ikke gå så lang tid før neste gang vi skal
1: ha det så gøy som vi hadde i går kveld og natt. Nei.
0: Har du fått sove nå, Christian?
2: Det ikke mye.
0: Det ikke mye, nei. Du er fotballinteressert, du da?
2: Nei, ikke det. Nå har jeg sett så mye fotball. Det blir alt for mye av det gode. Så dette var... Nå begynner vi å nærme oss prikken og vin.
0: Det jo en slags tema over i Værslo da, kanskje, eller ja, for mye av det gode. Nå ble det jo litt regn de siste par dagene her nå, men der klinker vi til igjen med nye varmetemperaturer.
2: Ja, da vi gjør det. I dag skal det ikke bli noe regn. Det blir egentlig en nydelig dag. Fin dag å slappe av på, tenker jeg.
0: Ja.
2: Opp i et par og 20 grader, mye sol. Vi har jo hatt, det har vært litt vind siste døgnet. Det har vært noe nordvestlig vind, og så nå dreier den på en litt mer sørlig retning, så da han vil nok avta for veldig mange, men det vil nok fortsatt være bevegelse i lufta, særlig i ettermiddag. Det vel solgangsprisen som slår til.
0: Ja.
2: Og nei, og så det nok kanskje muligheter for noen byger utover dagen i morgen, særlig nord for Oslo. Men alt i alt en uke med lite nedbør, stigende temperaturer. Altså, vi ser vel konturene av en ny hetebølge som er på gang når vi begynner å nærme oss helgen. Man flere steder i området vårt kommer til å komme seg over 27 grader og begynne å nærme seg 30 grader inn i helgen også.
0: Såpass, ja. Hvordan ser det ut sånn i lørdag klokka 11 på kvelden? Og det, der,
2: det ser egentlig veldig nydelig ut forløpig. Vi snakker ved shortsvær, også rundt midnatt. Altså. Så her jeg skal ikke love det på forhånd, men det kan fort bli tropenatt dette også. Altså. Så,
0: jeg fikk frysning.
1: Feire kvartfinale seier mot England i en tropenatt i Storoslo.
2: Det hadde vært topp.
0: I alle dager. Statsbeslag Kristian Gislefoss. Vi går hjem og sover litt etterpå da.
1: Det er fint. Jeg har jo meldt allerede i T-banetrafikken at det fra i dag så gikk, og til 16. august så går ikke T-banen mellom Majorstua og Sognsvann eller mellom Majorstua og Nydalen. I togtrafikken så er det også noen arbeider som har startet i løpet av helgen. Det mellom Oslo S og Ski så kommer det til å bli jobbet nå fra frem til mandag 3. august. Og dette berører da lokaltog L2 og det kjøres buss for tog mens dette arbeidet pågår.
0: Alle er litt hes i stemmen i dag. Det deilig nå med Robbie og Nicole. Something stupid.

0: Emily Hallow, som vi hadde på besøk på fredag. Veldig koselig.
1: Absolutt. Nå ikke å se som sommervikar på Tusenfryd, men aktuell artist ute med ny musikk.
0: Vi snakket Kolbo... Nei, hvor var det? Det
1: var fra Vinterbru.
0: Vinterbru. Vinterbru, ja, ja, ja. Det var jo var det han der, vet du, han... som skulle ut i Setters for å gjøre seg fett
1: ja.
0: Måtte gå over en vinterbru
1: Vinterbruen, ja
0: Han der, var ikke det tre geiter?
1: Det var tre geiter, ja
0: Det er geiter, eller er det?
1: Jo, det tre geiter, ja Som skulle til Setters for å gjøre seg feite tre, ja. De tre bukkene bruse
0: Ja, bukker er det
1: Bukker, ja
0: Forskjell på geit og bukker, er det ikke det?
1: Hæ?
0: Forskjell på bukker og geit Jeg ser i blikket på det Jo, ja, det klart det Det jo killing Nei, jeg, jo noe helt annet, ikke sant?
1: Ja, killing ja. Ja, men bukken vel liksom
0: Bukken
1: jo karen i
0: ja, ja, ja, ja, ja. Man kan si at han Nyland i går Da var bukken, ja, det var ikke killing i morgen da, ja.
1: På ingen måte
0: Det var heller brasilianske laget når fløyta gikk Vi skal til de lokale nyhetene Og det har blitt feiret i natt, Amanda
2: Det har det. Rundt 100 000 mennesker feiret Norges seier over Brasil I Oslos gater I natt, og for Oslo-politiet ble det hektisk, det sier operasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært en fin folkefest med rundt 100 000 deltakere I området Spikerskipa, Rådhusplassen og Slottsplassen. Ingen alvorlige oppdrag som følge av denne her, men utover natta så har vi fått en del... voldshendelser som følge at det har vært mye folk I byen. I tillegg har vi da fått en tilbakemelding på at det cirka 30 personer som har tatt kontakt med legevakten I forbindelse med fyrverkerirelaterte skader. Dog ingen alvorlige, men det som følge av selve folkefesten av de fyrverker som har blitt avfyrt der.
0: Og I Akershus har det også blitt festet til så buksa fløy.
2: Ja, mye folk var også samlet ute I Asker og Bærum, men det ikke meldt om noen uønskede eller voldsrelaterte hendelser der. Men på Årnes I Akershus ble to menn I slutten av tenårene utsatt for vold ved et utested I natt. De var forslått og ble kjørt til legevakten for sjekk. Ingen personer til nå pågrepet. Og ved sekstiden opplyste politiet at de fikk flere meldinger om en beruset mann som sjanglet langs kompveien ved Fettsund. Han hadde kun på seg underbukse og sko. En politipatrulje rykket ut og kjørte mannen trygt hjem. Innbyggere I Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker har fått et helt nytt og digitalt legetilbud. Fra 1. juli var den nye kommunale nettlegen I gang. Overlege ved Jessheim legevakt Peter Jordan sier målet å gjøre legehjelpen mer fleksibel og lett tilgjengelig for pasientene.
4: Dette jo noe som vi tenker kommer til å gjøre det lettere for folk til å ha tilgang til helsetjeneste. Det kan være for eksempel småbarnsforeldre som prøver å sjonglere arbeid, barnepass, og legebesøk for eksempel, eller andre som bare ikke en time som passer, for eksempel hos fastleger da, på grunn av jobb, reise eller andre forhold.
0: Amanda Kolvangsnes har det som galt de lokale nyhetene. Når du da våkner sånn I 11-12-draget,
1: ja.
0: Og frua kanskje da, eller kona, eller samboeren kommer opp og sier, ja, ja, ble sent I går, eller? Nei, jeg ble... Ja, hvordan var det? Jeg kom hjem igjen da, høy til Fettsund, skal vi se. Ja, vi gikk en stund, det husker jeg.
1: Og da synes jeg det var litt varm.
0: Ja, det ble så varmt, det så varmt, vet du. Så jeg ikke sant, for nå, jeg ikke sant, hvor jakka mi, hvor buksa skoene og underbuksa her på meg, den klar.
1: Ja, for sånn, nå står naboen her nemlig, som har kjørt over Fettsund brun, og fant jakka di med bankkort og mobil og alt det.
0: Ja, du snakket med Terje på stasjon, sa at du var veldig skravlet I baksettet på politibilen på vei hjem der. Ja, det bra, han kom seg trygt hjem da
1: 100%
0: Spørsmålet jo, Frank, om det noen som ligger på huska bak bordslaget I dag
1: Frank må svare
0: ja, Frank må svare, det var, begynte vel, ja, et par kamper siden her Hvor det var altså en I Norge-drakt som lå og duppet litt på huska på starten av dagen
1: Sånn det, det nok noen som våkner opp Kanskje et annet sted enn vi hadde planlagt I dag også
0: Ja, så noen som våkner opp med en god nyhet for lykkerusen Den har selvfølgelig ledet til gledelige scener fra byen Vi skal titte litt på blant annet lite frieri

0: Dagny. Nå, det kjærlighetens tegn vi skal til, for mye kan skje i seiersrus, og det vi står ved nå, Knut Erik, jo rett og slett at noen har gjort noe, de har fortalt oss at de har gjort det,
1: ja.
0: Men har de rukket å fortelle det til alle andre?
1: Det litt usikker på.
0: Så vi kan jo bare si at det finnes en fyr som fikk motet til seg,
1: ja,
0: på Karl Johan i går.
1: I da dette folkemyldret i seiersrus, så går vedkommende ned på kne og frir.
0: Ja, det høy jubel.
1: Alle rundt roper ja, og det ja ble ja.
0: Så var vi bare ikke helt sikre på om svigermor hadde fått med seg riktig igjen da, så vi bare holder han 2 sekunder på navnet og sånn, altså. Men vi har videoen utrolig charmerende, og hun sånn, ja, det blir det oss da. Nei. Superrappet var veldig søt her.
1: Og det bare, de kaster seg og omfavner hverandre, og du ser folk rundt fortsetter å synge både ro, ro, ja, ro, alt for Norge, og det full tenning i teltet.
0: Usett vanlig god stemning. VM-heltene skrev fotballhistorie og sendte Brasil hjem i går, som gjør at det blir litt av en lørdag. Med den mulige tropenatt fra statsmeteorologen i gave, så er det klokka 22 på, nei, 23 på lørdag da, altså vi skal møte England, som har vært på høydetrenende opphold i Mexico City.
1: Og slo de ut av VM med 3-2-seier i natt.
0: Rett å bli rørt av, er ikke Ørjan heter det?
1: Ørjan.
0: Nyland, ja.
1: Nyland, ja.
0: Ja, ja, de tingene han sa på spansk til Neymar der. Myanmar, Neymar. Neymar.
1: Neymar,
0: ja. Ja, da.
1: Ja, det gikk noen gloser både frem og tilbake der.
0: Han sa sånn her, skyt da, hvor skal du skyte hen da, sa han.
1: Og så sa han, jeg synes du en kjempeflink spiller.
0: Ja, du den lykke beste til. Spilleren i hele verden.
1: Ja, Dag som bare presiserer, og det visste jeg for så vidt, han har jo spilt mange år i Spania, så han snakker flytende spansk.
0: Oi, sikler og...
1: Ja, ja, ja, så det med... De skjønte hverandre, for å si det sånn.
0: Ja, ja, så det var... After the game, we will have a cerveza.
1: Yes.
0: Nei, Nyland om sin egen redning av denne straff blant annet da, da tror jeg, altså da blir jeg litt sånn, stemmer det, det å være keeper er ganske viktig det også.
2: Jeg følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet så kom jeg til å redde, så fikk tatt en av deg, så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Oliver Kahn er stolt i dag.
1: Oliver Kahn er stolt. Erik Thorsvedt, Frode Grodås, alle er stolte. Jeg synes det hyggelig også, at han liksom takker hele apparatet,
0: ja, det
1: rundt. Som er veldig viktige brikker de også. Frank har svart.
0: Frank har svart.
1: Han har vært på balkongen og tatt inn det norske flagget og kan melde om at ingen lå på huska i dag.
0: Nei.
1: Nesten litt synd, for i dag så hadde jeg faktisk vekt han og sagt... Og en som rodde, det var Katrine på Slottsplassen i går, og det var 17. mai på steroider. Jeg digger det.
0: Veldig, veldig gøy. For første gang siden 2011 er nå Norge inne blant de 20 første på FIFA-rankingen etter søndagens 2-1-seier.
1: Yes, yes, yes.
0: Jeg skjønner jo hva dere snakker om da det var liksom gullalder på 90-tallet.
1: Herre min, når vi var på andre plass på det beste. Det var helt spinnvilt. Jeg stiller spørsmål apropos roing. Har du rodd det siste døgnet? Gå inn, avgi stemme.
0: Mange som vet hva du skal prate om i lunsjen i dag, det ingen tvil om. Vi skal likevel prøve å forklare deg hva du skal snakke om i lunsjen i dag. Ta oss sammen for Norge da, på mot 7 nå. Denne vakre mandag 6. juli. Kom, skal du være.

0: Grete lurer på om Nyland snakker portugisisk. Det gøy.
1: Ta med en trafikkmelding av Europavei 134. Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger I øyeblikket på grunn av en varebil med stans bergingsbil på vei.

0: Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang I VM-historien for menn.
1: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist. Som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte
0: av. For to timer siden ble det klart hvem Norge møter I kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer! To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca. 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen I NRK Sport, så var altså bare I Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg til tross for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var cirka 30 personer som har oppsøkt legevakta I forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring I byen. Sikkert som følge av at det har vært mye folk I sentrumsområdet.
0: Sa Øyvind Hammelvold I Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du I nyhetsmålen I NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv I natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det tilsvarer en orkan I kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har enda ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer I USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: Vi skal til.
1: Ja, det så god stemning. Og vi koser oss. Stemmene våre ganske greie, selv om jeg så skreik sånn. Jeg tenker sånn, oi gud, i alle det, dette det lever av. Ja. Men vær litt forsiktig.
0: Ja, men det lov å være litt rustende røsten i dag.
1: England slo Mexico på hjemmebane. Det en Leisa Carlos, min gode venn, som satt på tribunen i Mexico City i går, og hadde gledet seg til at vi skulle, våre land, våre fedreland skulle slå mot hverandre. Det blir da, er det Harry Kane han heter?
0: Ja, Harry Kane, ja.
1: Harry Kane.
0: Haaland, håper jeg skulle si, i kvartfinalen.
1: Det kan jo smelle greit. Han ble intervjuet av BBC etter at de da gikk seieren ut i går.
0: Ja.
1: Så er det et, er det liksom, er han fordi han glad, eller er det rett og slett fordi det er liksom høydemeterne som slår inn på stemmen hans her?
2: Unbelievable support! Speechless. Yeah, Jordan, my voice is gone. We had to fight. We had to find something. And yeah, I've just been singing there. I can't really talk. It was one of those days that the ref gave a lot against us. And in the end, it didn't matter. So, yeah, I'm happy. Unbelievable support.
0: Det er bra han ikke jobber i radio. Det er jo noe med høydemeterne på Azteca stadion der også. Ah, det er klart.
1: Litt høydemeter blir det på noen som også valgte å klatre opp på Karl Johan. Altså, statuen. Yes. Politiet var det avisa Oslo. Altså. Ja, i rekken av dårlige ideer. Her er det en, og politiet prøver å dra ned. Jeg bare tenkte, ja, veldig greit. Jeg holdt det. Ja,
0: det gikk fra han kom trygt ned igjen. Men herre min, ja.
1: Må ikke glemme det som når han var på vei opp, så tenkte han bare på
2: unbelievable support.
1: Ja, det er klart, unbelievable support. Omsider kom sluttsignalet på kampen i går.
3: Sluttsignalet, det kommer. Norge har slått Brasil. Norge skal til Miami. Norge skal spille kvartfinale. Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika.

0: unstoppable på NRK P1, som vi føler oss I dag, ikke det?
1: Ja, helt unstoppable hele veien.
0: Ja, da. Ja, nesten hele veien med unntak av Oslofjordtunnelen, kanskje da.
1: Oslofjordtunnelen, Europa 134, stengt I begge retninger på grunn av varebilbestans. Bergingsbil underveis, melder statens veivesen. Også problemer da, på hovedbanen. Det forsinkelse på grunn av en signalfeil der. Togene går litt saktere, som Kristine blant annet nå blir berørt av. Hun sitter på toget mellom Lillestrøm og Oslo. Signalfeil mellom Ørskog og Grorud, sier hun. Tar tid dette her, men slapper av mens jeg hører på dere. Det hyggelig å høre.
0: Ja. Kristin, har du prøvd å ro?
1: Ja.
0: Få med deg hele vogna på en liten ro. Da du ser at toget kommer seg gående.
1: Da går
0: gående.
1: Det fort, vet du.
0: Tok hovedbanen, altså da toget. Det pleier jo å gå gjennom Romeriksporten. Ja. Rutt. The Scenic Route anbefaler alle.
1: Ja, ja.
0: Synes det var litt fint, jeg får se strømmen, og det var liksom ikke måte på.
1: Alle de stasjonene oppover der,
0: ja. Ja, jeg synes det var litt koselig.
1: Hyggelig.
0: Og så tar det 10 minutter ekstra. Det jo ikke ja, så dårlig tid, det sommer, ikke det?
1: Jo da, puste litt med magen.
0: Det klart det, ja. Ja, da, vi skal til New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. Mange tror nok at det kanskje kun det at Norge slo Brasil I New Jersey I går som den store nyheten, men det som har vært på alles lepper og hvilke kjendiser dukket opp. Nei, vi snakker heller ikke om tribunen rundt Norge-Brasil. Vi snakker om bryllupet mellom Taylor Swift og Travis Kelce.
1: Ja. Ble de gift?
0: Det ble de, på den rareste måten.
1: Ja vel!
0: I Madison Square Garden da altså ramte inn med kjendiser, det var så mye kjendiser at jeg orker ikke å begynne på lista engang. Men det jo alltid gøy, jeg bare tenker det sånn der, hvis jeg hadde vært I samme bryllup som Jennifer Lopez, tenker jeg sånn litt sånn der, jeg synes det gøy å gå bort til hun tante og liksom ta en øl og skrave litt liksom.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg vet ikke om jeg kunne gjort det samme med liksom Bradley Cooper. Yeah, what do you work as?
1: Yes, yes. How do you know Taylor and Travis?
0: Men hvem ble, hvem var prest? Av alle I hele verden, så tror jeg ikke du kommer til å gjette hvem som var presten.
1: Nei, jeg skulle til å si paven, ja, men det nei, ikke sant? Det var det vel ikke?
0: Det veldig gøy. Nei, på tross for at alle gjestene hadde forbud med å ha med seg mobiltelefoner, og hadde signert sånne NDAs, som betyr at ikke de kan prate om dette bryllupet I det hele tatt, så har du kommet ut av hvem som var prest. Begynner du å bli irritert for at jeg ikke sier hvem presten kan du ikke nysgjerrig på hvem presten da?
1: Jo.
0: Ja, ja. Og presten I bryllupet til Travis Kelce og Taylor Swift. Det får du vite på slutten av dette innslaget her.
1: Oi!
0: Men det kommer ikke til å være den du tror det Vi skal nemlig ta turen til Japan.
1: Ja vel?
0: Det litt gøy, jeg hadde teisa oss på denne båten.
1: Nei, men det så cliffhanger, da må du følge med hele veien.
0: Ja, ja. Så skal se at det ble gøy å sitte på det toget og stampe I køen. Og, ja. Vi skal til Japan, for den japanske keisefamilien har et akutt problem, Knut Erik.
1: Ja, hva dreier det seg om?
0: Du da, av 16 medlemmer så det 11 kvinner og bare 5 menn.
1: Ja.
0: Altså, det nesten bare kvinner, men det det altså kun menn som kan arve tronen.
1: Ja, vel.
0: Ja, det rett og slett tynt I rekkene, og av 3 av disse mennene så står, altså en av de på kaka, så står det 90. Så det begynner å gå mot slutten her, altså. Keiserns egen datter, prinsesse Aiko, kan ikke overta da, fordi hun kvinne.
1: Skjønner.
0: Ja, da. I dag så det også slik at hvis man også gifter seg med vanlige folk, så mister man prinsessetittelen sin. Det de holder på nå da litt sånn der, skulle man ha gjort en liten regelendring som gjør at kvinner kan bli keisere?
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Kort sagt, det mange som en keiser inne, men tør politikeren å ta skrittet.
1: Det en diskusjon der nå, altså.
0: Jeg tror vi skal åpne for det.
1: Ja, det høres sånn ut når det 16-5. Så kanskje man skal begynne å tenke på det. Igjen på 90. Så, ja.
0: Ja, ja. Og så skal vi litt fotball til verks. Hvordan skal jeg gjøre dette da? Dratutryner. Donald Trump har vært på telefonen og sikret da altså han Folarin Balungund, han som en av USAs toppskårer.
1: Ja, han en god spiller I hvert fall. Ja.
0: Ja, ja. To rassøl har tatt en prat. Giantino dratt I Bloksberg og Trumporama oppe I Bloksberg. Jeg har funnet ut at vi driter I det rekordet. Så faen, spillet ikke litt gøy. Vet du hva? Vet du hva? Fy, jeg klarer ikke. Vi må snakke om noe annet, for jeg blir så forbanna.
1: Ja, for nå må vi
0: snakke om... Odd Skogen, altså. Ja. Jeg må bare... Hvis han viser trynet sitt på noe som helst fotballarrangement, hva grunnen til at Trump ikke dukker opp? Hva tror du Trump? Fy, søren, verden nådeløs. Men historien vil skrive sitt, det ingen tvil om.
1: Ja, ja.
0: To fattige, stakkarsløse menn som prøver å holde dem fast I et eller annet. Gud, så tapere de
1: Men nå vil jeg snart få vite hvem denne presten altså, Mats.
0: Du spent på hvem presten var I bryllupet til Travis Kelce og til Taylor Swift.
1: Og hvis du nå sier Donald Trump.
0: Det hadde vært noe.
1: Det hadde vært noe.
0: Nei, presten, altså mannen som viet Travis Kelce og Taylor Swift. Det var ingen ringere enn komiker. Adam Sandler.
1: Skjønner.
0: Jeg sa du ikke kom til å gjette det. Tenkte jeg sånn. Adam Sandler står foran deg og lirer sånne jokes. Nei, takk. Hela greia var sponsa også, AT&T. Og de hadde sikkert... Du skulle gifte deg til Telenor-reklame på bakskjermen.
1: De hadde sikkert hydration break også, tror du ikke
0: det? Det får du da håpe at de hadde. Du vet hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: Joan Osborne. Du kan se alle bildene da fra den helt sinnssyke folkefesten i Oslo sentrum i går. Over 100.000 mennesker. Jeg sier over 100.000, det føltes sånn.
1: Ja, ja, det var det. Og fra rundt om i hele landet også, inne på NRK.no. Det er bare å kose seg og suge litt ekstra på karamellen.
0: Ja, det var jo det. Det var jo hva det var for noe. Hvis jeg hadde vært Harry Kane og skulle beskrive det, det var jo... Unbelievable support. Vi skal til de lokale nyhetene. Det er da mandag som har en oversikt over, og ja, det blir feiring av Brasils hjemsendelse fra Udøy i de lokale nyhetene.
2: Det stemmer. Rundt 100.000 mennesker feiret Norges seier over Brasil i Oslos gater i natt, og for Oslo-politiet ble det hektisk, det sier operasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært en... Fine folkefest med rundt 100.000 deltakere i området Spikerskipa, Rådhusplassen og Slottsplassen. Ingen alvorlige oppdrag som er følge av denne her, men utover natta så har vi fått en del voldshendelser som er følge at det har vært mye folk i byen. I tillegg har vi da fått en tilbakemelding på at det ca. 30 personer som har tatt kontakt med legevakta i forbindelse med fyrverkerirelaterte skader. Dog ingen alvorlige. Men det som er følge av selve folkefesten og det fyrverket som har blitt avfyrt der.
2: Mye folk var også samlet ute i Asker og Bærum, men det er ikke meldt om noen uønskede eller voldsrelaterte hendelser der. Men på Årnes i Akershus ble to menn i slutten av tenårene utsatt for vold ved et utsted i natt. De var forslått og ble kjørt til legevakten for sjekk. Ingen personer er til nå pågrepet. Og ved sekstiden opplyste politiet at de fikk flere meldinger om en beruset mann i underbukse og sko som sjanglet langs Kompveien ved Fettsund. Politiet fikk ham trygt hjem. Innbyggere i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker har fått et helt nytt og digitalt legetilbud. Fra 1. juli var den kommunale nettlegen i gang. Overlege ved Jessheim legevakt Peter Jordan sier målet er å gjøre legehjelpen mer fleksibel og lett tilgjengelig for pasientene.
4: Dette er jo noe som vi tenker kommer til å gjøre det lettere for folk til å ha tilgang til helsetjenester. Det kan være for eksempel småbarnsforeldre som prøver å sjonglere arbeid, barnepass og legebesøk for eksempel. Eller andre som bare ikke en time som passer, for eksempel hos fastleger da, på grunn av jobb, reise eller andre forhold.
0: Og det Amanda Kolsnes som gir deg de lokale nyhetene. Nå hopper jeg veldig, Amanda, i det etternavnet ditt. Jeg beklager. Hva det riktige hele tiden?
2: Det Kolvangsnes.
0: Ja, Kolvangsnes. Det er jo gau. Vi seiler på en bølgedag. Det det som smeller seg gjennom nå, det det ingen tvil om. Nei, feil knapp. Det ble feil.
1: Men du, vet du hva? Den var ikke så dum den, for du vet. Okay. Jeg har en overgang her.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: For tidligere år, spesielt av land som har opplevd å være i finalen i VM og sånt,
0: ja.
1: Så 9 måneder etter finaler, så det ofte en babyboom.
0: Ja, det klart det. Det ble kongas oppover mot slottet i går, bare mellom det, at det bare var sånn, var inne i deg en liten sving. Det ble ikke salsa i Norge, det konga, det ingen tvil om. Ricky Martin og La Copa de la Vida. God morgen!

0: God stemning fra Ricky Martin og på NRK PN La Copa de la Vida. Det ble så mye fotball. Det et eller annet som alle legger bort telefonen, men vi unntaket liksom ta en snap eller lage en liten video. Men i utgangspunktet så vi litt mer i nuet da. Jeg koser meg,
1: jeg. Jeg synes jeg jo.
0: Ingen tvil om at det også var et tilfelle på lørdagens siste kveld for Carpe World.
1: Om det var.
0: Noen som poengterte det at det var færre mobiltelefoner plukket opp. Det var liksom når man kanskje liksom tok filmet litt grann. Kan jo være... Ja,
1: det regnet litt,
0: og det skal jo altså sies da. To be announced, det en Instagram-konto som da var på Carpe World, en norsk, litt usikker på hvem det som driver den. Man kunne da liksom melde fra liksom, dette har blitt overhørt på Carpe World.
1: Ja.
0: Vil du høre?
1: Få høre.
0: Ja, for det var litt morsomt, nemlig det en her som skriver da, altså overhørt på Carpe World. Hovedartisten i dag må vel være været. Wow, to jenter fra vestkanten som på østkanten for aller første gang. Her var det jo veldig fint, det noen andre som har sagt. Veldig gøy også da en som kom med øl inn, og litt i anledning The Bear, denne tv-serien hvor man da lærer at kokker veldig sånn tydelig språket.
1: Ja, ja, ja.
0: Der kommer da inn og sier behind, behind, bak, bak,
1: ja, ja, ja.
0: Så man ikke skal søle ut ølen din. To gutter som har blitt vist ut av området, overhørt da, politiet sier. Det ingenting å diskutere her, gutter. Før noen da helt på slutten sier, nok rød nødrim for i dag. Håper dere koset dere avsluttet altså med fyrverkeri på, altså det ble torsdag, fredag og lørdag med, var det ikke, altså i alle dager, Marcus og Martinus dukket opp.
1: Det fikk jeg ikke med meg, han
0: var ny der også, ja. Ja,
1: det var en ny artist hver eneste dag. Jeg var og spankulerte litt i området der tidligere på dagen, og møtte horder av folk som skulle bort på Ekebergslett og få med seg den aller siste Carpe World-forestillingen, og det var bare smil å se om munnen på folk.
0: Så får vi håpe at gressmatta holder da hele veien til Norway Cup. Arrangørene har gått ut og sagt at de skal sponsre med buss hvis de må flytte noen kamper.
1: Ja.
0: Kan du skru litt på det? Og billetter til alle som ikke får spilt match på slettet der Carpe spilte med Carpe-billetter eller noe sånt. Kunne vært.
1: For eksempel.
0: Nei, ja, bare forslag.
1: De var godt i gang med nedrigg allerede i går, så jeg på sosiale medier. Og det gresset får lufte seg litt grann nå i fint solskinn.
0: Ja, vi hadde jo forberedt oss på at det kunne gå dårlig i går.
1: Ja.
0: Så vi var jo klare for liksom, ja, vi må trekke opp av the bootstraps. Det slipper vi i dag. Så det er vanlig gøy å være på jobb. Og det lukter også usett vanlig her i radiostudio i dag. Jeg må bare si det, Knut Erik. Det ikke kritikk, det mer et notat.
1: Jeg står her i den landslagstrakta som jeg investerte i før VM.
0: Ja.
1: Den har jeg hatt på nå, under hver eneste kamp.
0: Han som på Norway Cup, han var 14 år gammel. Den skal ikke vaske før farge, altså.
1: Den helt riktig. Skal ikke vaskes før Norge tapper. Eller har røyket.
0: Vi skal jo ikke det, vi skal jo vinne.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Norge vinner.
1: Så får leve med litt stank.

0: Unbelievable support!
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
2: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
1: Idrettshistorie.
3: Det tidenes største bragd av herrelandslaget.
1: Og Norges historie.
4: Sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk... Kanskje norsk historie.
1: God morgen, alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM, og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals I spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp it, for vi har knust resten av verden. Faen heller, altså. Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
4: Det så rått, vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle jeg tro?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
6: Seieren vår! Seieren vår! Vi skal vinne seieren vår!
0: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn I natten.
7: We are the champions! We are the champions!
8: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute I sentrum. Reporter Julianne Curie Eikrem, det fortsatt folk I sentrum nå?
9: Nå det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers det en del gatefeirere ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett I natt?
10: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Så det har vært veldig lett å få gjort noe med den søppel, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så da ligger vi litt etter skjema nå, men det blir sånn bra til slutt, tenker jeg.
9: Hva det villeste du har sett?
10: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det jo veldig unormalt, I hvert fall på de tidspunktene der, og I hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
9: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gatene I Oslo helt ren og klar for en ny uke.
8: Det godt at noen på jobb og på vei til jobb. Noen var på jobb I går kveld, for eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
11: Der signalet! Det kommer det!
12: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
13: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.
12: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo I heten I New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
12: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen I hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
8: Kampen oppsummert av Mathias Ness Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
14: I fotballhistorisk så det jo ingen tvil om at dette det største vi som nordmenn har opplevd. Og jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
8: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
14: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi har født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med fremover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
8: Takk Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Meksiko. En dramatisk åttedelsfinale. Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
15: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
8: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
16: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker også frem at dette et stort nederlag for Brasil. Det første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
8: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag funnet i god behold. Politiet fortalt at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
17: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
8: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid og i studio Jon Brannes.
18: Vi skal strutte, det det ingen tvil om. I alle dager, mine damer og herrer. Vi har slått Brasil. Dette veldig gøy. 10 minutter over halv 8 da.
19: Da skal strøttes.
18: Det ble så mye frysninger. Jeg synes det stas. Jeg synes det stas fordi det prestasjoner fra folk som har jobbet som keeper i mange år, og som på en måte bare får en uttelling på en dag hvor det bare liksom... Ja. Folk snakket ikke om annet enn Nyland i går. Det var helt sinnssykt. Haaland, jeg visste jo på en måte Nyland og Haaland, ikke sant? Begge to.
19: Yes. Nei, helt fantastisk. Og det fellesskapet og den feiringen og de følelsene som I sving I etterkant av en sånn prestasjon. Helt fantastisk.
20: God morgen da. Velkommen skal du være. Dere kom Mats her med det som en litt stemme. Vi hørte jo Harry Kane I England som ble intervjuet og mistet stemmen litt grann.
21: Unbelievable support!
20: Ja, unbelievable support! Et eller annet med høydemeterne I Mexico City. Det Norge mot England på søndag. Nei, lørdag.
19: På lørdag.
20: 3
19: juni. 9 dager etter til og med. Ja, det bare å begynne å glede seg. Du kan sende melding allerede nå, så hvis du allerede nå vet hvor du skal se den på hvilke planer du har.
20: Vi skal prøve å snakke om andre ting også.
19: Ja.
20: Eller skal vi det? Eller skal vi bare la det stå til? Jeg synes det så mye. Nå blir det sånn, det som man på internetspråket kaller lore. Altså at liksom, nå det sånn her verdens beste spillere. Ærlig med. Det et par låter som på en måte bare setter seg, og som nå på en måte blir.
19: Ja, ja.
20: Det blir. Det på en måte bare...
19: Nei, ja.
20: Den her. I alle dager. Ja, dette liksom... Vi går til å høre tilbake på den, ikke sant? Ja, stemmer det, det en fotball-låte, ikke sant? Så synes jeg Jon Brannes, bare gi han en liten klapp på skulderen, vår kjære kollega, som da skal levere 10 minutter dagsnytt her.
19: På en morgen etter at vi har slått ut Brasil fra VM, ja.
20: Han setter det på en helt fantastisk måte. Jeg tror vi unner oss å få den introen en gang til. Du hører på NRK P1. Klokka straks 7:45.
22: Sjukeste dag I kvelden, tror jeg, I norsk... Kanskje norsk historie

0: Desire Gala. Men plutselig, jeg vet ikke i hvilken grad liksom, hun jo svær nå liksom, rundt omkring i verden, men veldig mye god lytting oppe i Norge, altså det koker på en måte, det helt sinnssykt.
1: Var det sang supporterne vi hørte fra utenfor stadion i går? Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, Erling
0: Braut Haaland. Vi må huske å skrive ned, vi må lage VM-kano.
1: Ja, ja.
0: Erik Solhaug, la la la la la. Erik sitter da i sin svarte Norgestrøy i dag.
1: Lukter, ja. Skysser jeg med det med, og det lukter som det skal lukte etter å ha vært igjennom x antall VM-kamper nå.
0: Det heter Marker, det er veldig godt, altså. Det er lov å sende melding i appen NRK Radio. Når det kommer til, selvfølgelig, følelsen du sitter med akkurat nå, del det gjerne med oss, men også G-Oslo-gesser. Skal få noen hint alldeles straks. Mandag betyr at det ligger altså et bilde ute i appen NRK Radio når du hører på dette programmet. Og hvor skal vi ta turen i dag, er det store spørsmålet. Vi har en liten kjølebag vi skal dele ut til en av dere.
1: Og den trengs når det da nærmer seg kvartfinalen, for som vi hørte statsmeteorologen fortelle, opp mot 30 grader.
0: Det blir VM i de lokale nyhetene også. Det er rundt 100 000 mennesker da, som cirka ble registrert i byen i går, etter at Norge slo Brasil, Anna.
2: Ja, og for Oslo-politiet så ble det hektisk, det sier operasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært en fin folkefest med rundt 100 000 deltakere i området Spikersuppa, Rådhusplassen og Slottsplassen. Ingen alvorlige oppdrag som er følge av denne her, men utover natta så har vi fått en del voldshendelser som er følge at det har vært mye folk i byen. I tillegg har vi da fått en tilbakemelding på at det ca. 30 personer som har tatt kontakt med legevakta i forbindelse med fyrverkerirelaterte skader. Dog ingen alvorlige, men det som er følge av selve folkefesten og det fyrverket som har blitt avfyrt der.
2: Også i Akershus har feiringen stort sett gått rolig for seg. Jessheim legevakt med i ordningen av den nye digitale helsetjenesten Nettlege. Tjenesten tilgjengelig dersom du folkeregistrert i Ullensaker, Nannestad eller Gjerdrum.
4: Vi veldig glad for at Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad nå går frem og blir forsøkskommuner for kommunal nettlege. Og fra regjeringens side som har initiert dette prosjektet så har jo vårt ønske vært å styrke allmennlegetjenesten, ikke sant? De kommunale helse- og omsorgstjenestene. Folk flest digitale i 2026 og forventer også at helsetjenesten det.
2: Det sier statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Usman Mushtaq.
0: Og det Amanda Kolvang-Stess som ga det til lokale nyhetene.
1: I kollektivtrafikken og togtrafikken mer spesifikt, så det åpnet på hovedbanen igjen mellom Grorud og Lørnskog. Der det åpnet på alle spor igjen etter litt problemer. Der så det fortsatt stengt da, på Europa 134 Oslofjordtunnelen i begge retninger, på grunn av en varebil med stans. Bergingsbil i tunnelen, siste oppdatering fra Vegvesenet.
0: Det blir godt varmt i dag også. Strålende sol. For ikke snakke om at i vannet så ligger vi på rundt 20 varmegrader.
1: Jeg tok ikke biltrafikken. Der ikke så mye kø å snakke om.
0: Det ikke det. 10 minutter på 8 nå. God morgen!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
1: Det så rått, vi har slått Brasil!
2: Haaland, 2 mål! Hvem skulle jeg tro?
3: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger seg.

0: Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges to mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans historisk.
1: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemenskysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg noe vi skal dyrke frem, så det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Norge skal møte England I kvartfinalen I VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 I natt, til tross for å ha fått en spiller utvist I andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som I USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
2: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
3: Okay, you heard that here.
0: Og I natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva I hjembyen Liverpool.
3: So you're going to row along the Mersey then?
2: Yeah, mind me where.
4: I'll do it with you.
2: Wait. There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
5: I'll do the Hudson with you.
3: Yeah, I mean, if
2: BBC can sort that.
0: Og en runde for altså med seg de andre ekspertene Micah Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva I New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre I Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Nei, takk skal du, Jon. Okay. Det feiring, ja. Det ut på båret, hvordan? Nei, på byen, altså. Det etterpå igjen, ja. Ikke sant? Det akkurat der du skal være. Velkommen.
7: Og nå fikk vi svaret. Wayne Rooney sa jo. Ja. Han skal ut og ro. På Hudson, da, ikke på Mercy.
6: Det gøy. Hva? Wayne Rooney? At Wayne Rooney skal ro? Det kunne ikke vært mindre interessant. Igjen her nå, altså, fikk vi omsider høre fra kongefamilien, som da og faktisk var ute og rodde.
7: Ja, det var det. Ikke alle som fikk det med seg, men krumpen satt I folkemengden og rodde for harde livet.
6: Velkommen til mandag. Gode unnskyldninger til hvorfor du kom litt sent på jobb I dag, eller ikke kom på jobb I dag I det hele tatt. Synes det forbilledlig. Sjefet I Knut, som har sendt felles mail, kom da klokka 12 I går kveld. Kom på jobb når dere vil. Den første setter på kaffen.
7: Det jo helt nydelig. Bjørn, sånn nordlønne klok av skade I kampen mot Elfenbenskysten, så var jeg I kjelleren for å hente is da skåringen kom. Klok av skade, så plasserte jeg isboksen I fryseren på kjøkkenet da I går kveld. Det hjalp litt, men da jeg skulle hente boksen med is, kom Norges første skåring. Isen ble stående på benken resten av kampen, og til liten glede da støvet hadde lagt seg med. Hvem bryr seg om det I dag?
6: Bjørn, hvis du skal på jobb I dag, så kan du si, du, jeg må hjemme og ordne en ny fryser.
7: Ja, ny fryser, eller drikk opp den isen som ble stående på benken.
6: Velkommen skal det være. 4:08 på NRK P1.
8: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika! Erling Braut Haaland I ferd med å erobre det! Nyt dagen! Nyt kvelden! Omfavn hverandre! Samba ut I sommernatten. Dette en kveld som aldri vil glemmes. Verdens vakreste sommer fortsetter. Verdens vakreste eventyr. Den fortsetter, Kristoffer.

0: ser bare for meg Don Johnson I sånn hvit dress ja, og denne Miami Vice intro-låta når jeg hører byen Miami omkalt.
1: Det må være at Ståle Solbakken går til skredderen. Har jo en uke nå.
0: Og kommer inn der I sånn 80-tals hvit.
1: Hadde blitt for mye.
0: Og sånn, jeg tror jogge med det var et magebelt involvert her også, ja, på Don Johnson og han andre. Ja, ja, ja.
1: Vi skal til de lokale nyhetene. 100 000 mennesker feiret av Norges seier over Brasil Oslos gater I natt, Amanda.
2: Det gjorde de, og for Oslo-politiet så ble det hektisk. Det sier operasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært en... Fine folkefest med rundt 100 000 deltakere I området Spikerskipa, Rådhusplassen og Slottsplassen. Ingen alvorlige oppdrag som følge av denne her, men utover natta så har vi fått en del voldshendelser som følge av at det har vært mye folk I byen. I tillegg har vi da fått en tilbakemelding på at det ca. 30 personer som har tatt kontakt med legevakta I forbindelse med fyrverkerirelaterte skader. Dog ingen alvorlige. Men det som følge av selve folkefesten, det fyrverket som har blitt avfyrt der.
2: Også I Akershus har feiringen stort sett gått rolig for seg. Jessheim Legevakt med I ordningen av den nye digitale helsetjenesten Nettlege. Tjenesten tilgjengelig dersom du folkeregistrert I Ullensaker, Nannestad eller Gjerdrum.
4: Vi veldig glad for at Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad nå går frem og blir forsøkskommuner for kommunal nettlegge. Og fra regjeringens side som har initiert dette prosjektet så har jo vårt ønske vært å styrke allmennlegetjenesten, ikke sant? De kommunale helse- og omsorgstjenestene. Folk flest digitale I 2026 og forventer også at helsetjenesten det.
2: Det sier statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet Usman Murstak.
1: Åh, det Amanda. Nå har jeg ikke det etterhånd ditt foran meg. Det så bra, man ny, vet du. Du veldig flink forresten. High five, altså. Ja. Sånn når man kommer inn her, og så husker ikke jeg navnet ditt.
0: Og jeg skulle jo ha berget deg, men
1: Hammervold, det?
2: Nei da, det Amanda Kolvangsnes.
1: Kolvangsnes det? Nei, jo, det et bra etterhånd nå. Det skal du ha, altså.
2: Jo, takk.
1: Amanda
2: takk.
1: Kolvangsnes ga deg de lokale nyhetene nå. Skal vi svinge oss rundt, for det blir ikke fotball, VM. Godt mulig vi skal prate litt med Tonje, for noen drar kanskje kjensel på henne for et par år tilbake I tiden, og så var hun litt med her I radioprogrammet for å prate litt om absolutt alt fra himmel og jord, alt det på seg.
0: Ja, I spalten 10 av oss så ble vi blant annet kjent med Tonje Thun da, fra ut på Nesodden, engasjert håndballtrener og ikke minst lærer, flerbarns mor. Nå har hun fulgt drømmen og skrevet roman, og... helt enig med deg, man kan ikke love at det blir helt fotballfritt nå heller, altså. For det litt fotball involvert I denne romanen også.
1: Ja, det gøy. Bare det som setter meldinger, det vanskelig når man debuterer med...
0: Roman!
1: Ja, hun altså da, debuterer som med... Man! Takk til oss.

0: er vi. Dette var Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang, bang på NRK P1. God morgen, Tanja.
1: God morgen.
0: Hei, så hyggelig å ha deg her.
1: Takk.
0: Velkommen. Vi skal prate litteratur. Du har skrevet en debutroman. Før det må vi snakke litt VM.
1: Ja, altså det jo sjanseløst å komme hit og snakke om en samlivsroman fra en dame i 40-årene i dag. Det skjønner jeg selv. Så.
0: Men du har gjort ditt for å prøve å lage en overgang, fordi det litt VM i boka også.
1: Ja, det litt gøy, fordi at den boka starter med en sånn morgen som vi har i dag. Ja. Den starter med, i denne boka er det en mann da, som har vært ute og feiret og sett på fotball, på kontraskjæret, og så skjer det noen ting i løpet av den feiringsnatta som ikke sånn kjempepopulært hjemme, og så utvikler det seg utover i boka da.
2: Håper at det færrest mulig som kanskje har gjort som han i løpet av natta i dag.
1: Det. Nå har dere hatt veldig fokus på sånn babyboom og frieri, og så kommer jeg heller masse malurt i begre. Det ikke for å være gledestreper, men vi får bare holde på at folk flest har holdt seg på matta da, i feiringen i natt.
2: Før vi snakker mer spesifikt da om boka di som heter Over sundet, hvor var du en i går, og hvordan opplevde du det hele?
1: Du, jeg har jo 5 barn, så de var litt sånn godt spredt her og der. En var på Bolærne, og en var i Valdres, og 2 var i Oslo sentrum og feiret. Og så har jeg en 16-åring han ville se hjemme, så jeg så kamp hjemme sammen med han. Men du hører på stemmen min at det ble god kok og jubel og dansing og der også.
2: Trenger ikke å være så mange for å skrike.
1: Nei, absolutt ikke. Det var oss to vi går. Lagde god stemning. Vi og hun lagde god stemning i stua der.
0: Tanja har jo da altså skrevet debutroman. Må jo bare gratulere med det da. En samlivsroman over sunden, og litt som du hørte her da, kontraskjær. Dette en bok som ligger til Oslo.
1: Ja, det en veldig Oslo-nær bok. Nå bor jeg på Nesodden nå, der jeg bodde i 20 år, men før det så bodde jeg mange år i Oslo, så den går jo litt sånn tilbake i tid da, i et Oslo fra kanskje begynnelsen av 2000-tallet, og med beveger seg rundt i sentrum på en del steder som eldregarde kanskje vil kjenne igjen, altså Internasjonalen og Mono og So What og Teddy's og Savoy Hotel og ja, så de som har beveget seg rundt i Oslos uteliv på 2000-tallet, de vil kunne kjenne igjen mange steder til det.
2: Og vi møter altså et, kan du ta boka først som sist, altså et ektepar som bor på Nordberg.
1: Ja, det riktig.
2: Og han har vært på kontraskjæret. Hva slags bok det?
1: Det en samlivsroman med relasjoner sett fra ulike perspektiver. Så den forteller liksom på en måte både hennes historie og hans historie. Og så forteller han litt om, altså det jeg har vært opptatt av å si noe om hva som skjer når to som har vært veldig, veldig nære og bygd opp et langt liv sammen, og de har små barn, plutselig så skjærer det seg litt i kommunikasjonen, og så klarer de på en måte ikke å lappe sammen den igjen, og så beveger de seg litt i ulik retning, og hva som da skjer når noen du har hatt helt tett innpå deg, plutselig blir litt sånn fremmed for deg da. Og alle de skrittene det tar videre, så det jo en litt sånn sorgtung bok på en måte, og alvorstynga bok på ett vis, men også med litt håp da. Ja.
2: Over sundet.
0: Ja, det vi må prate mer med Tonje som på besøk i anledning og har skrevet sin aller første roman. Litt musikk nå. Eros Ramazzotti, Tina Turner nå med Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You. Jon da med en liten oppdatering på de siste nyhetene straks på vei inn i 8:30. Klokka blitt nå.
2: God morgen!

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og sammen med en toppkamp og målvakt Ørjan Nyland sørget det for norsk plass I kvartfinalen I fotball-VM. Det var gledestårer både på banen, på tribunen I USA og her hjemme. Og kulturminister Lubna Jaffery nesten tom for ord.
2: Det ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt. Folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen. Men det at vi slår Brasil igjen 2-1 I et VM, det nesten for godt til å være sant. Den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå I særdeleshet har, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger.
0: Og det var ikke mange som var nede på jorda I natt, nei, etter at Norge slo Brasil sent I går kveld. Det har vært folkefest I hele landet, blant annet I Fredrikstad.
3: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro. I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
4: Det deilig! Det så fett! Det deilig!
5: Det så rått! Vi har slått Brasil!
4: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
3: Og I Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
0: Reporter Karvan Noradin hadde fulgt folkefesten. Norge skal spille kvartfinale mot England kommende lørdag, og kampen sendes I TV2 og på NRK Sport på radio. I andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt I angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og I morgentimene I dag får 10 frakteskip knyttet til Japan forlate Persiabukta gjennom Hormuz-stredet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort ifølge Reuters. Blant de 10 skipene seks svært store oljetankere med I alt 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. Februar på grunn av krigen mellom USA og Israel og Iran. Det mer om fotball-VM I nyhetsmålen I NRK P2. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Sjukaste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.

0: Dette var musikk fra Madrugada. 8:08. Vi har besøk. Det blir jo nå da, altså, du har en lang liste med meritter, Tonje, men nå kan du da slenge, i tillegg til lærer, håndballtrener, firebarnsmor, hyggelig å prate med, og nå også da forfatter.
1: Ja, ute med, fembarnsmor faktisk.
0: Stemmer det, ja, ikke sant? Fembarnsmor, stemmer det. Nå da debuterer med samlivsromanen Over sundet, en bok om relasjoner sett fra ulike perspektiver, lagt da til et slags gjenkjennbart Oslo på starten av 2000-tallet. Tonje, når man har så mange hjernehildene, når det man får tid til å dyrke liksom, den der romandrømmen, når det dukket den opp?
1: Du, det veldig gøy, fordi at jeg har jo vært en sånn nerd hele livet, og veldig lesehest, og, så det har jeg holdt på med fra jeg var liten, og skrevet smått og stort. Men så blir du jo fanget, ikke sant, i livets store og små trivialiteter, og har ikke tid til å hverken lese eller skrive. Men så i fjor sommer, så fikk jeg plutselig en eller annen slags, den historien har bodd i meg veldig lenge, men plutselig så fikk jeg en eller annen drive, og da skrev jeg hele råteksten på mobilen, i notatfunksjonen på mobilen, så jeg satt og tasta, og det var veldig digg, for da var det så lett tilgjengelig, så da kunne jeg liksom gå inn og ut av det universet, og hver gang jeg ville inn i det universet, så kunne jeg bare skrive, og så har jeg jo selvfølgelig brukt mye tid på å bearbeide etterpå, og da på computer, men for å bruke et litt gammeldags uttrykk, men det var det som gjorde at jeg liksom klarte å komme i mål med en gammel drøm, da.
2: Ja. Men er det nå liksom, nå er drømmen oppnådd, nå er du liksom ferdig med det, eller har det gitt mersmak?
1: Jeg synes det har vært kjempegøy, og det har gitt veldig mersmak, og det er jo mye å ta, det er mye å ta i det lærelivet. Det har jeg begynt å tenke på nå, at der er det, der er det både karikaturer og elever og lærere og kolleger og foreldre, og ja, der er det et stort spennende ting som jeg synes kan være morsomt å se på med litt sånn skråblikk, da.
2: Her lukter det en eller annen serie, hvis du skal dykke inn i det der lærermiljøet og følge liksom et skole.
1: Ja. Ja, det hadde vært veldig gøy, der er det, og det er jo, ja, det er så, jeg synes jo, ja, og det der å følge ungdomsverden, som jeg har gjort så tett i så mange år, det er jo en kjempegave. Så der er det masse å hente.
2: Var ikke stumpa? Fra litt sånn...
1: Lektor Tørdal, er det
2: ikke
1: det?
2: Lektor Tørdal, ja. Jeg bare gir deg ja, ideer her, ja.
1: Du kan dra deg masse lærerhistorier, både gode og dårlige, som opp gjennom litteraturhistorien, ja.
0: Har du det når du da... Når du snakket om at det er flere steder i Oslo, på en måte, som man kan komme til å kjenne igjen, internasjonal, Mono, andre utsteder, som jeg ikke vet hva heter, fordi jeg ikke var ute på byen.
1: For du
0: på
1: er så ung, ja.
0: Men er det sånn at når du da liksom har vært i arbeid her, og siden du har hele boka, eller hadde den da på telefonen, liksom, så jeg går en litt sånn ekstra omvei på vei hjem fra byen, bare for å liksom titte litt akkurat på utsiden av Mono, hvordan sår ut der det var, for eksempel, sånn?
1: Ja, ja, altså jeg har det, nå bor jeg ut på Nesodden, og man blir jo litt sånn støkk der ute, så jeg er jo alt for sjelden i Oslo nå. Men de gangene jeg er der, så oppsøker jeg, vi har sånne memory lanes som vi går da, ikke sant, ned hele Grünerløkka og over Jungstorget, og så jeg er jo der relativt ofte da, og så har jeg det liksom veldig levende inne i meg, og sånn er det kanskje med de årene for de fleste av oss da, de årene mellom 20 og 30, at det setter dype spor og bor i deg hele livet, vil jeg tro, for mange.
2: Det er jo en beskriver det selv også som en samlivsroman. Hva er det du håper folk sitter igjen med at dere har lest boka, Tonje?
1: Du, jeg håper, altså jeg tenker at litteraturen er, i den verden vi lever i nå, hvor alt er så immer i forgjengelig og overfladisk og går så fort, så er jo litteraturen en helt sånn unik kilde til å gå litt i dybden. Og så er den, gir et unikt innblikk i andre menneskers indre, som vi jo ellers ikke kan få. Og det jeg ønsker er jo at man kanskje kan få litt mer sånn raushet for hverandre, og forståelse for hverandre, og aksept for de tingene som man egentlig til vanlig bare tolker utenfra, på en måte, av handlinger, da. At man får se på innsida hva som foregår, og hvor store traumer, eller dilemmaer, eller sorger folk bærer på, så kanskje man kan møte hverandre med litt mer raushet. Det er målet mitt.
0: Over sundet heter boka, Tonje, nå... Både du og jeg skal jo på konsert I helgen.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jeg skulle spille litt Hang With Me med Robin på vei ut der, og så blir jo det store spørsmålet da, hvordan skal man liksom finne ut... Hva skal vi gjøre? Det jo det store spørsmålet nå.
1: Ja, det en helt krise.
0: Jeg var helt klar I dag, jeg, for å bare tenke, ja, vi må gjøre det.
1: Ja, vi må det.
0: Ja, hold en knapp på det. Tonje Duun, veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Takk boka. For at jeg fikk komme, god sommer.
0: God sommer, Over Sundet heter boka. Dette Robin da, med Hang With Me.

0: Robin altså, som tar turen over da, til Oslo og Unity Arena på lørdag.
1: Tror du det blir? Tror du det blir?
2: Ro.
0: Hva, at det blir ro?
1: Altså, hun, ikke sant? Svenskene.
0: Åja, Robin.
1: Ja, ja.
0: Ja. Okay, du tenkte på, hva du tenkte du da?
1: Nei, jeg tenkte bare at de har jo vært litt sånn småsure etter at de røyker ut, og ikke alle som liker den her roinga vår.
0: Jeg tror Sverige elsker oss. Jeg har ikke fått med noen negativ publisitet fra Sverige i det hele tatt.
1: Nei, Robin tror jeg tar det hele med et smil, altså.
0: Jeg tror ikke det, da.
1: Jo.
0: Ja, ni gjør det bra i VM, eller?
1: Jettebra. Skal vi sette oss ned alle sammen, og så tar vi og
0: roll. Kan det være.
1: Ja.
0: Jeg har gått i hu på oss nå, vi har mistet det helt her. Det et kvarter igjen, Gudslov, til Reiseradion tar over nå, men titt på de lokale nyhetene mandag. Vi husker at rundt 100 000 folk feirer Norges seier over Brasil i gaten i byen vår i går.
3: Ja, det stemmer. Og for Oslo-politiet så ble det hektisk, det sier operasjonsleder Øyvind Hammervoll.
4: Det har vært en fin folkefest med rundt 100 000 deltakere i området Spikersuppa, Rådhusplassen og Slottsplassen. Ingen alvorlige oppdrag som er følge av denne her, men utover natta så har vi fått en del voldshendelser som er følge at det har vært mye folk i byen. I tillegg har vi da fått en tilbakemelding på at det ca. 30 personer som har tatt kontakt med legevakta i forbindelse med fyrverkeri relaterte skade. Dog ingen alvorlige. Men det som er følge av selv folkefesten av det fyrverket som har blitt avfyrt der.
3: Også i Akershus har feiringen stort sett gått fint for seg. Etter erfaringer fra Oslo og Kristiansand har innbyggerne i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker tatt i bruk helsetjenesten Nettlege. Tjenesten gjelder for pasienter tilknyttet Jessheim legevakt og skal være et godt alternativ når du ikke trenger fysisk tilstedeværelse.
5: Dette jo typisk for enklere problemstillinger som man tenker at en allmennlege kan ordne på video. Det klart det noen begrensninger der. Man får ikke gjort en fysisk undersøkelse på samme måte som man har en fysisk legekonsultasjon. Og så det jo viktig å understreke at man samtidig som vanlig benytter seg av fastlegetjenesten og av legevakt. Hvis det akutt, så skal man selvsagt alltid kontakte legevakt eller ringe 113.
3: Det sier overlege ved Jessheim legevakt, Peter Jordan.
0: Og det sa Amanda Kolvangsnes på NRK P1 i det klokka begynner å nærme seg 9:10. Og i helgen var det duket da for Carpe World. Mange hadde gledet seg. Det var hundrevis av tusenvis av mennesker til sammen da, de tre dagene, torsdag til lørdag. Og litt regn ble det på slutten der, vasket bort. Og forhåpentligvis, bank i bordet, eller ro på bordet. Få det matta, hjelpe å være opp og nikke igjen til, ikke 17. mai, det driter med.
1: Norway Cup, tre ukers tidish.
0: Det skjedde noe under den konserten som jeg ikke så ofte ser, og det at en artist sier «Dette det vi mest fornøyd med».
1: Ja.
0: At man kan ha litt sine favorittsanger, men det sånn, vet du hva? Når jeg skrev dette verset her, da følte jeg at vi fikk til noe.
1: Ja.
0: Så det var litt gøy, for det liksom et eller annet med å bare stå i selvsikkerheten og si sånn, vet du hva? Det der var sykt bra, og det vil jeg at dere skal vite at det det vi liker best. Så vi tar med oss Jahn Teigen-verset til Chirag og Optimist, før Taylor Swift, nygifta og alt sammen får du de neste 3,5 minuttene på NRK P1.

Reine gifler, ny dag i Norge, ny eima nisser hun. Sier det til meg hele tiden, hva da? At jeg played out, det Simon vel i season. Det viktig å gi seg i tide. I guess I fucked up, I guess jeg sov i timen. Er det viktig å gi seg i tide? I guess I fucked up, I guess jeg sov i timen. Da jeg spilte i Texas, jeg hørte ikke et ord, ikke et pip.

0: You saved my heart from the fate of Ophelia.
1: Fate of Ophelia med Taylor Swift som ble gift med sin kjære Travis Kelce I helgen og til vår alles litt sånn overraskelse lærte vi hvem det var som liksom viet det I Madison Square Garden
2: Ja, Adam Sandler
1: Komiker Adam Sandler Den grei, det var ikke på bingo-brettet mitt, det var det ikke
2: Hvorfor tenkte jeg på å ha John Cleese? Som vi har meg og kona back in the days Hvorfor tenkte jeg ikke på det?
1: Åja, oh, bare... du sa at det var det, ja,
2: nei det var gøy Hvis det en sånn fun fact jeg har sittet på
1: Ja, stemmer, jeg glemte det Det var jo, ikke sant, ja Hatta Antonsen stod der,
2: ja, ja, ja
1: Vi gratulerer selvfølgelig så mye for folk som har lagt helgen bak seg Enten man har sovet elendig I dag Eller kjempegodt uansett Vi gratulerer både Norge, vi gratulerer Karpe Vi gratulerer alle som gleder seg til Vi gratulerer alle som både gikk I ferie og var ferdig med ferien.
2: Ja.
1: Og som var like overrasket over hvor fort det gikk.
2: Og gratulerer til alle som nå har altså, det å se frem til den lørdagen vi har I møte nå.
1: Ja, det blir for mye nesten. Det blir for overtenning, ja.
2: Tropenatt og kvartfinale I VM. Helt fantastisk. Du, det vi har fått bakkerekorder her nå I unnskyldningen for å ikke komme på jobb eller komme for sent.
1: Det det.
2: Kommer ikke på jobb, da jeg har fått motorstopp med båten og må inn til land.
1: Jeg orker ikke.
2: Eller Tore som kommer senere på jobb da, for han har to timer trening før jobb.
1: Det klart, man må ro litt på starten av dagen.
2: Ja, ja, ja.
1: Straks reiseradion tar over ror. Og med det skal vi prøve å snakke om noe annet I morgen, men det har vært en fryd. Jeg gruer meg litt til å komme på jobb etter at jeg bestemte meg da, selvfølgelig, for å dra ned på Karl Johans gate I natt.
2: Men... For noen minner.
1: For noen hyggelige minner. Jeg vil anbefale alle å gå inn på nrk.no. Der ligger det en svær nettsak med bare sånn, du kan bare scrolle og se på bilder.
2: Fra hele Norge.
1: Ja, ja, det helt fantastisk. Sendt inn fra dere. Til og med noen som fridde på Karl Johans gate I går kveld. Det var jeg ikke måte på.
2: Og det ble ja.
1: Og det ble ja.
2: Ja, det ble ja.
1: Fantastisk. Da det bare en ting å si. Høres igjen I morgen.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka ni.
1: Der vi selvsagt starter med fotball, for fotballherrene med på å skape norsk idrettshistorie, det sier president I Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at sigeren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale I fotball-VM.
2: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie I løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
3: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
2: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt I år, men jeg må jo bare si det som det da, det helt vanvittig.
1: Intervjuer her var

0: vært søppel kanskje en halv meter ut I hele Karl Johan, helt fra slottet ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
1: Og så vet jeg at du skal på jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
0: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det jo helgen I tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det da kanskje har vært I natt. Det blir spennende å se.
2: Det blir det, reporter Julianne Kyri Eikrem. Skadefritt ble det heller ikke, for det har vært en del voldshendinger som følge av at det har vært mye folk I hovedstaden I natt, sier Oslo politiet. Rundt 30 personer oppsøkte legevakter med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum, men ingen av skadene framstår som alvorlige. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boosterblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at det har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri, melder nyhetsbyrået Reuters. Så tar vi med at Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal også til Danmark, Sverige og Finland. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen og Silje Olav. Ble det noe søvn I natt?
3: Ja, det ble litt søvn. Jeg valgte å sikre seieren og gå I zoneforsvar på soverommet. Det var grei skuring.
4: Ja, på meg ble det kanskje 3-4 timer søvn. Men uansett hvor mye du har søvn I natt, så blir det en ny uke og en ny uke med Reiseradioen her på P1.

0: God formiddag, eller god morgen for de av oss som var oppe lenge I natt. Og velkommen til Reiseradioen dagen etter dagen, og gratulerer til hele Norge for en deilig fotballkveld det var I går, dere.
1: Jeg må jo bare spørre, hvor var du da Norge slo Brasil og prikk, prikk, prikk igjen?
0: Jeg var ute på livet, så kamp ute med langbord og øl som fløy I lufta og stor skjerm, og jeg var på Karl Johan og rodde.
1: Ja, du sa at du sov I tre timer, jeg anslår at det kanskje var en overdrivelse, at det var nærmere en, kanskje to. Jeg var hos gode naboer ute på verandaen, grillet pølser, så kampen, rodd litt, og så har hvilepulsen nå I hvert fall.
0: Det bra.
1: Ja, det bra det. Du, det blir en god blanding av fotballfeber, varme VM-netter, nydelige sommergjester har vi også, badetemperaturer naturligvis, og fisketur I Lofoten skal vi også by på.
0: Ja, kort sagt, altså Reiseradioen, det en norsk julidag.
1: Det jo det. Velkommen til å være sammen med oss de neste snøve to timene, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.

0: Rillås og Jørn Lande med Alt for Norge her I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan og meg som heter Silje Nordnes. Og vi, Olav, vi har ikke laget radio før I lag.
1: Nei.
0: Sånn her I hvert fall.
1: Ja, men det kjempebra. Det kan ikke bli bedre.
0: Nei.
1: Og så sammen med en halv million lyttere så blir jo det en knalllag oppstilling.
0: Det gjør det.
1: Det ikke akkurat en flat fire, det.
0: Nei, du har fotballingoen inne, det skjønner
1: jeg. Du får jo det.
0: Ja.
1: Jeg jo kjørt dette. Det blir jo litt fotball, det blir det. Altså, dette skal ikke bli en fotballspesial, men vi kommer ikke opp en liten sånn fra I natt da.
2: Norge! Helt fantastisk! Aldri åpne lillene!
3: Jeg begynner mest å tro at den gav for Gud at den går inn. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det...
4: Sykeste jeg har det. Altså, hva okay, skjedde med at jeg ikke blåste?
5: Var dere stressa?
4: Ja, blir stressa.
5: Men nå da?
4: Nei, nå feirer vi jo, men vi skal på jobb I morgen, så vi kan ikke være her hele kvelden.
5: Dagen I morgen, hvordan blir det?
2: Nei, det helt jævlig, men sånn det bare, sånn det bare.
1: Rene ord for pengene fra Jæren der. Mye utestemme, vi lover å holde for det meste innestemme her I Reiseradion.
0: Ja, vi skal det, selv om det ikke så lett når Norge da har slått Brasil I igjen. Og I klippet her så hørte vi jo da Erling Braut Haaland som skåret to mål I går mot Brasil. Og det her, hvor var du da Norge slo Brasil. Det jo et spørsmål som vi har stilt I, hva blir det da, 26-28 år. Mm. Og jeg husker jo, altså da vi slo Brasil sist I 1998, da sankthansaften 1998, da var jeg 13 år, og så Norge slå Brasil I land med hundrevis av andre fotballungdommer som var samlet I Trondheim på Scandia Cup.
1: Men ikke det nydelig? Og så ha det fellesskapsfølelsen, og så sitter den I kroppen resten av livet.
0: Jeg får altså frysninger når jeg tenker på det. Husker du hvor du var I 98?
1: Jeg husker det veldig godt. Jeg sto på stua, åpna stuevinduet, fordi jeg visste jeg kom til å rope veldig høyt, som om Kjetil Rekdal skåret eller bomma på den straffen. Jeg ropte høyt, hjertelig, veldig lenge, vekte noen naboer sikkert, ungene begynte å grine. Sånn det, sånn livet. Du, altså, vi har jo, unnskyld, jeg må bare si det, vi har jo mange lyttere som med oss, Bjarne Kristian, han sier at sitter her og gråter som bare juling nå. Satt opp til 0-1 I natt og så kampen. I dag ventet første skikkelig dag I pappaperm, og første dag på arbeid for kona I hjemmesykepleien. På over ett år, deilig, alt for Norge, står det.
0: Og der jo Bjarne Kristian allerede har gjort det som vi håper du som hører på oss vil gjøre da. Hvor var du I 98? Det vi lurer på. Gå inn I appen NRK Radio og svare oss gjerne på det. Og da kan det være hvor var du I går,
1: ja.
0: Men det kan faktisk også være hvor var du sankthansaften 1998 eller den andre gangen Norge slo Brasil
1: fritt valg på øverste hylle helt klart, du sender bare inn din melding I appen NRK Radio men vi må jo spørre vår utgående reporter også, Kaja Figenskau hei og hallo, hvor var du da Norge slo Brasil?
6: Riktig god morgen, jeg I Svolvær akkurat nå, så I går kveld så satt jeg på Lofoten Folkehøyskole I senga mi, så det på PC-en utenfor, så var det 21 bikere fra Italia. De gikk og la seg for tidlig enda jeg sa, dere må følge med på kampen. Men I dag morgen så sa de, you won, yes, sa jeg. Hurra!
0: Hurra, men hva det du skal I Lofoten I dag da, Kaja?
6: Du, akkurat nå så står jeg ved fiskeskøyta Symra. Ernst, kapteinen eller skipperen, driver og gjør seg klar. Vi skal ut på fisketur. Og jeg kjempespent. Det flatt vann. Det en sånn fin liten skodde over vannet. Og turistene de på vei ut I de ulike båtene. Men vi skal med en ekte fiskeskøyte fra 1917. Så jeg veldig spent på om vi får fisk da. Men de sier at Ernst den beste til å vite hvor disse fiskefeltene
1: Ja,
0: det godt å høre, Kaja. Vi skal høre fra deg litt senere I sendingen. Men Norge skal altså da spille kvartfinale mot England på lørdag. Vi skal til Miami.
1: Og det skal vi gjøre akkurat nå med Will Smith.

0: Ja, det blir kanskje varmt I Miami når Norge skal møte England I kvartfinale på lørdag. Men hvor var du da Norge slo Brasil? Det har vi spurt deg som hører på, og det renner inn I appen NRK Radio. Morten skriver, jeg så kampen sammen med barnebarna Aud, som blir 11 år på onsdag, og Liv, 6 år. Fantastisk kveld! Og så skriver her Anette, jeg husker ikke hvor jeg var I 98, men I går kveld så var jeg på hytta og fulgte med. Sto I sofaen på slutten. Hilsen ei som egentlig ikke bryr seg om fotball.
1: Vet du, jeg så noen bilder fra feiringen I går, og du slår meg at det kanskje noen som ikke husker hva de, hvor de var da Norge slo Brasil I går heller. Vakkert. Det tid for redningsselskapets faste service til båtfolket, enten du fersk lettmatros eller en veldig dreven skipper. Da.
0: Og I dag så kan du lære deg mer om strøm I båt og forskjellen på 220 volt hjemme og 12 volt ombord når redningsselskapet holder skippermøter rundt om I landet.
1: For mange tror at de kan bruke samme mengde strøm ombord I feriebåten som det de gjør hjemme. I verste fall kan det faktisk ende med brann, men som regel ende med tomme batterier. Og kanskje et par pottesure tenåringer bakerst I båten.
0: Ei, ei, ei, og derfor så bør du jo sørge da for å ha reservestrøm I form av batteribooster til hovedbatteriet og mange powerbanker til telefoner, iPader og kanskje isbitmaskin. Jeg vet ikke hva folk har på båtene sine.
1: Så har du isbitmaskin, da har du skikkelig båt, det jeg sikker på. Du, I dag kan du også lære mer om strøm I båt på redningsselskapets skippermøte klokka 17.30. Det skjer ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Her I Reiseradion så skal vi høre Haik nå, Broken by a Kiss, og straks så kommer Henriette Stenstrup på besøk til oss. Vi erklærer oss for fotballekspert ja. I dag.

0: Broken by a Kiss med Haik. Vi har meldt dere, vi har bedt dere om å melde oss I appen NRK Radio. Hvor var dere da Brasil tapte for Norge, eller Norge slo Brasil? Vi så kampen I bobilen på Jordfall Stelleplats I Sverige. Blæsta hele plassen med bønna fra nord når seieren var I boks. Ha en herlig uke. Hilsen Else Margrethe Ingrand og Dag. Det en bra start det der. Og så var det 1998 faktisk ja. Også. Det mange minner her. Jeg var nesten 6 år. Mamma og søsteren min var hjemme og så kamp. Pappa var på jobb. Mamma var supernervøs og måtte røyke inne for å holde nervene I sjakk. Dette var 90-tallet. Det ganske bra.
1: Og hun du hører flir I bakgrunnen her en dame som har kommet inn til oss med da t-skjorte, rød t-skjorte med norsk flagg på og en alt for Norge. Bøttehatt, Henriette Stenstrup. Den bøttehatten der, den, den
2: Heia Norge.
1: Den ny, eller den fra liksom, gamle dager?
2: Nei, den Amir sin. Ja. Altså, det snill, ja. Snill kolleksjonen.
1: Ja, riktig.
2: ja. Så den ny av året.
1: Den nye året. Ja. Altså, Henriette Stenstrup, for de som ikke kjenner deg da, så den jo kjent fra både teater, film og TV, og har skapt to av de største suksessene ditt siste årene, nemlig Pernie og Nepo Baby.
2: Helt feil gjest I dag. Dere skulle jo hatt en fotballgjest, nei. Så beklager det til alle lyttere der ute.
1: Ja, men nå representerer du folket, ja, og vi spør deg, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Altså, jeg I 98 satt jeg alene I Maridalsveien I en leilighet, løp ut på verandaen, da Rekdal skåret, og det gjorde alle andre I de andre leilighetene også. Og jeg følte på en togetherness da, som Haaland kaller det. Og I går så var jeg hos noen veldig gode naboer og så den på storskjerm på en veranda. Og det var også fantastisk.
0: Men du jo helt riktig gjest, for du var I New Jersey også, du, da Norge slo Senegal.
2: Ja, det var
0: så, lett oss bare høre et klipp fra enkel servering på VGTV, da du tippet resultatet for den kampen.
3: Men hva tenkte du om kampen I kveld da?
4: Jeg tipper 3-2 til Norge.
3: 3-2 til Norge,
4: Men at det blir grusomt spennende.
3: Ja.
4: Og forferdelig. Ja. 2x45 minutter.
1: Ja, ja Morten Ramm, som vi hørte så vidt der, han var ikke enig med deg, Henriette Stenstrøm, men du skulle få rett, fordi Norge slo Senegal 3-2.
2: Jeg gosset meg bittelitt, for Morten trodde det skulle bli en målfattig kamp, tippet sånn ett mål og sånn, så der var jeg helt Lille Bendis på tippingen.
1: Men du, vi ser jo her at du en entusiast bare på det du har på deg nå I dag, men hvor god du egentlig I fotball? Altså, hvordan kunnskaper har du I bunnen? Altså, du var jo litt ekspert før Senegal.
2: Altså, ja, da var jeg litt ekspert, men der var jeg også litt synsk. Men jeg, hvis jeg litt sånn, kanskje litt overmiddels, men ikke veldig god. Av og til så blir jeg spurt om å komme og snakke om fotball og sånn. Da får jeg forbud fra min fotballgale sønn. Det får jeg ikke lov til. Jeg får ikke sitte I noen sånn panel og være sånn fotballsynser, og det, jeg helt enig med han. For det blir bare flaut.
0: Men for alle oss som ikke da har vært I USA eller Mexico eller Kanada for å se kamper, hvordan var det? Vi må få høre kortet.
2: Altså, det var jo helt fantastisk, helt sjukt, som Haaland sier.
1: Du bare sitter Haaland I dag.
2: Ja. Men det litt rart det der, for det bare har sånn bare, alle har litt FOMO nå, tror jeg, om de sitter I en campingvogn, eller ikke sant, spillerne vil jo egentlig være på Karl Johan, og de som på Karl Johan vil egentlig kanskje være I New Jersey eller Miami. Så jeg tror vi må bare legge bort den FOMO'en. Vi med. Alle sammen, ja, uansett hvor vi
1: Ja, det det. Altså, fear of missing out, at man føler at man på feil sted og skulle gjerne vært der de andre men kanskje vi alle bare skal være fornøyde med der vi
2: Ja, vi må Fordi, bare omfavne det, og så det jo selvfølgelig det som fantastisk med dette her, jo at det noe som, det større enn fotball, ikke sant? Vi har noe felles, og man får lyst til å klemme på fremmede, og det jo denne kamamutan som vi sjelden opplever, men som helt fantastisk.
0: Ja, for kamamuta et sånt begrep som har dukket opp nå. Hva det egentlig?
2: Nei, altså, det ikke helt nytt. Og Harald Eie har jo snakket ganske mye om det I sine podcaster og sånt, men det jo en slags, en slags forløsning av glede og fellesskapsfølelse som man liksom opplever sjelden, men fotball har jo den evnen til å bringe dette sammen. Og jeg tror ikke de var de hade det nok på Karpe også den uka.
1: Ja, jeg var der også.
2: Ja, du var der. Ja,
1: klemte frem med det.
2: Der hadde jeg litt FOMO, det må jeg si. Men ja, det jo bare en sånn opplevelse av at vi er alle folk, og altså, man blir glad i hverandre på en måte.
0: Og det kan vi trenge noe for tiden, så det helt nydelig. Men du jo ikke bare fotball, du jo også tennis, ikke sant? Men der du aktiv.
2: Ja, der jeg aktiv.
1: Jeg har sett, Henriette, du har omtalt deg selv på Instagram som en lovende tennisspiller fra bydel Nordre Aker.
2: Har jeg det?
1: Ja.
2: Å, herregud, det må ha vært ironi. Fordi altså, målet mitt med akkurat med tennis å bli god i 90 pluss. Så jeg har fortsatt noen gode år igjen.
0: Du bygger deg opp til å bli 90 pluss?
2: Jeg bygger meg opp. Ja, der det sykt vanskelig å bli god når du begynner som 40-åring. Men jeg har det veldig gøy med det da. Ja. Det har jeg.
0: Men du har jo møtt Rafael Nadal.
2: Ja.
0: Ikke på banen?
2: Nei, ikke på banen. Han ville ikke spille. Men jeg var og så dokumentaren om hans i Madrid.
1: Ja, fikk tatt et bilde
2: og greier. Ja, gud.
1: Hvordan var den seansen?
2: Nei, den var liksom, det jo flaut å be om bildet av en av verdens aller største idrettsstjerner, men der hadde jeg med meg en venninne som jobber i NRK faktisk, som dyttet meg fram og sa sånn, det nå det skal skje. Så hun var på en måte en Zoom-ansvarlig for meg der, veldig glad for at jeg gjorde det. Han var veldig høflig og fin fyr.
1: Og jeg glad at du gjorde det, Henriette, på dine vegne, fordi nå har du det bildet for evig år.
2: Ja, det ligger der ute.
1: Du blir sittende hos oss i Reiseradion litt til, Henriette.

0: det, og så holde seg med den en har kjær. I Stand By You, Chrissy Hynde og The Pretenders.
1: Vi har besøk av Henriette Stenstrup her I Reiseradion, og vi hørte I sted, Henriette, at du har tatt bilde med Rafael Nadal, det kan man se på Instagram, ja. Men så kom det fram her at du har også tatt bilde med noen andre du hadde lyst til å skryte av.
2: Ja, jeg blitt sånn selfie-jager, så nå har jeg faktisk bilde med bestefaren til Nusa.
1: Yes!
2: Som var en skjønn type. Ja, selvfølgelig. Hele det laget og alle de besteforeldrene må være skjønne.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men ok, nu, vi kan jo ikke bare snakke om fotball, selv om det veldig fristende. Okay. Okay. Og det jo sånn nu, Henriette, at du å se på TV I den nye sesongen av humorserien Evig Singel på TV2. Og der spiller du altså Jeip en evig singel dame som leder da Kanttreff, en podcast om skiskyting, og da lurer jo jeg på om jeg som evig singel dame som leder da Skiklubben, Nei! En podcast om ski burde føle seg truffet.
2: Nei, absolutt ikke. Altså, Jeipen jo en tidligere skiskytter, ja. En tidligere idrettsutøver. Du jo veldig god på ski da.
1: Ja da, takk.
2: Men Nei, du har ikke vært I tankene I det hele tatt.
1: Ja, ah, det jeg litt glad
2: kanskje, Ja, som kanskje ikke har gjort det sånn. Altså, hun har jo en bronse fra et OL som var veldig tilfellig fordi vinden sto riktig på når hun skjøt. Men utover det så har hun jo blitt liksom coach etterpå. Ja. Altså, hun mentaltrener på et lavt nivå.
3: Men hvordan ble denne karakteren til? Altså, Jeipen, fantastisk navn på en karakter også da.
2: Ja, egentlig, fordi nei, det jo lett å få sånne kallenavn når du idrettsutøver, at du liksom enten by features eller et eller annet, at du får et sånt navn. Så at hun ikke tok det å tape så bra da, vel utgangspunktet, for hun hang en del med Jeipen under karrieren. Ja, rett og slett.
3: Ja. Ikke kan treff, men treff. Nei, ja. Alt for låg.
2: Man får treff.
3: Ja. Du, jeg må jo spørre, hvis jeg kan, hvor lenge har du selv vært singel?
2: Sånn i livet.
3: Ja, du kan legge sammen, ja.
2: Å, herre min hatt. Altså, jeg var single veldig lenge da jeg var yngre. Sånn, jeg hadde ikke så mye kjærester før jeg liksom ble sånn I 20-årene. Men så har det gått slag I slag. Så jeg har jo ikke vært så immer mye single I voksen alder. Det har jeg ikke. Det har vært gift og holdt på med det.
3: Si det sånn, du har gjort rikelig med research til karakteren I Evig Singel-serien.
2: Ja, det har jeg. Altså, Jeipen jo litt mer sånn ordentlig Evig Singel. Hun har hatt få kjærester og strenge trenere.
1: Men du selv, Henriette, nå du jo gift da, og der det jo en litt sånn koselig historie bak. Ja. Som, hvordan ble det dere to?
2: Du, jeg skal ta kortversjonen, fordi sånn evig single-wise så det jo en oppløftende historie, men det var rett og slett veldig sånn, på en måte tilfeldig, for det, altså, min mann ramlet på sykkel foran meg på Karl Johan, I en trikkeskinne, og han veldig god til å sykle, så det må jeg bare ha sagt. Og da ble jeg bekymret for hodeskader og sånn, løp frem, han spratt opp, hadde stjerneøyne, var veldig kjekk, og sa, jeg vet jo hvem du for jeg kjenner søstra di. Og så hadde ikke jeg vært single så veldig lenge da, så jeg prøvde å dytte han over på en venninne, satt opp blind date med en veldig pen venninne av meg. Det gikk heldigvis ikke bra, og jeg skjønte at det var jeg som hadde lyst til å gå på date med han, og så måtte jeg bruke litt tid på å få han til å skjønne det, da, for jeg hadde jo prøvd å gi han bort. Så det vil jeg ikke anbefale. Hvis du liker noen, da må du bare vente litt som gjedda I sivet, som Haaland gjør, og så tar du det på riktig tidspunkt.
3: Men hva tror du han følte da du prøvde å gi inn bort, og så,
2: Nei,
3: og så
2: det ble det da? Nei, det tror jeg ikke han syntes var koselig først. Ja. Okay. Men da tenkte jo ikke han, og sikkert ikke jeg heller egentlig, at jeg skulle på noe date, for jeg skulle være single I mange år, og være mamma, og ikke liksom, ja.
1: Men det her høres jo ut som en scene fra Pernie-serien ja. Som du har skapt 5 sesonger om Pernie som til slutt også fant spoiler alert og kjærligheten.
2: Ja.
1: Du har ikke vært fristet til å skrive inn den der han som dett på sykkel foran. Det jo en perfekt sånn meet cute som man kaller det, ja, det i sånne romantiske komedier.
2: Ja, men den nesten for liksom ja. Fjollet til å være med I en tv-serie også, hvis du skjønner den for filmaktig
1: ja. Ja.
2: men jo, det har vært fristende og på en måte så ligner jo kommunebjørnar litt på han jeg gitt med nå så det en slags tribute men akkurat det den har jeg spart og så har jeg kanskje fortalt den for mange ganger også, til at
1: at jeg kan en god historie kan ikke fortelles for mange ganger
2: nei, det sant, og den kan skrives ja. Om
1: ja, ja. Ok, Henriette, det jo veldig fint å ha deg på besøk Vi lurer jo på, du som da vår Reiseradions fotballekspert ja. Hvor det du skal se kvartfinalen på lørdag?
2: Nei, altså det har vært mange jeg skal, Egentlig så skal jeg til England, og det jo helt sinnssykt Men av forskjellige grunner så tror jeg ikke jeg skal det allikevel Så nå I går etter kampen så lå jeg på internett for å få billetter til Jordal Amfi var I kø I 3 kvarter, kjøpte 10 billetter, hvor det kunne være både folk under 18 og over, kjøpte til feil dag.
3: Nei.
2: Kjøpte til fredagen.
3: Jeg skulle til å si at du var jamme heldig som fikk billetter.
2: Nei, da fikk jeg, ja. Jeg tenkte, herregud, det ikke folk på ballen her. Og så kjøpte jeg altså 10. Så hvis noen interessert I en semifinale på fredagen på Jordal, så kan de ta kontakt. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal se den. Jeg litt desperat, fordi det kjempe koselig å se den på veranda på Storskjerm. Det hyggelig å se den hjemme. Jeg føler at jeg kan se den nesten hvor som helst, men jeg har litt lyst til å ha med unger på livet akkurat den lørdagen der. Mm, mm.
3: Du vil ikke være single når du ser den kampen?
2: Jeg skal ikke være single, nei. Nei, jeg skal ikke slå på mannen min før den lørdagen.
3: For Guds skyld, ikke gjør det.
1: Men du skal få lov å ønske deg en låt også da, Henriette, før vi sender deg ut I den her deilige mandagen.
2: Og den bytta jeg faktisk rett før sending, for det skulle være en sommerlåt. Men nå føler jeg at I denne euforien vi I nå, så må vi høre... Football's coming home, fordi den fotballen skal hjem, og det et nytt hjemland på lørdag den skal hjem til, og det Norge.
3: Oh.
1: Henriette, spåkvinnen har spådd det. Fotballen skal hjem til Norge. Tusen takk for besøket, Henriette.
2: Tusen takk god for sommer. At jeg kom. God sommer.

0: Sjøren litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: kjenner jeg blir ganske rolig av å høre på Bob Marley and the Wailers. Det noe sånn avslappende med reggae. Three Little Birds heter låten.
1: Ja, det litt godt det, og kanskje blir det litt rolig når vi nå også da sett over til reporter Kaja Figenskau, for hun har altså akkurat satt ut fra Kaja i Svolvær i båt. Og Kaja, hva er det du håper på den her fisketuren?
2: Gjettom, jeg håper selvfølgelig på kjempefangst. Vi står på Simra fiskeskøyte på vei da ut fra Svolvær, og jeg jo ikke alene. Her det turister fra inn- og utland, amerikanere, det nordmenn, det noen dansker ombord, og vi håper jo selvfølgelig på den store fangsten, og den som ansvarlig for det hele, det deg, Geir Martin. Kan du love, blir det fisk i dag?
3: Ja, det kan jeg vel love. Størrelsen på fisken kan jeg ikke garantere, men vi får noe fisk på hver eneste tur. Det gjør vi.
2: For de som lokalkjente, hvor det vi befinner oss akkurat nå?
3: Nå har vi akkurat forlatt havna i Svolvær, og så går vi over mot Hvalfangerøya Skrova. På baksiden av Skrova så har vi noen sånne lureplasser, så det vi skal prøve i dag. Og så har vi jo ekolodd ombord. Og ekoloddet, det viser jo hvor dypt det og hvor i havet fisken står hen.
2: Og så har vi med en skikkelig erfaren skipper.
3: Ja, Ernst han en ordentlig ringrev, så han har vært fiskeskipper og levd av fiskeri hele sitt liv, har pensjonert seg nå og jobber for oss som fiskeskipper.
2: Ja, du har vært inne med kaffe din, hvis ikke blir en grinte, sa du.
3: Ja, det viktig det å holde skipperen bli og fornøyd. Ja. Så nei da, nå det godt lune, så nå blir det fisk.
2: Nå blir det fisk, og du står her altså med fiskeredskapet, en kjempesnelle vil jeg kalle det. Hva kaller du det?
3: Her så kaller vi det juksahjul. Det jo det tradisjonelle fiskeutstyret som ble brukt ikke bare i Lofoten, men langs hele kysten. Båten vår jo fra 1917, så det en gammel lame, og da tenkte vi at det var greit å ha så autentisk fiskeutstyr som mulig ombord.
2: Ja. Og det altså kjempekrok! Hvor mange centimeter den her? 15 centimeter sluk?
3: Ja, du vet vi fisker på ganske store dyp, så det må være en viss vekt på kroken i bånd, og de her veier 500 gram. Og over de så har vi noe som vi kaller for makkangler i forskjellige farge.
2: Og da sa du man må være forsiktig når man tar det opp igjen, hvis ikke så må Geir ta ut kroken av hånda.
3: Ja, det litt viktig. Det veldig mange av de fleste av mine gjester har jo svært lite eller ingen fiskeerfaring. Så min jobb på dekk, det jo å passe på at alt foregår på en trygg og god måte, og så assisterer jeg alle med bruk av utstyret, og selvfølgelig det også ta vare på fisken.
2: Du, dere i XX Lofoten, dere tilbyr jo dette her til turister, har mange ulike tilbud. Hvor populært dette her?
3: Nei, altså fiskeopplevelser jo på en måte en bestseller. Vi går jo året rundt, og så det jo forskjellige typer fisk til forskjellige årstider. Så Lofotfiske, som du sikkert har hørt om, det jo skreien, den arktiske torsken, den jo her på innersida hvor vi da, fra midten av februar til første uka i april. Og nå på sommeren så det mer sei, hyse, kysttorsk, makrellen kommer, så det litt mer liv å røre i havet nå da.
2: Ja, det blir spennende å se hva vi får. Hvor stor fangst kan vi regne med å få?
3: Nei, kysttorsken den jo ikke så stor som skreien, men i forrige uke så tok vi noen på en sånn 10-12 kilo.
2: 10-12 kilo? Ja,
3: vi håper jo på det da, og seien den kan være alltid fra småsei og opp til store beist på en 10-12 kilo de også.
2: Skal vi ta oss bare en liten tur inn i styrehuset her, og her ser jeg, her har skipper Ernst besøk av en amerikaner fra Texas. Are you enjoying yourself?
4: Yeah, absolutely.
2: Yeah, absolutely. Yeah. Ernst, blir det noe fisk? Finner du noe?
5: Regner med det.
2: Ernst ganske rolig her nå. Vi titter utover og håper at vi skal finne et fiskefelt med torsk. Skal vi si en 10-12 kilo, eller dere?
5: Ja, det Ernst, da. Jeg regner med det. Det så nydelig.
0: Og så, jeg tenker på de der slukene i Lofoten, jo større enn fiskene jeg fikk i Glomma. Det var bare noen sånne der små ørretpinner som ikke hadde lov til å rute etter klokka to.
1: Nei, men man kan bli glad av det også.
0: Kan jo det.
1: Man kan det. Eller ha, altså, the time of your life.
0: Ja, det god.

0: Ja, det var nok mange som I går svaja med hendene I været og tenkte at nu har jeg altså mitt livsøyeblikk. Bill Medlede her og Jennifer Warnes I've had the time of my life fra da den fantastiske filmen Dirty Dancing.
1: Jeg må jo bare få si til våre lyttere at Silje Nordnes svaja rundt med armene og lukka øvnene var tilbake I tid og så filmen Dirty Dancing. Nydelig. Konkurransetid. Det sånn funker det. Det tre oppgaver, spørsmål. Hver oppgave gir en bokstav til et løsningsord på, logisk nok, tre bokstaver. Så sender du svaret ditt via appen NRK Radio. Og da vil jeg bare huske navn og adresse, I tilfelle du blir vinneren av Reiseradioen sin kjølebegge og badetermometer.
0: Vi setter I gang med spørsmål 1. Hva det som mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... prikk, prikk, prikk, prikk, på den andre siden av gjæret. Da vil vi ha altså første bokstav I ordet som mangler.
1: Så tar vi spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen? Vi vil ha forbokstaven på fjellet.
0: Og så spørsmål 3. Der skal vi høre en liten musikksnutt.

0: Ja, her hørte vi altså refrenget fra sangen If a song could get me you. Og nå holdt jeg nesten på å si artisten, men det skal jeg ikke gjøre. Fordi det jo da, vi vil jo ha forbokstaven I etternavnet til den her artisten. Vi kan jo gi noen få hint til da. Hun slapp sitt første album allerede som 13-åring, og var med I årets hver gang vi møtes på TV2. Jeg tenker at vi Det nok jeg. Hva forbokstaven I etternavnet hennes? Og nå har du fått forhåpentligvis tre bokstaver som blir til et ord. Send oss det løsningsordet I appen NRK Radio. Navn og adresse I tilfelle det du som dagens vinner. Og I appen NRK Radio, der har vi jo også spurt. Hvor var du da Norge slo Brasil? Og der har Arne svart. I 1998 var jeg på stadion I Marseille. Jeg satt nederst på langsida og så rett på straffen til Rekdal. I går så jeg kampen hjemme I stua sammen med min kone, og som avslutning på en perfekt sommerdag I Drøbak I lag. Begge anledningene kommer jeg ikke til å glemme.
1: Du, jeg må bare få ta meg en melding fra Kjersti her. I går gjorde vi garantert utslag på Richters skala, selv om det bare var min mann og jeg på hytta. Men fy søren, det måtte jo bare skrikes, og mest skrek vi alle. For de fantastiske redningene til Nyland. Snakk om Haaland, men Nyland altså. For en keeper.
0: Ja, det var det alle som ute på Karl Johan I går ropte. Det var Nyland! Nyland! Ah, nå snart nyheter, men først Beach Boys.

0: sommerklassiker fra Beach Boys I sommerklassikeren Reiseradion. Dette var California Girls.
1: Og nu når klokka blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og der handler det om norsk fotballoptimisme.
2: Ja, for flere mener at Norge kan slå England I kvartfinalen. I natt ble det nemlig klart at det England vi skal møte I kvartfinalen I fotball-VM førstkommende lørdag kveld. England slo nemlig Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt. Men NRKs fotballekspert Jonas Grunner synes likevel ikke at de imponerte, og tror Norge kan slå britene.
3: Det kan det definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
2: Og det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere, både I Bergen og I Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Norge til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det I natt trykket stemning etter tapet.
4: Langs stranden

0: I og rundt hovedstaden Kyiv i natt. Russland bekrefter at de har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri, det melder nyhetsbyrået Reuters. En kvinne som har vært saknet i fjellet i Selby i Trøndelag funnet i god behold, det opplyser politiet. Det ble sett i gang en leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid, men et redningshelikopter fant kvinnen like etter klokka 6 i dag tidlig. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer i løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet, som inkluderer Widerøe, 2,8 millioner passasjerer i juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en øke i kapasitet og passasjerer sammenlignet med i fjor. Det var nyhetene det, og fra passasjerrekord til håp om fiskerekord i Reiseradioen.
1: Ja, rekord og rekord. Jeg tror reporter Kaja først og fremst håper å få napp.
2: Ja. Napp tror jeg får, og det må jo bli en personlig rekord i det minste, om å få en sting til eller to.
1: Det kan det bli.

0: Er det ikke deilig med den kjenningsmelodien?
1: Oh, den deilig.
0: Kid from Red Bank. Nydelig. Velkommen med videre til alle som sammen med oss I Reiseradion, sammen da med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slittan.
1: Og den neste timen så blir det ikke bare fotball og heller ikke bare fisk, fordi vi må også snakke litt om bøker, fordi sommeren jo et perfekt tidspunkt å lese på. Så bli med videre da I Reiseradion. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: vi skal ingen plass. Vi skal være her en time til. Mika var det med Grace Kelly I Reiseradion med Olav Viksmorslettan og meg som heter Silje Nordnes.
1: Og vi har jo et fotballfokus, vi har et fiskefokus, vi skal ha bokfokus, det blir mye fokus, bare vi klarer

0: bare å fokusere.
1: Ja, det var det da. Men vi har jo spurt deg som hør på da, hvor var du da Norge slo Brasil?
0: Ja, og det har jo skjedd mange ganger at Norge har slått Brasil, sånn er det jo aldri tapt for Brasil.
1: Nei.
0: Sånn er det, og da er det både 98 og 2026. Ole Christian, han sa at jeg var på Color Line på vei ut Oslofjorden, på vei til korpstur. Det er jo bra saker, korpstur. Båten vugget litt ekstra den kvelden. Og så var det sankthansbål langs hele fjorden utover. Magisk, står det.
1: Oi, det høres fint ut.
0: Tenk det, det var i 98 da, i og med at det var sankthansaften.
1: Ja, ja. Elin skriver her, i 98 så var jeg med søstra mi på Roskilde, og så kampen på storskjerm. I går så satt jeg alene i sofaen hjemme og skremte livskiten ut av katta mi.
0: Oi, stakkars katt.
1: Ja, det går bra, tror jeg.
0: Alltid lurt på sånn, sånn livskitt ser ut.
1: Ja, ikke sant? Har ikke sett den.
0: Nei, ikke heller. Jeg håper ikke for sånn egentlig. Ja. Men det var en digresjon. Tommy Leseth her, vi satt ved sjøen og tente bål, og hadde cirka 100 meter skjøtledning og en TV i bagasjerommet på en bil, og så kampen også Norge-Brasil. 100 meter skjøtledning?
1: Ja, det veldig bra lengde på skjøtledning.
0: Ja, jeg lurer på om man spleiser opp til flere.
1: Ja, kanskje. Dorte skriver, jeg har aldri vært interessert i fotball, men i går så jeg en fotballkamp på TV for første gang i mitt liv.
0: Oi.
1: Og jeg tror jeg valgte en god kamp, for det her var gøy. Så kampen i stua sammen med mann og ungene på 15 og 18 år, som heller ikke interessert i fotball. Det var altså Dorte som sendte i appen NRK Radio. Her en gjeng som ikke interessert i fotball, og mens de først skulle se en kamp, så ville jeg også valgt den i går.
0: Men det som slår meg, det at det ikke deilig å bli henrykt og begeistret over en ny ting som du aldri har brydd deg om før?
1: Jo, det er jo helt vidunderlig. Apropos det, ja. Hvis du aldri har lest i bok... og har tenkt å starte i sommer, så må du spisse ørene nå, eller hvis du bare har e-leseglad allerede og har lyst på litt tips. Sille Biermann fra programmet og podcasten Åpen Bok her på kanalen, så NRK, hun kommer til oss straks og skal gi oss noen tips, rett og slett.
0: Det blir sommeren fra perm til perm. Nå blir det kløver med melodien Bit av meg.

0: Det var kløver og en melodi som jeg ikke ser noe. Bit av meg var det. Vet du, når du får altså, progressive briller som er ny, da sliter du ganske lenge, og når du I tillegg har skjeve horninner, så det jo helt vanvittig. Men vi skal vri fra kløver til bøker. Noen har det som sommerprosjekt, og noen gjør det jo hver dag hele året, mens noen bare snubler innom noen sier, rett før de skal slukke lyset for kvelden. Vi snakker altså om å lese, så hvilke permer bør vi åpne I sommer? Her trengs snarveier og tips, og det der du kommer inn, Sille Biermann, programleder I Åpen Bok på P2.
1: Ja, takk.
0: Du, hvor mange bøker blir det på deg I løpet av året?
1: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Det jo da selvfølgelig den boken som jeg må lese til den forfatteren jeg intervjuer. Mm. Den leses grundig. Kanskje snikker meg innom noen av de andre tidligere bøkene. Og så leser vi jo da for lytternes romanpris, og da vi en gjeng I P2 som rett og slett... Ta for oss nok så omfangsrik bunke av norske romaner som gis ut hvert år, og nominere frem og holde på. Ja, det blir mange bøker. Men om sommeren så det mye lystlesing.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, for du orker å lese om sommerferie på sommeren, det blir ikke bare
1: jobb. Det blir sånn, det veldig deilig å skulle lese uten å tenke ut spørsmål og vinklinger og det som
2: Så. Men du sånn som skriver liste og har oversikt over hvilke bøker du har lest?
1: Nei.
2: Nei, du gjør ikke det
1: her. Nei. Jeg har altså en stor bokhylle, mange rom faktisk, og jeg kan sånn, nei, ja, og de alfabetisk, nei, de sånn etter tematikk og land. Mm. Det min sånn leksikale indeling. Men nei, jeg har ikke noen lister eller sånt nå. Og jeg kan være I stand til å tenke sånn, gud, har jeg lest den? Jo, det har jeg, ja.
0: Men hva skjer hvis noen roter til det systemet ditt I bokhylla?
1: Altså for å si det sånn...
0: Blir du vrang?
1: Altså, det har jo hendt at jeg lånt bort bøker og ikke fått dem tilbake.
0: Oi.
1: Og da husker jeg snakket med Ole Robert Sunde en gang, den gode forfatter, han sa han mente at det burde være dødsstraff for folk som ikke leverer tilbake bøker.
2: Heisan! Men du skriver du navnet ditt frem I permen?
1: Ja, før så gjorde jeg det, men så tror jeg liksom at jeg husker alt, men det gjør jeg jo ikke lenger, så da må du... Ja. Men Kari Spjellnes, en annen bokelsker, sier også, nei, men vet du, det så hyggelig å låne bort bøker, og så får jeg meg tilbake, for jeg vet at de der ute, og så gleder de andre. Så det to måter
0: Jo, men tipset her jo ikke lån bøker av Sille Biermann, for da kan det gå galt.
1: Kommer gulotinen løpende etter deg.
0: Men du, vi har bedt deg om kyndig hjelp og inspirasjon. Ja. For eksempel litt å lese for en travel småbarnsforelder.
1: Ja.
0: Det trenger jo ikke være den tjukkeste og mest kompliserte romanen det da.
1: Nei, for da tenkte jeg sånn så at her må man tenke på at da kanskje mennesker som har dobbelt ansvar og har halv tid. Og jeg mener bestemt at alle bør ha en Elizabeth Strout I livet sitt. Mm-hmm. Ikke annet, I hvert fall I bokhyllen. Og det handler om at hun skriver bøker som enkle, men ikke overfladiske. Altså når jeg sier enkle så det... presise, stringente, to the point, nydelige, poetiske, litterære setninger som kommer som sånne små dryss utover. Men det egentlig den forstand at de lett, altså språket hennes lett, det ikke noe komplisert, det ikke noe sånn voldsomt, ugjålete, upretensiøst. Og så skriver hun nydelige bøker om nydelige mennesker.
2: Ja.
1: Man blir så veldig glad av de bøkene, du får lyst til å være bestevenn med alle sammen, og de har en sånn raushet for hverandre, og de og se om det de store tingene I livet, det jo sykdom, og det død, og det ekteskap, og det utroskap, og det selvmordstanke, det virkelig de store tingene, men hun klarer å vise frem en sånn godhet for disse menneskene, også den godheten seg imellom, de så greie med hverandre, og det så nydelig.
0: Det liker
2: Men hun har ganske mange bøker som hun har skrevet. Har du noe sted du tenker vi burde begynne, eller det altså, litt sånn...
1: Den nyeste hun har skrevet det vi aldri sier. Og her møter vi en ny mann som heter Artie Dam. Før så har vi møtt Olle Kitteridge, som en sånn illsint mattelærer som alle redd for, men som selvfølgelig egentlig et elskelig menneske. Og så har du bøkene om Lucy Barton, som jo også sånn fantastiske bøker, og vi bare, Lucy bare, du får bare lyst til å sammen med henne hele tiden. Men nå det altså Artie Dam som vi møter, og som en historie, han underviser historie. Og det sånn lærer som du tenker at, tenk å ha en sånn lærer. Og så han har et ekteskap og en annen sønn, og så kommer det opp til overflaten noen hemmeligheter om farskapssaker og ting og tang, og så hvordan dealer han med det, og så vil han bare gjøre godt. Mm. Og det med disse menneskene til Elizabeth Strout, de vil godt, uten å være dumme eller naive, men de bare, du får sånn, det en raushet.
2: Ja.
0: Raushet og snille folk som vil hverandre godt, ja. Det kan jeg like. Jeg ikke travel småbarnsforelder, men jeg har notert Elisabeth Strout, for eksempel det vi aldri sier.
1: Ja. Og så må jeg bare si en liten ting med henne, det at selv om dette relasjoner som kunne vært til alle tider og til alle nasjoner, så det helt tiden bakteppet av USA. En av bøkene til Lucy Barton, det pandemien som bakgrunnen, og du bare skjønner hvordan det var veldig kraftig. Det var det for oss alle, men veldig, ja. Og nå det selvfølgelig den kokomannen, oransje kokomannen i DVD, som hvordan hun beskriver uten dette, det ikke noe sånn politisk bok, men hun bare, hvordan, hva dette gjør med menneskene. Og det så fint gjort.
2: Hva med krim, Sille? Fordi der det jo en yrende jungel å velge fra, hvis man skal velge en bok for sommeren i krimsjangeren.
1: Ja, hvor skremt vil du bli?
0: Veldig.
1: Ja.
2: Altså, dit jeg skal, så det lyst hele døgnet, så det går bra. Det kan være ganske skummelt.
1: Altså, Nei, altså, jeg har stiftet et nytt bekjennskap med Helene Flod, som jeg må si var et veldig, veldig vellykket første møte. Hun var sånn kort, hun brakdebuterte, som det heter, hun var den største klisjé, men det gjorde hun virkelig. Hun ble solgt i 23 land før hun ble gitt ut på norsk med terapeuten. Hun selv psykolog, og det gir også et visst, hva skal jeg si, trygghet når man leser den, og man skjønner at man vet hva man snakker om. Det mye, også her, hemmeligheter, mye fra barndom, hva skjedde, hvordan dealer man, hvem kan man stole på, ikke minst, så kan man stole på foreldrene sine, og til slutt kan man det helt tatt stole på seg selv. Det den der sjanger som heter psykologiske thrillere, så det liksom ikke masse drap og voldtekter og masse blod og intrikate avretningsmetoder, men det fine beskrivelser og den der hele uroen, hvordan, hva som egentlig har skjedd, kan vi, hvem kan vi stole på? Og den hun har skrevet nå heter Nærmeste nabo, og det kort, 13-åringer som tilfeldigvis møter hverandre i skogen, som rett ved siden av det boligfeltet de bor på. De ikke noe spesielt opptatt av hverandre, helt tilfeldig møter hverandre, og så får de altså da, de blir vitne til et mord, og kanskje et til. Og så det en usikkerhet, og hva gjør dette med dem videre i livet? En av dem blir påkjørt senere, og så dette en 13-åringer som voksen dame, når hun da dør, så setter dette i gang. Hva skjedde egentlig den gangen?
0: Jeg bor i rekkehus, så tanken om en psykologisk thriller med titlen Nærmeste nabo, den skremmer meg allerede. Helene Flod. Litt kort, men klassikere er jo klassikere av en grunn. Hvilken kan passe som sommerlektyre?
1: Ja, altså, jeg synes det med klassikere er spesielt, fordi at man har jo ofte lest dem for lenge siden, i hvert fall i og med at det ikke er helt nye bøker. Og jeg tenker, skal man oppleve bøker på nytt? Er det risikosport å lese bøker som har gjort et inntrykk på deg da det var en eller annen livsfase, eller i hvert fall betydelig yngre? Og jeg baler frem og tilbake, hva skulle jeg... Men så kom jeg på, jeg har lyst til å lese om igjen Trygve Gudbrandsen og Bakom synger skogene. Og rett og slett fordi jeg bare husker at det var en sånn utrolig sterk opplevelse, og det må ha vært så fin leseopplevelse at jeg satt dit, det en trilogi, jeg satt disse bøkene litt for seg selv i bokhyllen min. De står liksom og lyser litt for seg selv, med tanke på at jeg kommer nok inn i skogen din igjen, Gudbrandsen. Det en trilogi som første bind kom i 1933, og så kom de andre trillene som heter Det blåser på Dauingfjell og Ingen vei går utenom. Og vi snakker om en trilogi som altså, det ble en sånn suksess at dere aner ikke. Det altså, vi snakker om 12 millioner eksemplarer.
2: Oi!
1: Solgte. Jeg har hørt til og med et høyere tall, det kan jeg sikkert fatte begripe. Vi på 30-tallet, som sagt. Oversatt i 30 språk.
2: Ja. Det altså, jeg har ikke hørt om han, for jeg blir litt flau her.
1: Nei, det skal du ikke være, for det som var litt interessant med han, at dette var det han skrev. Ferdig snakket. Det sies at han skrev på et fjerde bind, men det kom aldri ut. Så han ble stående i litteraturhistorien som han som skrev trilogien og Bakom synger skogene. Og den har gjort inntrykk, voldsomt inntrykk, og åpenbart på mannen på 30-tallet, og er fremdeles regnet som en veldig stor klassiker. Kort fortalt så det altså Bjørndal-familien som fra de dype skogene, flytter til en bygd. Og så det problematikken rundt bygdefolket og skogfolket, hvor kommer disse skogfolket fra, de holdt på med bjørnejakt og masse litt sånn skumle greier, så du får liksom alle disse, hva skal jeg si, konfliktene, ikke by og land denne gangen, men bygd og skog, og så det selvfølgelig kjærlighet og intriger, og det drap og ikke akkurat drap, men ja, hele tanker og alt som en god, deilig episk roman skal inneholde. Og så tenker man, hvorfor skal man lese en bok fra 30-tallet i dag? Jo, det tror jeg man skal.
2: Ja.
1: Det noe med menneske og natur. Det noe med fordommer. Det noe med... Det derfor klassikerne lever, fordi at de... Vi kan lese dem igjen, og jeg skal gjøre det.
0: Og du skal gjøre det.
2: Nei, vi har fått tre veldig gode tips fra Sille Biermann her. Altså Elisabeth Straut, Helene Flod og Trygve Gullbrandsen. Tre gode navn som du kan ta med deg inn I sommeren hvis du vil ha en god bok for hånden. Altså Sille Biermann, tusen takk for gode sommertips fra
1: Perm. Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Og så hvis noen har lyst på lengre, hvis noen har lyst på flere tips da, så kan vi jo anbefale åpen bok som ligger I appen NRK. Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me her I Reiseradion. Og Janne har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Apropos Trygve Gulbrandsen, så flott og mektig må leses. Det et annet tempo. Vi har en bok med personlig hilsen fra forfatteren til min manns farfar. En ekstra vakker utgave. Og Ingvild, hun bifallet her, leste Trygve Gulbrandsen på nytt sommeren for 2 år siden. Helt fantastisk opplevelse. Så da vet vi at nå det flere her som står stille seg bak det boktipset. Men dere, apropos Kiss Me,
1: ja.
0: Nå skal det handle om det her. Det bare, du som har laget det.
1: Bare rent praktisk, det ja. Ikke noe som skjer I studio Nei. Akkurat nå. Dette lyd fra lydarkivet til NRK. Så det klarert I hvert fall. Smask.
0: Altså, I dag, 6. juli, altså, så det den internasjonale kyssedagen, eller verdens kyssedag.
1: Når det internasjonal kyssedag, må du da kysse på kryss av grenser, eller kan du være fritt innenlands?
0: Jeg litt usikker. Det står her på internettet at dagen startet opprinnelig I Storbritannia, men har blitt et globalt fenomen for å hylle kjærligheten og minne folk på den gledelige handlingen I seg selv. Altså, det jo sånne dager. Gjennom hele året det jo sånne dager. Forskjellige sånn, den store vaffeldagen og forekornsdag og sånn. Og så det altså da kyssedagen, og det passer kanskje litt bra. Ekstra bra den her 6. juli, for jeg tror det ble kysset litt I natt.
1: Jeg så opp til flere som ikke kjenner hverandre. Noen kjenner hverandre litt grann av. Du skulle aldri trodde at de kysset den personen som satt ved siden av seg. Litt usikker på om det var vakkert, men jeg tenker at jo, det var vakkert.
0: Og det var jo frieri I natt på Karl Johan, altså I seiersrusen etter Norge slo Brasil 2-1 I VM, så var det frieri. Hun sa ja. Jeg så også andre, altså NRK var jo der, og alle var jo der og filmet. Og det var så mye sånn klemming, kyssing, og også apropos det, så hadde TV2 I går intervju med sønnen til Jostein Flo. Han født I mars, han. Han født I mars, 9 måneder etter Norge slo Brasil I Marseille.
1: Det interessant.
0: Ja, I 1999 ble han født, og han ble født 9 måneder etter.
1: Og for dem som da har litt trøbbel med å huske frieridagen eller noe sånt nå, så kan det være fint å tenke, ok, jeg fridde på den internasjonale kyssedagen, og det I juli, så vet du I hvert fall det da. Det går ikke på den blemma. Det lurt.
0: Det veldig lurt. Gratulerer til alle sammen med den store kyssedagen, den internasjonale kyssedagen. Vi kan jo si, nå vi veldig glad, veldig mange av oss I Norge I dag, så det mange grunner til å kysse, men vi oppfordrer til å sette pris på den gledelige handlingen I seg selv.
1: Ja, men kyss I vei da, det ikke noe å tvile på.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: norsk musik til å bli glad av. Dette var Alma med Odny, og før det hørte vi Dodoshi med Elinor.
1: Og nu så setter vi over til våres reporter Kaja Figenskau, som ute på havet I Lofoten. Håper vi teknikken står oss bi, fordi vi jo spent på om Kaja og de har fått fisk.
2: Du, her vi snører som bare for de som nye lyttere, så vi på fiskeskøyta Simra rett utenfor Olvær, og her får åkene smake litt men det skikkelig rugger vi driver og opp her nå. Akkurat nå holdt jeg på å si, altså må beklage mitt fiskespråk sånn helt på stell her nå, men Geir hva fangsten så langt?
0: Det nå Det napper litt I senderen til.
1: Det høres sånn ut, den store ryggen.
0: Så jeg tenker, vi tar oss og prøver å få litt bedre kontakt med Kaja litt senere. Så får vi høre hvordan det går. Men det virker som om alle har fått fisk. Det virker som om alle har fått stor fisk.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Og havstrekningene og fjordene I Lofoten, der kan det ligge noen rygger og vente, helt klart.

0: Legrand, Hot Air Balloon, When the Summer's Over her I Reiseradion. Altså, sommeren har jo så vidt begynt.
1: Ja, den ikke over.
0: Og så skal vi, vi holder på å jobbe med å få kontakt med vår reporter Kaja, som på fesketur. Så hun skal vi få høre fra straks, eller snart da. Ja. Men nå...
1: Nå det klart for å kåre vinneren av dagens konkurranse. Vi skal til Trøndelag, vi skal til Selbo, og vi sier hei Karin Kjøsnes, hallo!
2: Hallo, ja. Hei, hei.
0: Hei, hei. God 6. juli, den internasjonale kyssedagen. Og så lurer vi jo på, Karin, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Nei, da satt jeg I skuffen her på Togo, og så tykte de var... De gjorde det litt for spennende til en mening, fordi at de sentret og gikk oppover, og jeg ble bare hissigere og hissigere.
1: Åja, du blir hissig?
2: Ja, men nå må vi begynne å legge inn åtten Haaland og alt det der, da, vet du. Ja. Så satte meg her og så sier, nei, nå skal jeg se hvor mange seter det på Ullevål og på Lerkendal. Du skal ikke se på skjerming før jeg har gjort det. Og ja, det som skjedde når jeg gjorde det, da skåret Haaland.
0: Ja, ikke sant. Ja, men sånn det.
1: Kan du jo da spørre, I og med at det den internasjonale kyssedagen I dag, kysset du noen da Norge vant?
2: Nei, jeg satt litt for langt unna gubben, ja.
1: Du bør ikke telle opp av sofaen og gå bort, Totten.
2: Nei, da fokuset på skjermen, vet du.
0: Ja, det bra det. Men du, Karin, nå lurer vi jo på om du har fasiten på dagens konkurranse. Vi begynner med spørsmål 1. Der var spørsmålet, hva mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... Grønnere, ja. Det riktig. Da ble det G der.
1: Og så var det spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen?
2: Ulriken.
1: Og da får vi en U.
0: Og så var jo siste spørsmål, der var det et lydklipp fra sangen If a Song Could Get Me You, og vi lurte jo da på hvem hun her dama, som var med I årets hver gang vi møtes på TV2, og som har hatt suksess med sitt band M2M, hva hun heter.
2: Marit Larsen.
0: Og da skulle vi jo ha forbokstaven I etternavnet, og da ble det en L der, og da løsningsordet, Karin.
2: Gul, yes. Som var drattfarging vi slo ut I går.
1: Ja! Ja, vi gnider inn, vi. Du, bare kort, hvordan sommerdagen på Selbu?
2: Akkurat nå så ser det ikke så verst ut, det begynner å klarne, men det, jeg har liksom hyllet på å skal male noen dager nå ute her, på en sånn leveegg.
1: Ja,
2: Det har ikke gått an, vet du, for det har regnet, så har hun vært litt opphold, så har det regnet. Men nå skjønner det opp her, så jeg håper det varer nå resten av dagen.
0: Hvordan farge går du for? Hvordan farge går du for?
2: Nei, på skyldveggen, det dampet sort.
0: Som bortedrakta til Norge. Veldig bra.
2: Ja, det det.
1: Tusen takk skal du ha, Karin Kjøsnes fra Selbu, og en riktig god sommerdag videre til deg.
2: Ja, god sommer til dere.
0: Premie kommer I posten.
2: Ja, takk.

0: ikke som de andre fra Lofoten, han da, og apropos Lofoten.
1: Ja, vi skal jo til havstråka utenfor Svolvær, eller innenfor, hva vet jeg. Kaja Wigenskau, vår reporter, hun ute og tester fiskelykken, og vi har fått en rapport fra hun nå.
2: Her ombord på Symra, altså fiskeskøyta fra 1917, så driver vi og drar fisk opp av havet. Og jeg kan gå bort her hvor Ernst Albertsen, som skipper ombord, driver og trekker i snøret. Hva du driver med nå?
3: Nei, nå skal vi... Vi må prøve oss å la dem være litt mer aggressiv når de skal fiske.
2: Ja, du lærer amerikanerne her mer aggressive når de fisker?
3: Ja da, ja da.
2: Og her det altså en mann fra Texas som på rundreise I Norge. So what do you think about the fishing?
4: It's fantastic. We like it. Yeah, it's definitely different than anything we've done before. So.
2: And how big was it, the fish you got?
4: How big was your fish, John?
5: It was pretty big. I got two. It was like, one was like that, one was a little smaller.
2: Jeg tror han peker på halvmeteren her, altså.
4: 20 inches or so, maybe? Yeah.
2: 20 inches. Jeg veldig dårlig på sånn amerikansk målemåte, men det var en ordentlig rygg de fikk hvertfall. Og her også turansvarlig Geir Martin. Du, jeg må spørre, Silje lurte på I sted, hvordan har du rota deg opp her I Lofoten? Du fra Drøbak?
6: Ja, jeg fra Drøbak. Nei, du vet, jeg såpass gammel at når jeg var 20 så måtte jo alle unge gutter inn og gjøre førstegangstjeneste. Og da var det Nord-Norge som gjaldt, så jeg ble sendt nordover og trivdes veldig godt, så jeg ble I marinen I 20 år, før jeg da startet I Lofoten for snart 25 år siden.
2: Og det et stikkord kjærligheten.
6: Så blir det kjærligheten, og så blir det barn etter hvert. Så.
2: Ja, fem stykker.
6: Fem stykker, ja. Ja, ja, ja. Så... Sånn det bare.
2: Sånn det bare. Du, her trekkes det for harde livet. Hvor stor fangsten?
6: Nei, den veldig bra, men ser du den store som kommer opp der nede?
2: Ser den her?
6: Det vår franske venn som har fått. Så...
2: Hva sier man på fransk? Oh la la!
7: Oh la la!
2: Jeg vet til og med hva fisk på fransk. Poisson. Her, oi, oi, oi. Her det... Nei, gurland, det ser jo ut som en haj. Det du, det haj. Haj på kroken. It's a shark. Ja, du må stoppe. Med liften opp. Det en haj. Skal vi se, Ernst tar I kroken her nå. Geir, hva det som kommer opp av vannet her nå?
6: En haj.
2: En haj. Har du sett på maken? Oj. Og nå ja, hva syns du om den?
8: Den svær.
2: Den svær. Det rett og slett en haj. Jøye meg! Ja, da vi helt stumme her ombord på Symra. Trodde du skulle få se?
6: Nei, dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei, dette var vi ikke forberedt på her på Symra, altså utenfor Svolvær. Og jeg kan jo si, for de som lurer på hva det vi driver med, så det ingenting av denne fisken som går til spille. Det folk ikke tar med seg hjem fra disse båtene blir altså gitt bort. Og jeg kan også rapportere om at det masse måker i vannet utenfor. Fra båten som altså akkurat fikk en haj.
0: Det var jo, kan man si...
1: Det hajsommer I Svolvær.
0: Over all forventning. Altså,
1: Stopp pressen.
0: Ja, det et eller annet med at jeg vet jo at det en del folk som livredd, som så redd for haj, at de også redd for haj I Norge. Og da beklager jeg for den her lille påminnelsen om at de finnes. Men de jo ikke farlige, de vi har I Norge.
1: Tenk om jeg skremte opp flere folk nå, sånn at det blir hysteri I Lofoten.
0: Men... Det som da, I morgen så skal Kaja, hun skal bli I Svolvær-området, men da skal det handle om noen som litt søtere enn haj, nemlig oter og sel.
1: Altså fra hajsommer til oter og selsomt.
0: Ja.
1: Det selsomt. Nei, men det var pappahumor.
0: Vet du hva, Olav?
1: Beklager det glapp ut av meg?
0: Ja, vet du hva? Pappahumor, det så lov. Og det lov? Du, har ikke du unga, du da?
1: Jo, jeg har det, og de synes jo dette
0: plagsomt. Hvor gammel har du blitt?
1: Nei, de jo voksen.
0: Men ja, men du?
1: Ja, jeg 61, I min beste alder og vel så det.
0: Da det så lov med pappahumor. Hvis ikke du kan gjøre, hvem kan gjøre det da?
1: Tusen takk, Silden Nordnes. Dette var røst. Det så røst.
0: Ok, nå skal vi danse her. Vi danser. Det Whitney Houston, How Will I Know, I Reiseradioen. Vi håper du som hører på har en nydelig formiddag. La med oss.

0: av de aller største av de store I reiseradioen, Whitney Houston, How Will I Know?
1: Og så har vi fått en melding fra vår reporter, Kaja Figenskø, som bare vil gi beskjed om at den haien som de fanget, den da, den I livet, og den også sluppet fri.
0: Ja,
1: så det litt viktig å si. Vi har jo I dag spurt hvor var du da Norge slo Brasil, og vi har altså fått så mange fine meldinger I appen NRK Radio, vi får jo ikke lest opp alle. Men Lars Christian her, han skriver at vi satt I campingvogna utenfor Charlottenberg I Sverige, da vi så Norge bank Brasil, enda gulere enn det de allerede var. Det noe eget med å bivåne det her historiske nasjonale øyeblikket inne I fiendens territorie. Og det artigste campingplassen her full av nordmenn, og det ble rodd og jublet over en lav fotballsko, selv om stille tida på plassen vel strengt tatt var klokka 23.00. Men det det da ingen som bryr seg om på en sånn dag. Watch out! England.
0: For en nydelig lyrisk skildring av hvor den var. Her en litt kort en fra Ingun. Vi satt på et hotellrom I Hellas og så på lokal-tv med NRK Radio og Lyd med 7 sekunder forsinkelse.
1: Oi.
0: Uforglemmelig. Jeg må bare si, I går så satt jeg altså ute på Kjelsås, og når vi hørte brølet fra Ullevål, så skjønte vi at ok, her kan det bli et scoring I Norge, fordi at Vår sending som vi så på, den var litt forsinket.
1: Ja.
0: Åh, det var nydelig. Du, bare litt før vi hopper ut I havet, I morgen så får vi besøk av, jeg bare sier det, det var solnedgang, det var latter, det var sang, det var kjærlighet, det var idyll. Skal vi si det sånn?
1: Ja, Arne Hulen kommer på besøk til oss, og det gjør også Christian Påske. I morgen blir det ikke fotball, det blir sykkel og Tour de France. Og vi hopper I havet, vi.
0: Det blir bading.
1: Vi begynner med Bjørneholmen I Agder, 13 grader, og Selura også I Agder, 19 grader.
0: Hogstadvatnet I Asker, 21 grader, Sjøstrand I Asker, 19,5 grader.
1: Så skal vi til Buskerud, Kråkefjorden, 22 grader, og Sundhaugen, Fiskumvannet, 21.
0: Finnmark byr på 9 grader I grense Jakobselv.
1: Oi!
0: Det friskt. 1,7 grader varmere I Roddenes.
1: Så innlandet Søndre Øyungen, 22 grader, og toppcamp Mjøsa, 18.
0: Møre og Romsdal nå, Kristiansund, Ørnevik har 15,5, og så går det ned 2 grader til 13,5 på Kjørvågane.
1: I Nordland, Andenes, 13 grader, I Breivik, I Bodø, der det altså 18, og I Svolvær, der det 12.
0: Nordstrandbad I Oslo kan by på 20 grader, mens Store Tryvannet byr på 19,5.
1: Så I Stavanger, Furre Beach, 16,5, og Regestranden, 15 grader.
0: Furre Beach, gitt
1: det
0: var
1: sånn. Furre Beach, det høres veldig stilig ut. De kan det bort I Rogaland der.
0: Ja, det bra. Vi dreier til Telemark da, nærmere bestemt Notodden, bystranda 14,1. Viktig å få med den 0,1, sånn at det blir litt grann varmere. Telemark fortsatt, Fyresdal 16 grader.
1: Så til Troms, Lyngen, Koppmålnes 10 grader, og Skibotten I Storfjord 10 grader det der da.
0: Ja. Trøndelag, Malvik, Hundhammeren, by på 15 grader, 1 grad kaldere I Langfjord, Indre Fosen, 14 grader altså.
1: Så til Larvik, Solplassen Camping, der det 17 grader, og I Hersvikkai, altså, nei, der var det bare en temperatur fra Vestfold faktisk.
0: Og så det Gjelle, Vestland, Stryn, 11 grader, og så tror jeg vi har dagens vinner, det Evjeberghalden, Østfold altså, 21,2 grader, gratulerer, hold dere ut I vattnet der.
1: Ei, ei, ei, ei, ei.
0: Sarpemyrveien 19,6 I Østfold, og så Svolvær, der fikk vi beskjed om at det 12
1: grader. Ja, det var 12 grader der, ja.
0: Det det.
1: Så her det litt av veldig. Om du liker det varmt eller kaldt, det opp til deg hvor du vil hoppe I havet.
0: Dagens lagoppstilling I Reiseradion, Anette Walter Numme, Ida Laral Brenna og reporter Kaja Figenskau. I studio, Silje Nordnes og Olav Viksmorslettan. Ha en fortsatt fin, pen dag.
1: Vi høres I morgen.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
3: Jeg tror bare vi konkluderer også, dette den største begivenheten I norsk idrettshistorie. Man I kvartfinalen I et VM, verdens I særklasse største sport, så man I realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
2: Og landslagssjef Ståle Solbakken, han har sørget for å sette heimbygda Grue I innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde I Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil I går.
4: Det var surrealistisk, altså. Det utrolig. Og stor stemning da, I Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
5: Har du vært I kontakt med Solbakken siden I går? Eller?
4: Ja, sendte melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
2: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillet gratis visning av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag for ikke kommersielle arrangement. Kanalen melder selv at både idrettslag, samfunnshus, skoler og kyrkjer, uavhengig av størrelse, kan vise kampen uten å måtte betale for visningsrettene. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hofstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
6: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye grå vær. Men...
7: Dette første slåtten I år?
6: Ja.
8: Leier I Vestland bondelag.

0: fransk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten og det fikk du av Hanna Kolås.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
2: Og for en opplevelse det var I går. Den her seiersrusen den skal vi surfe videre på I NRK P1 de neste timene også. Altså, god morgen. Jeg vet at det flere av dere som nettopp har våknet og krypet ut av dynene sine nå. Det absolutt forståelig, for det var litt av en feiring vi fikk I går kveld. Jeg vet ikke for sikkert at Norge kommer til å vinne VM, men akkurat I dag så må det være lov å ha håpet. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her de neste to timene I kanalen. Og I dag så skal det altså handle om fellesskap. Og det finnes jo flere måter enn bare fotball å føle på fellesskap, og det skal vi snakke om etter litt musikk.

Det var Chris Ria som fikk lov å kicke gang den første, eller altså ukas første sommer I sommermusikk I P1 med låta Let's Dance. Og nå skal vi bare høre på noe deilig her. Ja da, det her var meg I går. Jeg kan røpe at den her programlederen ikke har klart å nå 8 timers målet med søvn akkurat I natt, men det gjør altså ingen

en ting, for den energien som kom fra gårsdagens seier mot Brasil I VM, den kan jeg altså leve lenge på. Og hvis du hoppet inn I radioen din akkurat nå, så kan jeg avsløre at det her altså sommermusikk I P1 du hører på. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal spille litt musikk og bable litt, og bli med deg altså mellom 11 og 1 I dag, og også noen dager de neste ukene som kommer, helt til landsmøtet tilbake som vanlig. Og det her det har jeg gledet meg skikkelig til. I dag så vil jeg snakke om fellesskap. For det jeg følte på I går av fellesskap, det har jeg altså aldri følt på før. Så ja, jeg var på Rådhusplassen, det var fullstappet av folk. Det skulle kun være 50 000 stykker der, kan godt være det var det. Det var en eufori som bare, ja, ikke sett maken på. Mitt spørsmål til deg I dag uansett, når kjent du på ekte fellesskap? Send en melding I appen NRK Radio, så trekker jeg ut en fin sommerpremie til noen. Og husk å legge ved fullt navn og adresse da.

All I Wanna Do av Shirley Crow. Og før det så hørte vi 10.000 av Kapteinen. Skikkelig sommersang. Jeg vil gjerne snakke om fellesskap I dag, både på grunn av at vi hadde et helt enormt fellesskap I Norge og sikkert I hele verden der folk og ferierer akkurat nu. Etter den storslåtte kampen, altså seieren over Brasil I VM. Vi videre til kvartfinalen. Det helt fantastisk. Men så jeg også klar over at det finnes andre former for fellesskap. I helga var jeg også på en veldig stor og flott konsert som Carpe Diem, eller Carpe da, har arrangert her I Oslo. Da følte jeg på fellesskapet når vi sto I striregnet på veien ut av festivalområdet og var sammen om 1,5 timer med forferdelig vær, men nydelige folk rundt seg. Jeg har fått melding fra Øystein I appen NRK Radioen. Han har følt det I går da han var på besøk hos en besøksvenn. Han har vært hans faste besøksvenn over tid, og han 92 år og har et syn på ordet tid. Tid til å ta vare og bry seg, til å offre av din tid. Altså tid et stort ord som vi må ta med oss. Så det å ta seg tid, det det som skaper fellesskap. Ja, hvis du også vil være med I trekninga av en liten sommerpremie, så send du en melding I appen NRK Radio. Her Miriam Bryant og Ruben på der du brente vår bro.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Jeg vil aldri hjem. Det var Ine Hoem som sang det. Vi snakket om fellesskap, og sist gang Steinar kjent på ekte fellesskap var da han og en gjeng med familie og venner beiset et hus på dugnad på en dag I denne sommeren. Felles slit, felles måltida, latter og gode samtaler, altså en sommerhilsen der fra Steinar Lien. Det Steinar også har gjort, det å legge inn adressen sin I appen I meldinga, og derfor så kan også han være med I trekningen av en liten sommerpremie fra oss her I PN. Så hvis du vil være med på å dele litt fellesskap, og også være med på å, I trekningen av en liten sommerpremie, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en melding der. Og vil du høre en ønskelåt? Kanskje du har lyst til å være med og bestemme hva musikk vi spiller her I dag? Ja, da går du inn I samme plass og bare... Legg inn en ønskelåt, så kanskje du får høre din låt på lufta.

Hva du redd for? Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger som sang akkurat den låta. Jeg snakket jo om folkefesten som har vært I natt I hele landet, og det fellesskapet man følt på da. Men vi må ikke glemme at det ferie, så det mange som ute og reiser også. God sommer fra Spania, skriver Katrine. Her var vi samlet 350 nordmenn for å heie på landslaget I går. Og for en kamp det ble. Det ble roing, polonese og jubelbrøvel fra havna. Og da de etterpå kjørt hjem, så tut alle bilene, og det var bare lykke. Heia Norge, skriver Caroline. Heia Norge, det sier jeg også.

Sunshine av Thomas Dybdahl, og nu har jeg fått inn et skikkelig godt låtønske her. Det Lea fra Ringerike som har ønsket seg en av mine sommerartistfavoritter. Mine, ja, om hun en sommerartist, det vet jeg ikke om jeg kan si, men I hvert fall så liker jeg å høre på Veronica Maggio på sommerstid. Her Satan I gatene.

74-75, det det Connells. Ja, du hører fortsatt på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter også fortsatt Mathilde Mørk, og jeg holder koken en god time til. Jeg har fått melding av Erlend, som har hatt hyggelig fellesskap med en vassekte delfin. Ja, vi snakker om fellesskap I dag. Altså, Erlend, han dro ut med båten sin I Åsenfjord I Trøndelag på lørdag, og etter å ha kjørt I 45 minutter, så holdt den fortsatt følge hele tiden. Og han sier at det var så fint å se den kose seg og svømte med bølgen foran båten, at den var så nær at han nesten kunne ta på den. Og nei, det var ikke nise for de som tror det, det skriver Erlend. Jeg har også fått inn noen musikkønsker, fordi vi snakker om fellesskap, og grunnen til jeg vil snakke om fellesskap, det fordi det har vært en helt fantastisk natt I hele Norge, og også verden så vi I en natt da Norge slo Brasil I åttendedelsfinalen. Norge videre til VM-kvartfinale. Og Ingunn, hun vil høre årets VM-låt «Sammen for Norge». Det skal du få lov til. Hun synes den spilles alt for lite på radioen. Så her den, opp til nyheteren. Her sammen for Norge.

0: Klokka er 12. Her er NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale. Det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I området rundt slottet og Karl Johans gate. Og I dag tidlig møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som hette «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når... Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølge kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader flere steder I Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder, Buskerud og Telemark, og I følge Meteorologisk institutt vil varmen vare I rundt en vekes tid. Takk

om fellesskap. Det mange som har gjort det allerede, men nu en skikkelig sommersang. Her You Are the Sunshine of My Life av Stevie Wonder.

0: You are the sunshine of my life. For en hyllest å få av Stevie Wonder. Hvem en som fikk den hyllelsen? For den må jo ha vært skrevet om noen, tror du ikke det?
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM I år!
0: Ja, jeg klar over at noen lei.
2: Ja, oi,
0: der kom den. Jeg klar over at noen kan vinne og bli lei, men det Det må bare være lov, for de fleste av oss, vi feirer fortsatt. Det der var meg I natt, da sto jeg på Karl Johan sammen med, ja, de har estimert at det var 100,000 mennesker som sto der sammen med meg. Jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg sto bare I ro og måpa og smilt, og jeg tok sikkert en liten film, ja, det var den filmen her da. Og så var det bare å komme seg hjem, sånn at jeg kunne være på radioen I dag. Jeg heter altså Mathilde Mørk, og jeg kommer til å ha sommermusikk I pene litt. Framover. Vi snakker fortsatt om fellesskap, hvis du hoppet inn I greia akkurat nå, og jeg har fått et låtønske som handler litt om fellesskap. Så vi ser om jeg klarer å rote den fram her. Nei, her var det bare rot og fin. Jo, der! Kirsti, hun skriver Rune og Kristi på vei fra Trondheim til Lom, ønsker seg Come Together med The Beatles. Den burde passe bra I dag, og det jeg helt enig med dere om, for her vi sammen.

Come together. Altså, nå kommer hele Norge sammen, og resten av verden må gjerne være med hvis de vil være med på vår VM-fest. Det her var The Beatles. Jeg skal til en artist nå som vi har som fast bidrag I våre spilleliste her I P1. Camilla North og låta Som du er. For den her skal visst nok handle om en person hun glad I den mest ærlige formen til den personen. Altså akkurat som du ikke hva man kunne tenkt seg til at noen skulle være, eller kanskje hva man kunne ha vært hvis man bare hadde vært litt mer sånn eller sånn. Men hvem de akkurat nå? Og her den.

0: Despacito.
1: Man kan nesten ikke kalle det sommermusikk før man har spilt Despacito av Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. For det nettopp sommermusikk I P1 du hører på. Og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg kommer til å stå her I 40 minutter til å holde deg med selskap, så det blir veldig gledelig. Og så skjønner jeg det veldig mange av dere som sitter I bilen. Jeg ser både Moria, har en hel gjeng I bilen, en hund, og Ida også driver og kjører bil. Vi hadde noen her I stad som driver og kjører rundt. Så dere som kjører rundt I Norge I dag kan jo føle at dere et slags fellesskap sammen. Vær grei med hverandre på veiene da. Da blir det så mye hyggeligere å komme seg på sommerferie. Jeg snakket om fellesskap, og har du en historie om fellesskap, så kan du sende den inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så har jeg muligheten til å sende deg en premie hvis du den som blir trukket ut. Ja, vi skal høre mer musikk. Snart har jeg en til ønskelåt klar her, men først mysterie deg av Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.

Mysteriet, deg, Bjørns AIDS, Bjørn, AIDS-våg og Lisa Nilsson. Jeg har fått melding fra en jente på 9 år som har fått lånt telefonen til mammaen sin og sendt en melding til oss I, her I sommermusikk I P1. Utrolig hyggelig også å høre fra de aller yngste. De sitter I en bil på vei til Tynset, eller en plass I Tynset som visst nok heter Flygansvær. Flygansvær heter den, og det tar altså 8-10 timer å reise dit, og det så kjedelig å sitte I denne bilen, men det blir mye gøyere med radio. Radio gøy, skriver Anna på 9 år, og det blir også enda gøyere hvis du kan spille sangen her Lush Life. Og selvfølgelig kan jeg spille Lush Life for deg, Anna. Her den.

0: Sara Larsson, Lush Life, hørte du der. Du har hatt en liten konkurranse gående, det har vært stille lenge, men nå er det altså tid igjen for de som ikke fikk med seg den første gangen jeg kjørte denne konkurransen, altså, som cirka en time siden, nå babler jeg bare. Poenget mitt at konkurransen kan du bli med på, og den heter Sommerpulsen. Og grunnen til den heter det jo fordi at når man har sommerpulsen, ja, da har man det rolig. Man bare tar det med ro, ser hvordan været og gjør aktiviteter utifra det. Så mitt spørsmål hvem det her som rett og slett har funnet sommerpulsen ganske heftig?
1: Det må kose, alle sammen må kose seg, hele Norge må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, det var noen som hadde hatt en veldig bra dag en dag. Hvis du vet hvem dette så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Husk å ta med adresse og fullt navn. Hvis ikke, så kan du altså ikke være med i trekningen av en premie. Det gjelder alle meldinger du sender inn. Mens jeg venter på mange gode svar, så kjører jeg på med litt bra musikk. Her Golden.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Fool Believes. Og nå har jeg jo hatt en konkurranse gående i snart 1,5 time, og det har kommet så mange svar, og jeg tror ikke jeg har fått ett feil svar i dag, så det var bra jobba til de som skjønte den her. Den var kanskje litt for lett, kanskje jeg må gjøre det litt vanskeligere neste gang. Men vi har altså konkurransen Sommerpulsen, og grunnen til den heter det er jo fordi man har en ganske lav og behagelig puls om sommeren, hvis man gjør sommer riktig, tenker i hvert fall jeg. Og spørsmålet til dere som hører på, hva, hvem er det her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg. Det er den sykeste dagen, som jeg sa, det er en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, han hørtes jo litt annerledes ut, for jeg har altså dratt ut lyden, og det var litt dårlig gjort å ikke ha den ekte delen av det her lille sitatet fra personen her. Men du får gå inn i NRK TV og se det på nytt igjen, for dette han var altså... Ja, det var Erling Braut Haaland, Norges verdens beste spiller, sier noen. Og det visste altså Mona Hølen Olsen fra Hønefoss. Hun visste at det var Erling Braut Haaland som hadde denne her stemmen. Det kan ikke være noen andre enn Erling Braut Haaland, dette han vel. Fantastisk spennende kamp i går kveld, satt på terrassen vår på hytta sammen med hyttenaboene våre, og hadde en så fantastisk kveld med kamp på PC-skjerm. Heia Norge! Hilsen fra hytta i Østfold. Send en liten premie til deg.

Det var Violet Road med A Piece of Paradise, og før det hørte vi Vi er fler av Sigrun Lo Sparbo. Vi har fått en ekvivalent til det nordnorske uttrykket «Hva skulle vi ha gjort uten havet? Skulle vi ha bært båtene?» For jeg har fått en melding av Mathilde, ikke meg selv altså, men en annen Mathilde og en Glenn på vei hjem fra Sverige. De skriver «I sammenheng med den her konkurransen du hadde I stad, der svaret var Erling Braut Haaland, som vi snakket om hvordan vi alle må kose oss videre I kveld etter han skåret to mål mot Brasil I går. Hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Altså, hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Det spør Mathilde og Glenn. Kanskje ikke helt det samme med det der med båtene og sånt, men det artig likevel. Her Too Funky av George Michael.

0: når ingenting sant.
1: Elsker deg av lille Cæsar. Vi har lov å ut en premie til noen som sender meg melding I dag. Og I dag så ble det sommerhilsen fra Steinar Lien på Finstadjordet. Han, altså, han har kjørt på ekte fellesskap når han og en gjeng familie og venner beiset et hus på dugnad en dag I sommer. Felles slit, felles måltid, latter og gode samtaler. Og det jo sommer, og det jo sommermusikk. Så kanskje vi skal spille en ekte god sommersang. Det Turid som ønsker seg Sommer I Norge av Postgirobygget. Hun på tur til barn og barnebarn I Oslo.

Det er Postgirobygget med sommer I Norge, og det det altså I dag. Vi har snakket om fotball-VM, for det måtte vi selvfølgelig gjøre I dag. Margrethe skriver, «Nu står omtrent hele Norge sammen, og heia landslaget frem! Tenk om alle kunne ha fortsatt med det her sånn det nå under VM, også etterpå. Bare vis at vi I Norge vi inkluderende, tolerante og har respekt for at vi forskjellige. Heia Norge», skriver hun. Nå det snart tid for nyheter, og etter nyheteren så kommer dagens med Elin Andal Herseth. Der skal det handle mer om fotball-VM. De skal blant annet til England og en korrespondent der, for I dag, eller I natt, så surfa altså gutta våres over USA. Her det Beach Boys.

0: på PN.
1: Ja, hvis vi tar for følge PN til Mathilde, nu er det dagens her I kanalen den neste timen. Det betyr nyheter og aktualiteter fra fjern og nær, og I dag så skal vi selvfølgelig feire mindfolkene våre I USA, som nok en gang har slått Brasil.
2: Det tidens største bragd av herrelandslaget I fotball. Dette laget som forandrer Norge. Sommeren 2026 et fotballeventyr.
1: Ja, laget som forandrer Norge, sa den godeste kommentator Olav Tråen I NRK Sport I går kveld, da seeren var I boks. Vi får nå se på det da. Vi har et kobbel av gode gjester på lur til deg, både ekspert og historiker har nok sine gode meninger om det der. Vi skal også snakke om den kinesiske utenriksministeren som på besøk I Norden, for hvorfor Norden så populær nå? Og så lurer jeg jo litt på hvor stort fotball-VM I Kina egentlig Svar får du I dagens. Velkommen skal du være. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering og Hanna Kolås. Jeg hører det kan hende at folk denne uka må kaste landslagsskjorta.
3: Ja, for det blir varmt mange steder. Det kan nemlig bli hetebølge her til lands til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Varmen vil vare en vekes tid og temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
4: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
5: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
4: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at de, der vil de fort mange steder passere 30 grader.
3: Reporter André Kolbe. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr, det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagreng I reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
6: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi I Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på den interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å I kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre I Norge.
3: Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann her til lands. I all hovedsak det snakk om branner I private heimer, og det mest sårbare personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tal fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke I årene fremover, siden det vil bli flere eldre som blant de mest utsette. Kinas utenriksminister Wang Yi kommer altså til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker.

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. Det kan jo være veldig fin overskrift for det vi skal snakke om nå. For nå skal vi jubel videre her I dagens. For dette, kampen det går altså, den kan vi leve lenge på.
1: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Leif Eriksson og vikingene! Oppdaget Amerika! Erling Braut Haaland I ferd med å erobre det!
0: Ja, vi har altså et herrelandslag som virkelig blomstrer om dagen. Og etter et annullert mål, en strafferedning, dobbelt Haaland og ny straffe til Brasil, så endte det med 2-1 til Norge. Eller til oss, sier vi ikke det, Jan-Petter Saltvedt?
2: Jo, helt nøytrale, kritiske observatører. Man skulle takke seg til at man skulle tro noe annet.
0: Ja, ikke sant. Du, det må være ganske artig å være sportskommentator

0: på en dag som dette?
1: Ja, det er en slags sånn merkelig euforirus som sitter I kroppen. Det litt sånn med opplevelser man ikke trodde man skulle få. Det kan jo selvfølgelig være andre steder enn I sportens verden, men akkurat nå så tror jeg det teller mer enn noe for samtlige 5+ millioner I dette landet. Det var en kveld som vi... Det mener jeg virkelig. Jeg var på forrige Norge-Brasil-kampen. Det her var på et helt annet nivå av måten Norge styrte det her på.
0: Ja, hva du husker aller best fra kampen I går?
1: Hva du husker best? Ørjan Horshold Nylands redning av det som så ut til å bli et selvmål etter at Ayer var så uheldig å bli truffet av ballen og gikk I en bue på slutten der. Komme seg tilbake og klare å slå den ballen I stanga. Det viste bare at det var Norges kveld, og vi hadde en uovervinnelig føltes det målvakt bakerst at vi har verdens beste spiss, visste vi men det her var satt en ekstra spiss på en ellers allerede fantastisk opplevelse
0: Det blitt litt grann vind på det her, Jan Petter, så bare du har det I bakhodet, vi skal høre litt på Elias Jafari, han var på Ullevål I går kveld, han endte med å feire I Oslo sentrum hele natta
2: Du kan ikke si nei når Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev å rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som problemet Frankrike. Frankrike veldig flinke, men det ikke bedre Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
0: Ja, reporter her, det var Julianne Eikrem. Og så fikk vi jo se kronprinsen ro, vi fikk se prinsessa og prinsen på besøk I den norske garderoben, Jan Petter, og en slags generell eufori fra nord til sør. Altså på det meste så samlet kampen 2,16 millioner tv-seere. Hva gjør det mesterskapet med oss?
1: Nei du, nå mangler vi jo bare å få kongen ned fra slottsbalkongen for å være med og ro her. Dette en fellesskapsopplevelse som jeg tror vel ingen av oss som I livet nå har opplevd maken til uansett noe OL på Lillehammer og tidligere fotballseire og for den del andre ting som har gledet oss at vi ute I det offentlige rom hvor vi enn I dette land eller de som så heldige å være på til stede I USA så opplever vi noe som alle kan ta del I og som gir så mye glede og varme at det er langt utenfor hva fotballen egentlig kan bidra med. Nå har den vist at den har en så forenende kraft som mange har påstått, og som vi har tenkt bare en klisjé.
0: Mm. Du nevnte fantastisk keeperen vår I stad. Vi har jo også han her da.
4: Nei, flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0 tror jeg jeg begynner mest nå tror jeg at den gav for Gud. At den går inn rett slett litt som en tilby og sånn, så det sjukt.
0: Ja, Erling Braut Haaland var det, 2-målscorer. Hva skal vi si om han, Jan Petter?
1: Nei, altså han omdefinerer jo det å være klinisk. Jeg vet ikke om han var borte I ballen noe mer enn de to gangene I går, ja. Og det gjør han altså på en måte som gjør verdens beste midtstopper. Ser ut som en sånn saltstøtte ved siden av han det han gjør med en sånn selvfølgelighet selv om alle vet at det dit ballen skal og det han som skal gjøre det så det umulig selv for verdens beste forsvarere å stoppe det og så synes jeg jo det litt fint at han plutselig har begynt å snakke litt mer og føle litt mer I offentligheten det gir noen ekstra dimensjoner til han også og viser jo også at selv de største stjernene klarer ikke å bli forholde seg uberørt av det som skjer på banen selvfølgelig, men også alt rundt. Det helt åpenbart at landslagsspillerne positivt preget av den støtten de får her hjemmefra. Mm.
0: VM-festen den skal fortsette også her I dagens, for neste hinder på veien for våre menn, det altså England. Jan Petter blir med litt grann videre, men I England, der har vi korrespondent Gry Blekastad Almås, og hun skal vi prøve å koble oss opp til etter denne. Her reser sin bønnaversjon fra I år.

0: Og det var Bønna fra Nord, en 2026-utgave av Reser du fikk her I dagens. Det har så låtet som Joma over stadionet det Norge skåret, som jo vi har vært så veldig flinke å gjøre. Og du, denne seiersrusen, den var jo enorm over hele landet etter gårsdagens seier mot Brasil.
1: Jeg har aldri opplevd noe lignende!
2: Det mirakel! Vi best I verden!
3: Det sykt!
4: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
1: Vi videre I VM! Vi faen meg videre I VM!
5: Det så rått, vi har slått Brasil!
0: Ja, og mens vi herjer I gaten her hjemme, så klarte England å komme seg videre I VM etter en høydramatisk 3-2-seier mot Mexico. Og dermed altså spikra, Norge møter England I kvartfinalen på lørdag. Og I Londons gater akkurat nå, der befinner du deg korrespondent Gry Blekastad Almås. Som vi hørte her, så var det jo et euforisk Norge som feiret I natt. Hvordan stemningen I London etter at England tok seg videre?
6: Nei, det veldig dagen der på stemning her også. Det var jo en kamp som gikk midt på natta, og pubbene fikk lov til å holde åpent, fikk dispensasjon fra vanlige regler. Og engelskmennene, de feiret de. Og dette selvfølgelig kjempestort også her for England, men det jo en litt større sånn forventning til at England skal gå videre I VM enn det Norge har, da, eller norske fans har. I Norge vi jo ikke vant med det. Her forventer de det, og nå håper de jo, og har fortsatt og trua på at England skal ta fotballen hjem etter 60 år I ødemarken. Så stemningen stor I Londons gater I dag, ja.
0: Ja, si litt mer om hvordan press de her engelske spillerne har på seg.
6: Nei, det som jeg sier, altså 60 år siden England vant VM sist, og de har jo gått på smell etter smell og nederlag etter nederlag. Altså, de har jo kommet et stykke på vei I mange turneringer, men aldri altså kunnet løfte det, liksom, det gjeve troféet da, og den forventningen til at England, fotballens hjemland, skal klare det, det en veldig høy forventning, og dermed et veldig stort press selvfølgelig på det engelske landslaget nå. Så stor jubel for at de kom videre selvfølgelig I natt, men som sagt, mange som forventet det, og nå det altså Norge de skal møte, et lag som har vært kanskje da den store overraskelsen I dette VM, og vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag, som ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland, så skal de få det til, tror de, og mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Brittiske medier enige med folket?
6: Ja, det jo litt varierende. De ser jo på et norsk lag som har å overraske, og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Så det blir jo spennende. Det ingen som tar noen ting for gitt sånn offisielt, selv om fansen kanskje liksom gir uttrykk for det da, at de har til roa og at de vil støtte laget sitt ved å si at ja da, dette skal vi klare.
0: Takk for rapporten fra England. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås og sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Du fortsatt med oss. England og Norge jo to lag med vilt forskjellige utgangspunkt som vi hører før mesterskapet. Hvordan blir kampen?
7: Nei, det England som spiller med presset på seg. Blir de slått I en kvartfinale som jo en ren gevinst for oss nordmenn, så det en fiasko I England. Og det et utgangspunkt Ståle Solbakken godt kan klare å utnytte. Han klarte akkurat det samme mot Brasil, og så kommer det til å bli tett og hardt og jevnt, og så kan Norge godt vinne en kvartfinale I VM. Der sa jeg det, og det du føles jo det. Helt surrealistisk.
0: Ja, jeg ser at Tore nå skriver Norge kommer til å spille finale og vinne den heia Norge, men så Susanne skriver, jeg tror nok at Norge vinner 2-1 over England. Guttene bedre enn nå. Gang. Det gikk jo veldig fint da vi tok på oss volurkappene siste, og så på denne spåkula. Da tippet du til og med helt rett resultat. Tør du å tippe mer enn en seier, Jan-Petter?
7: Jeg gnir på krystallkula her. Norge vinner 3-1.
0: Ok. Du hørte det først.
7: Jeg hørte alltid først I dagen.
0: Ja. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi snakkes helt garantert. Nå skal vi høre på Gården som sang Losing Myself, og så skal vi få besøk av en historiker her I dagens og finne ut om det her med at VM-seieren endret den virkelig I Norge. Følg med.

0: Det var gården det med sin Losing Myself. Du husker det sikkert. Etter seieren mot Elfenbenskysten, da sa Erling Braut Haaland at bragden kom til å endre Norge for alltid. La oss høre det igjen.
1: Nei, jeg tror det samholdet vi klarer å skape med fotball, tror jeg slags kommer å endre Norge og sånn vi behandler hverandre og måten vi alle bare venner, så det egentlig bare den burde være.
0: Ja, og etter scenen mot Brasil I går, så sa han dette.
2: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å slå Elfenbenskysten. Nå har vi slått Brasil, igjen!
3: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.
0: Ja, kanskje den sykeste dagen I norsk historie, sier han. Men hvor stor egentlig en sånn idrettsbragd? Nora Stenberg, du historiker og forfatter, historieinfluencer og fotballentusiast. Hva du tenker når du hører Haaland sine ord?
4: Nei, altså fotballentusiasten I meg jo helt enig, selvfølgelig. Dette her var jo helt euforisk I går å få lov å følge med på, heie med og gråte og I det hele tatt. Det var jo et helt fantastisk idrettsøyeblikk. Så historikeren I meg vil kanskje si at vi må være litt forsiktige med å erklære, hva skal vi kalle det, historiske vendepunkt mens vi står midt I jubel.
0: Ja, han jo ganske stor I ordbruken sin her. Eller kan kanskje seieren mot Brasil faktisk endre norsk historie?
4: Ja, nei, altså for, ja, nå skal vi være litt forsiktige. Forandre hva da? Økonomisk eller politisk så tenker jeg, nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Ja, ikke sant. Og folk strømmer ut I gatene, barnehagebarn, eldre og til og med folk som aldri tidligere har vært fotballinteressert, de nå ute og ror. Og NRK melder om at nesten 2 millioner seere I snitt så ser den over Brasil, noe som rekord. Hvor viktig den fellesskapsfølelsen?
4: Altså nasjonalfølelse kjempeviktig for et land. Det jo et lim, og det jo tanken om at vi del av noe større enn oss selv. Så historisk sett så kan jeg jo si at slike felles opplevelser har jo vært utrolig viktig for å bygge nasjoner, og kanskje, hva skal vi si, I dagens samfunn hvor vi ser forskjellige serier, vi lever ganske ulike liv, vi følger ulike medier, så det stadig færre felles øyeblikk. Så sånne store idrettsbegivenheter som vi så I går, det jo kanskje en av de siste liksom, store arenaene hvor hele landet følger det samme samtidig. Og det jo ikke bare kjempehistorisk interessant, men altså det gir en fellesskapsfølelse, tilhørighet, stolthet. Man står sammen om noe veldig gledelig.
0: Mm. Hva skal til da for at en hendelse blir historie? Eller historisk?
4: Det jo, ja hva skal til? Det må jo, vi snakker jo om altså, Miracle I Marseille I 98. Mm. Vi snakker jo om OL I Berlin I 36. Det jo sånne store øyeblikk som ikke endrer historier, men som gjør noe med de kollektive minnene. Så sånn sett så tenker jeg at fremtidens historiebøker definitivt kommer til å skrive om dette mesterskapet, I hvert fall I Norge. Hva som kommer til å stå, det vet jeg ikke. Jeg tenker jo at folkefesten og den der hvor var du kommer til å stå veldig, veldig sterkt da.
0: Ja. Du jo glad I både fotball og historie, Nora. Hvor stort det her VM-et for deg?
4: Det jo kjempestort. Det jo det største når man fotball-nerd og får lov å følge masse rare nasjoner, fotballspillere du kanskje ikke har hørt så mye om som plutselig får lov å skinne. Og når ditt eget land endelig gå videre, og ikke minst gjør det kjempebra, så jo det bare, altså, kan det bli bedre.
0: Før vi slipper det, jeg må få lov å be om den endelige dommen. Du var litt inne på det nettopp, men hvis du skal skrive historieboka om Norge om 50 år, får dette mesterskapet et eget kapittel, eller blir det en fotnote?
4: Og jeg nå, altså, rett etter den festen vi hadde I går, så har jeg lyst til å si eget kapittel. Det jo, altså, sånne idrettsøyeblikk endrer minner, det endrer fortellingene om, altså, som samfunnet bygger sin identitet på, da. Så nå, vi de eneste som ikke slått av Brasil. Vi unike fra Danmark og Sverige. Dette styrker jo det der vikingbildet om at vi unike I Norden. Så jeg sier et helt kapittel, ja.
0: Tusen takk for praten. Det var historiker Nora Stenberg som var med oss i dagens. Dette er Trang Fødsel i Lammet Husine Sørgjær. De har en sang som heter Håper at det aldri blir for stor. Og den skal du få høre nå her i dagens på NRK P1. Og så har jeg et værvarsel til deg som du får etterpå.

0: Frank Fødsel og Sunne Sørjerv, og det altså, jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, skogbrannen så ut til å kunne tru dagens Tour de France-etappe. Brannen herjer rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Anglais, eller hvordan man sier det, i Sør-Frankrike, beklager min fransk. Men i går kveld så ble det klart at etappen går som oppsatt, men uten tilskuere. Du kan høre den på NRK Sport fra klokka 14.30. Og da skal du få værvarsel fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og oppholdsvær. Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så øker vinden til østlig stiv kuling på kysten. Det blir skyet og regn i Øst-Finnmark, i kveld også i Vest-Finnmark og på Vidda. Troms får perioder med sol, men utover ettermiddagen blir det enkelte regnbyger og mulighet for torden i sørlige områder. I Nordland så blir det for det meste skyet og litt regn. Nord for Bodø er det mulighet for torden i ettermiddag. Kirkenes får 13 grader, Troms 20 og Bodø 13. Trøndelag får skiftende skydekke og enkelte regnbyger. På kysten vil det blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet så blir det etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørvestlig stiv kuling på kysten nord for Sognefjorden, ellers rolige vindforhold. I kveld så skyer det til, og det blir etter hvert regn i Møre og Romsdal. I Agder og på Østlandet så blir det stort sett pent vær. Etter hvert skyer det til lengst vest i Agder. I fjellet så blir det enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. Trondheim og Bergen får 15 grader, Stavanger 16, Kristiansand 18 og Oslo 22 grader. Og alle detaljer om været akkurat der du er, da vil jeg laste ned appen Yr for å sjekke ut det. For å rapportere fra denne avstemningen, så du kan delta i appen NRK Radio. Meget uhøytidlig sådan. Den heter Hvor langt går Norge i VM? Og så langt er det 48% av dere som mener at vi tar oss til semifinale, og England, det skal vi nemlig klare å ta. Ja, 3% bryr seg ikke så mye om VM. Jeg respekterer det også, altså. Jeg gjør det.

0: Og det med sin Don't Turn Around her I dagens på NRK P1, hvor vi også skal ha andre nyheter, og nå skal vi utenriks. Russland fortsetter å angripe Ukraina. I natt så ble minst 11 personer drept I et rakettangrep mot hovedstaden Kyiv. Tre andre ble drept I angrep andre steder. Boligblokker og andre bygninger ble truffet, og 45 år gamle Tetiana Lebediva, hun opplevde det som skjedde I Kyiv. Ja, hun forteller her at alarmen gikk da de skulle legge seg. Datteren hennes ville ikke gå I bomberommet, så hun måtte tvinge henne. Alt begynte å rase da de kom ut og gikk inn I bomberommet. Videoen av Lebediva viser at denne dama helt grå av bygningsstøvet. 61 år gamle Halina Ivanivna bor også I en av bygningene som ble rammet.
1: Як бахне, почав дом валитися, оце все падать усе, почала вода бігти.
0: Etter angrepet så begynte bygningen å kollapse. Alt raste ned, vann fosset ut av veggene, og det var røyk overalt, det forteller til nyhetsbyrået AP. President Volodymyr Zelensky advarte I går kveld at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina. Han skrev på X at det ville være typisk Putin, rett etter USA sin uavhengighetsdag og før NATO-toppmøtet I Ankara. Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at de har gjennomført masse angrep mot det de kaller militærindustrielle mål og energiinfrastruktur I Kyiv og I Kyiv-region. Russland angrep med 68 raketter og 351 angrepsdroner, ifølge den ukrainske presidenten.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleire som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Det

0: Alec Benjamin heter han her. Devil Doesn't Bargain var navnet på låta du fikk her I dagens. Dette NRK P1. Og du, I morgen så startet NATO sitt toppmøte I Tyrkia, der også den amerikanske president Donald Trump skal være til stede. Samtidig så Kinas utenriksminister Wang Yi kommet til Norge I dag. Han nemlig på rundreise I Norden og har allerede besøkt Danmark, Sverige og Finland. Og I dag så skal Wang Yi ha samtaler med utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre. Og med oss fra Beijing, der du, Asia-korrespondent I NRK, Philip Lothe. Hva det som gjør at Kina ønsker å besøke de nordiske landene akkurat nå?
1: Ja, det jo en veldig sjelden type rundreise som Wang Yi her gjør, og det aller viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Denne utenriksminister Wang Yi, han en erfaren politiker på 72 år. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han står for en ganske hard og partilojal linje. Han ble gjeninnsatt etter at hans forgjenger måtte gå av etter kun noen få måneder, faktisk rett etter at han var på Norges besøk, så det nok noe og Eide vil lure litt på når han sitter med Wang Yi. Hva skjedde med Qinggang som var her forrige gang? Men Wang Yi da en av de 25 mektigste politikerne både I Kina og kommunistpartiet, noe som en sjelden høy rangering for en kinesisk utenriksminister, og han fremstår som en som har Kinas øverste leder Xi Jinpings fulle tillit.
0: Den indiske statsministeren var på statsbesøk for noen uker siden, og nå kommer altså Kina sin utenriksminister hit. Hva det som gjør at de her store landene synes det interessant å ha samtaler med lille Norge?
1: Ja, også det indiske besøket var et nordisk besøk, hvor statsministerne fra de andre nabolandene til Norge deltok. Det det at det kjøpesterke nasjoner med rike forbrukere, utviklet industri, og det å forsøke å finne nye partnere I en global verden som I en geopolitikk som mer usikker, det gjør rike Norden og kanskje særlig for Kina, rike Norge interessant. Vi kjøper nok flere elbiler fra Kina per innbygger enn noe annet land I verden.
0: Hva blir det viktigste for Norge å ta opp med Kinas utenriksminister da?
1: Jeg tror de vil fremheve grønn politikk, grønne skifte og klima, men jeg tror også Norge som et land som I hvert fall fra Eides ståsted ønsker å være en aktiv aktør I store utenrikspolitiske spørsmål, konflikter, også ønsker å lære mer om Kinas rolle, kanskje særlig I Iran og Midtøsten. Og så kommer Eide også, på samme måte som alle de nordiske landene har gjort, til å ta opp Kinas støtte til Russland I krigen I Ukraina, som kanskje en hovedutfordring for alle europeiske, eller de fleste europeiske land I forhold til Beijing, men kanskje særlig for de nordiske landene.
0: Jeg må bare spørre på slutt, til slutt, Philip, på en dag som dette, hvor interessert man I fotball-VM I Kina?
1: Der man superinteressert, og Hvis du tror Haaland heter Haaland, så heter han Haaland det her, og han en superstjerne, og Wang Yi har garantert fått med seg Norges seier, og sjefen hans, Xi Jinping, jo en stor fotballfan, og vel også veldig misfornøyd med hvor svagt Kina gjør det i fotball, så kanskje får han beskjed om å spørre litt hva Norge gjør, om det noe å lære.
0: Ja, den kinesiske utenriksministeren Wang Yi besøker Norge i dag, og klokka 18.25 så møter han pressa i lag med vår egen utenriksminister Espen Barth Eide i regjeringens representasjonsanlegg i Oslo, som det så fint heter. Takk for praten, Asia-korrespondent Philip Lote. Nå når klokka sånn 6-7 minutter på 2, så tenker vi skal på Frida Amundsen, som synger hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Jeg håper den traff godt. Kanskje se for meg den der, det må være helt ok å høre I bilen når man ute og kjører for eksempel. Du, det ligger litt av sånn helt fullstendig uhøytidlig avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå hvis du går inn til NRK P1 og oss I dagens. Der står det hvor langt går Norge I VM, og 42% av dere, det var nettopp 43, så der har det vært noen inne, 42% av dere mener at vi går til semifinalen for England. De skal vi klare å ta. Og så det 5% som sier beklager VM. Hva du mener med det? Jeg ser for meg at en av de 5%-ene det var deg, Eivind. Hei på dere, 2/3 så ikke fotballkamp, men heldigvis masse hysteri, media piska opp snart ferdig, og forhåpentlig så blir det 28 år til neste gang. Ja, vi får nå se på det, Øyvind. Vi får se hvem som får rett der. Inge-Lise, hun mener vi ser på lørdagen, og 3-1 til Norge står hun for. Og så har vi noen som hadde en utrolig fin opplevelse som satt, satt I loungen I Arctic River Lodge, langt nord inn I de svenske skogene, I land med det som var det eneste andre norske paret der, koblet opp datamaskinen på storskjerm og jublet og heia. Iris Maria tippet det var litt av en opplevelse. Og så han Gunnar da, som sier at han liker Premier League, men Three Lions, derimot, aldri. Så derfor så håper jeg inderlig at Norge slår England på lørdag.

0: Det var Delara sin sjel du fikk her som siste låt ut I dagens. Og de som har laget dette programmet til deg, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge og Johanne Brevik. Og så var han Even Nilsen som var vaktsjef og produsent for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss også I denne appen som heter NRK Radio, da får du varsel når neste episode klar, hvis du nu skulle finne på å gjøre noe annet mellom 11 og 1, unnskyld, 1 og 2 på en helt vanlig dag. Og nå har klokka bekka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Johanna Kolås. Og etter Norges seier over Brasil, så har nordmenns interesse for å reise til kvartfinalen, den har skutt I været.
1: Ja, Finnreise har opplevd en øke på hele 1000% I søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lenger og blar opp flere millioner for å reise med privatfly fra Norge til USA. Det snakk om alt fra venngjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for å tilsette. Det forteller en av de som tilbyr privatfly I Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I fotball-VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten I norsk idrettshistorie. Man I kvartfinalen I et VM, verdens I særklasse største sport, så man I realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Og rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta I Oslo I natt, grunnet skader de hadde fått I forbindelse med feiringen av Norges siger. Det på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene det journalført at aktiviteten som førte til skade var utløst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadd seg I forbindelse med roing, vold og av fyrverkeri eller pyro. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1 til 2 veker bak med slotten I Førde, og bonden Erik Hafstad utnytter hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt, og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
4: dette første slotten I år?
3: Ja.
4: Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
5: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I, og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slott igjen.
1: Reporter Ragnhild Nyhammer og nyheten fikk du av Hanna Kolås.
6: Det tøft å være bonde.
7: Det tøft å være bonde. Du har ikke kontroll på alt som skjer. I andre jobber så kan man jo I hvert fall kontrollere sånn noenlunde, så ikke de får overraskelser, men her det været.
6: Ja, og vi går og klager litt på været, liksom. Det burde du kanskje ikke gjøre når man vet at bønder bare de 100% avhengig av det.
7: Husk alltid på bøndene.
6: Ja, men det man gjør jo ofte det også. Man sier sånn, ja, men det bra for bøndene, sier vi, når det regner.
7: Ja, ikke sant. Så nå, noe godt I hvert fall med det hvis det regner.
6: Nå skal vi inn I en varmeperiode, tror jeg. Nå tror jeg det blir ganske varmt fremover, altså.
7: Da blir det alt for tørt for bøndene.
6: Alt noe galt med det været.

0: Level 42, Lessons in Love. Else Karina Archer og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Det stille på veien I dag? Eller?
1: Du, det foreløpig veldig stille. Det vel veldig mange som sover fortsatt, kanskje?
0: sover ennå?
1: Ja, noen gjør sikkert det. Ja. Så at det kanskje lugger litt grann ved skjetten på E6 nordover. Ikke fått beskjed om at det skal ha skjedd noe spesielt der, men hvis du vet noe mer, så ta gjerne I kontakt med oss.
0: Vi hørte I dagen som rett...
1: Jeg rekker opp handa, fordi at det selvfølgelig, når jeg ikke nå på veitrafikksentralen, så står det jo det, at på E6 kryss 44, der like etter VAM I retning Gardermoen, så det redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell, og nødetatene på stedet. Så derfor denne køen, altså.
0: Skjønner. De hadde jo spurt I dagen som du var lei av fotball, og det var ganske mange som var lei av fotball, så visste det seg. Men man kan jo ikke unngå å merke det uansett, da. Altså, det var jordskjelv I Oslo I natt, eller det vil si, det var I hvert fall utslag på hva heter det da?
1: Seismologiske undersøkelser.
0: ja, Avisa Oslo skriver om det, og skriver at Nordsjøarv Universitet I Oslo, de melder altså om at det har aldri vært kraftigere utslag, for de ser ofte utslag etter konserter og store begivenheter, men det har aldri vært så mye som det var I går, og da så man det selvfølgelig, da Haaland skåret mål, og etterpå når man rodde. Kjempevibrasjoner!
1: Ja, det klart det. Det litt gøy å tenke på at de der vibrasjonene, at menneskelig kraft kan liksom utgjøre det. Det ikke hus som raser sammen, men det rett og slett folkemengder som driver på med fysisk aktivitet.
0: Ja, hopper opp og ned samtidig liksom, eller jubler veldig høyt. Kan jo skjønne det. Det var jo altså for det der første målet til Åland, altså første målet. Fy søvn for en lyd det kom fra byen. Og det skjedde før det skjedde på TV-en min. Så det var sånn, ok, nå blir det mål, ja.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde det samme, også vinduet åpent, og da blir det sånn, du hører, jeg jo nær Ullevål, hører liksom brølet derfra, og så kommer naboen, yes! Ja. Ikke sant, som satt også på TV. Så det kommer, TV kommer litt etter.
0: Ja, det litt sånn kjedelig, at vi, hallo, vi ville jo ikke vite det først, kan det være litt stille der nede. Ja, det var jo mange som følte seg mer norske enn noensinne I natt.
2: Du vet, mange har spurt meg, hvor var du når Oddvar brakk staven? Hvor

0: var du når Haaland puttet to mot Brasil? La meg spørre deg, hvor var du? Vi var her, ikke sant? Dette en norsk historie. Dette for fedrelandet vårt. Heia Norge! Det føles godt å være norsk. Jeg ble faktisk norsk statsborger for to uker siden. Så, som vi pleier å si på godt norsk, det føles utrolig godt. Og så er det en ting, det typisk norsk å være god.
1: Ja, det typisk norsk å være god. Gro Harlem Brundtland blir dratt fram igjen.
2: Ja. Men det kjempestas. Jeg skjønner godt at han var litt ekstra euforisk når du har fått statsborgerskapet for to uker siden.
1: Ja.
2: Og enda, du føler deg sikkert enda mer norsk.
1: Aldri følt meg mer norsk.
0: Mm. Det helt utrolig. Det bare gå ut, bare ha det gøy. Jeg har aldri følt meg mer norsk.
3: Helt utrolig.
1: Oi, oi, oi. Ja, det største som har skjedd, jeg så Aftenposten hadde lagt ut en undersøkelse hvor det stod sånn, hvor stort var dette? Så kunne du ha trykket på det største i fotballhistorien, norsk fotballhistorie, eller det største i norsk idrettshistorie, eller tredje alternativet, det største i norsk historie.
2: Ja, og det vel der Haaland legger seg, det ikke det? Dette og endrer Norge for alltid.
1: Oi. Ja, nei, det tok av, ja. Kanskje det er vanskelig å sove for noen, det var mye bråk.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: mot dørlinja. Bob nå finter, slår den litt tilbake, blir avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Åge Aleksandersen og sambadet, og Kari Rueslotten var det jeg tenk om. Vi skal ha nyheter. Oslo får sitt eget diskotek for alle over 60 år, Hurstad.
1: Ja, den 9. oktober lanseres Senior Disco Party på Skøyen, et sted skreddesydd for de som savner stemningen fra 70- og 80-tallet. Gründer Ronald Moholt, også kjent som DJ Ron, sier at det blir en kveld med klassiske hits, diskokule og en 8 meter lang bar. Billettene legges ut nå i juli, og her er det bare å være tidlig ute for å sikre seg plass på dansegulvet. En 3 år gammel gutt ble påkjørt i ettermiddag på Skullerud i Oslo. Han er sendt til sykehuset sammen med sin mor, og politiet er fortsatt på stedet på Skullerud for å snakke med vitner og innhente informasjon. Etter at rundt 50 000 tok veien til Rådhusplassen i Oslo i går, og så Norge slå Brasil, bekrefter kulturbyråd Mehmet Khan Inan at også lørdagens storkamp mot England vises på storskjerm.
2: Da blir det egentlig mer eller mindre det samme opplegget. Da setter vi opp storskjermer her på Rådhusplassen og ønsker alle i Oslo, og for så vidt andre steder i landet også, da hjertelig velkommen her inn til Oslo sentrum. I går så vi at ganske mange barn, unge, familier, barnevogner tok turen her ned til Rådhusplassen, så det ble jeg veldig stolt over da. At så mange mennesker som kanskje vi vanligvis ville sett denne kampen hjemme, heller valgte å se den her på Rådhusplassen i stedet. Så det var riktig målgruppe vi traff, og det var veldig hyggelig.
1: Og kampen den spilles i Miami og har avspark klokken 11 på lørdag. Og roing og oppskyting av fyrverkeri etter seieren i natt gjorde at flere endte opp på legevakta. OUS opplyser til NTB at legevakta i Oslo opplevde nyttårsaften og 17. mai-tall i natt. 48 pasienter var innom, og for nesten halvparten av dem så er det journalført at skaden skjedde i relasjon til fotballkampen og feiringen.
0: Rushda Syed har nyhetene i ettermiddag.
3: Og så er det da et trafikkuhell på E6, kryss 44, like ved Vam, og det er i retning mot Gardermoen. Så der er det kø nå. Nødetatene er på stedet. Jeg ser at det er kø faktisk tilbake til Robsrud-krysset. Så den er ganske lang.

0: Det var Marit Larsen, Traveling Alone. Vi hørte Abdi Kallik Musa som sa at han var norsk statsborgerskap for 2 uker siden. Jeg var litt mistenkelig, alle disse sitatene han hadde fra alt mulig rart. Blant annet så sa han jo, det typisk norsk å være god.
1: Ja, jo, men det, altså, jeg mener, man kan jo, ja, det kan man ha, det kan jo hende at du i opp kjøringa til en sånn statsborgerskapstest, for det må vel være, det vel sånne spørsmål du må svare på.
0: Og det et av spørsmålene er, hvor var du da, Oddvar Brå Brakstaven?
1: Ja, og hvem sa det typisk norsk å være god? Det var, hadde han pugga.
0: Nei, han var jo norsk å
1: pugga. Ja, han var jo det.
0: Men Ragnhild har et forslag til hvordan vi skal gjøre om det sitatet. Det typisk norsk å ro, jo det vi skal si da.
1: Selvsagt.
0: Vi lurte på, lurer på om du fikk sove i natt. Det kan jo være flere grunner til at man ikke fikk sove. For eksempel at man var utrolig glad og bare hadde fullt av i hele kroppen.
1: Ja, og blir sittende på nettavisene, rekker opp handa her, for å se alt som ble skrevet etterpå.
0: Ja. Eller så var det rett og slett at det var for mye bråk. En som skriver her i appen NRK Radio, mens de dere vet drev med det dere vet i det landet dere vet, så lå jeg under dyna og sov de uskyldiges og uinteressertes søvn.
1: Ja, så herlig. Og helt uten en lyd, da, altså.
0: Nei, kan det hende at det var bråk, men sovna likevel?
1: Mm, bare, ja.
0: Synes det var greit?
1: Bevugget i søvn av Norge!
0: Ja. Elisabeth på Torshov skriver, det var så deilig stille hos meg her oppe på Torshov. Men regnet med det ble usett vanlig mye leve nede i byen, ja, så glad jeg valgte å bli hjemme i går. Men maken til reporters gledesrop, da seieren var et faktum, skal bli lenge til neste gang vi får høre det. Eller får vi høre det igjen på lørdag hvis de slår England, skriver Elisabeth.
1: Jeg tipper ja.
0: Du tipper ja?
1: Ja, at vi får høre det igjen hvis Norge vinner over England.
0: Ja, hvis, ja. Ja, absolutt. Ja, nei, var det mange som fikk sovetro da? Det var 37% har trykket på umulig å sove med all den gleden i kroppen. 8% fikk ikke sove fordi det var for mye bråk. Og så var det 55% som ikke hadde noe trøbbel i det hele tatt og bare sov sin den gode søvn.
1: Åh, litt misunnelig på de folka der. Been holding my breath for a while now. It's been a couple weeks since I've heard the voices in my head.

0: Oj, där försvant hodet under vattnet, holdt jeg på å si. Underwater med Dia. Christian, han ble vekket tidlig I dag. Han skriver, her ble man heldigvis vekket klokka 7 av meny som stod og hamret på døra. Hvorfor gjør de det? For å levere varer da?
1: Ja, ikke sant? Da må jo være rett I nærheten av meny da, som starter dagen vanligvis med å hamre på døra.
0: Ja, eller leverer varer hjemme hos Christian da.
1: Ja, kanskje det ja. Mm. Ja, det kan det jo være selvfølgelig.
0: Men blir en blunn når jeg logger ut fra jobb om et drøyt kvarter, hageselskap og fotballkamp på en søndag, tar på en stakkars sjel. Ja. Du får hvile ut nå, Christian.
1: Ja, men note to self, ikke bestilt mat på døra dagen etter en landskamp, eller en VM, hvor Norge med.
0: Sov du godt I natt, Marek?
2: Ikke egentlig. Jeg våknet litt for tidlig.
0: Så typisk. Du, Arne Ingar skriver, den hendige almanakken sier at halv åtte I kveld jorda lengst unna sola I 2026 likevel 30 grader varslet I Oslo til helgen. Nå får vi skikkelig varme da, eller?
2: Ja, den varmen kommer, men det tar enda et par dager før den kommer. Det enda litt sånn, ja, nesten litt sånn småsurt, særlig på morgenen, enda et par dager nå.
0: Hvor mange grader det I dag?
2: Ja, altså nå, det ingen som har 20 grader I området vårt. Sånn 17-18 grader på det meste.
0: Og det blir ikke noe særlig mer heller utover ettermiddagen?
2: Tja, det kan hende at noen kan komme opp I 20, men det blir ikke noe sånn veldig stort over det, og det ikke alle som får det.
0: Nei, men samme I morgen?
2: Ja, I morgen så blir det også ganske kjølig, kanskje enda et par grader mindre på det varmeste enn I dag, for da det kanskje vind man vil merke mest. Den kommer fra nord-nordvest, og den kommer litt på formiddagen tidlig ettermiddagen. Og da når den vinden slår inn, da kan det også hende at det kan dukke opp noen regnbyger med torden og hagel litt sånn kortvarig.
0: Oi, ok. Men disse 30 gradene, når det de dukker opp da?
2: De ser ut til å komme mot slutten av uka og til helga, men allerede fra onsdag så begynner temperaturen å gå betydelig opp, så da det jo allerede muligheter for 25 grader, og enda litt varmere på torsdag og enda litt varmere på fredag, så da får vi se om vi passerer 30 til helga kanskje.
0: Ja, så litt opp og ned før det. Men ja. Den grei, da får vi passe på å ha paraplyen I veska. Takk skal du ha, Marek Ratajczak.
2: Selv takk.
1: På E6 nord for Oslo I retning Gardermoen så har det altså vært et trafikkuhell ved kryss 44 litt etter VAM. Køen står nå tilbake til Karihaugen.

0: Queen var det, another one bites the dust. Christian har tatt til seg, ikke bestill matvarer på døra klokka 7 dagen etter en sein natt med fotball. Han skriver nå, det notert, eller skal det en urutinert bestilling der altså. Ja.
1: Så bra, jeg kunne lett gått i samme bare.
0: Ja. Elin Pellin skriver, jeg og mine nattevaktskollegaer håpet å få med oss litt kamp, men det ble skuffende lite å se. Det var mange som trengte vår hjelp i natt, og det jo egentlig derfor vi der. Vi rause nok til å glede oss med alle som fikk sett kampen og delt stemninga.
1: Ja,
0: takk for at noen stiller opp og hjelper de som skader seg når det skjer noe.
1: Ja, absolutt altså, så får du heller se litt på reprisen da.
0: Det jo ikke så gøy kanskje, men ok. Du har gjort andre ting enn å sett kamp. Du har vært på stranda.
1: Jeg har det. Jeg var faktisk to ganger i løpet av helgen på Hovedøya. Det jo så nært og så deilig å være der. Dro ut med min inne da i går, og vi fant oss en fin plett. Vi var tidlig ute. Var en av de første som satt sine bein på Hovedøya i går, så fant oss en fin plett på, ikke den lengste, breieste, største stranda, men en liten en som liksom bak på siden av de doene for de som lokalsint der. Da. Det en sånn svære kundor der, og så det da en strand. Fint, vi fant oss en plass nederst ved vannet.
0: Ja.
1: Det var nydelig, det var deilig, det var litt vind, men det gikk bra. Vi ja, la oss til, du vet hvordan det liksom, man setter fra skifter og bagger og sånn og sånn. Og så kommer det da en dame plutselig. Og legger seg, vi var kanskje tre forskjellige på en måte, grupperinger som lå allerede på stranda, legger seg altså typ, jeg tuller ikke, 5 centimeter fra mitt håndkle var det teppet hennes. Da stusset jeg litt. Men jeg var raskt på og sa bare, det her blir for nært for meg.
0: Du turte det,
1: ja. Ja, jeg måtte gjøre det. Ja. Fordi at det var jo helt komisk. Jeg var sånn, skal du ligge der, liksom? Og det var jo massevis av plass. Men det skulle hun da, og så, men så la hun seg litt lenger opp da.
0: 10 centimeter, liksom?
1: Nei, det var vel en meter da.
0: Ja. Ja. Så det synes du var for tett på? Du tenkte ikke på å flytte deg selv da?
1: Nei, men nå hadde vi jo akkurat installert oss med alt vårt pickpack, så jeg tenkte at det satt litt lenger inne. Men så ble jeg sittende og tenkte sånn, ok, det jo, altså i syden så aksepterer du jo, det jo tett i tett, og det mange slags folk, og veldig sånn oppover hverandre, men akkurat der så tenkte jeg sånn, her det plass.
0: Men tror du det litt som at du aksepterer helt fint at noen setter seg ned ved siden av deg på bussen hvis det full buss, men du gjør det ikke hvis det tom buss?
1: Ja. Ja. Hvis det tom buss, så tenker jeg...
0: Måtte du sette deg helt inn til meg?
1: Nei, ikke sant. Jeg vet ikke om jeg reagerer så stert på det på bussen, for det liksom, du dumper det der du ser der. Okay. Men hvis det liksom helt fullstendig tom buss, så blir jeg jo litt engstelig nesten, hvis noen kommer og bare sånn, her skal jeg sitte ved siden av deg. Skal vi starte praten?
0: Ja. Nei, men ble det sånn ble det litt ødelagt dag?
1: Nei, det gjorde det ikke. Nei, herlighet, sola skinte.
0: Så hørte ikke sant?
1: Det var liv. Unger som plaska i sjøen der og
0: men ok, var, men
1: du kan ikke ligge og være sur på stranda på en solskinnsdag her i Oslo.
0: Men litt irritert,
1: akkurat det der. Jeg skjønte bare ikke hva hun tenkte.
0: Nei, så det litt sånn, vent med å legge deg helt inntil til at ikke det plass noe annet sted.
1: Ja, for hvis det hadde vært helt sånn masse folk, så hadde jeg jo hatt mer aksept for det.
0: Det ikke helt norsk.
1: Nei, kanskje ikke.

0: Kine Nesheim, var det flyte du synes det ble litt tett på stranda når det kom noen og la seg 5 centimeter fra deg, når det var masse ledig plass?
1: Nettopp.
0: Ja, Bollestein skriver, vi menn kjenner på tilsvarende utfordringer stadig vekk når vi skal finne plass I tisserenna også.
1: Ok, ja vel. Det, altså, ja, for da det noen som stiller seg rett ved siden av deg, selv om det plenty med plass ja. Til høyre.
0: Ja, det skjønner jeg kan være litt tett på, ja.
1: Ja. Hva, jeg vet liksom ikke helt, for jeg tenker sånn, hva tenker de menneskene som oppsøker liksom, her skal vi legge oss tettest mulig på, enten det tisserena eller på stranda?
0: Men kanskje det veldig vant til at her skal det være effektivt, så at hvis det kommer flere nå, så det liksom ledig, litt sånn som når man parkerer tett sammen, sånn at det plass til flere I gata liksom.
1: Ja, jo, ser den. Men det hun sa da til meg, for at jeg kom nemlig fra den andre siden av stranden, for at det hadde vært litt ut og gått. Så da jeg kom tilbake, så var hun I ferd med å gjøre det, så sa jeg, kan du flytte deg lenger opp? Og så sa hun, ja, du skjønner, jeg trodde det var hennes, at hun hadde breia seg litt, hun innad det, så at jeg la meg bare inntil da det neste teppet som lå ved siden av henne.
0: Aha. Så det var litt sånn, ikke breia deg så veldig?
1: Ja, jeg fikk kanskje litt den følelsen.
0: Ja. Men det litt sånn, det ikke så lett det der hvor tett skal man være, for at på bussen I dag så var det egentlig ikke så veldig mye folk, men det kom ganske mye folk etter hvert, og da var det mange, jeg telte 3 bare sånn I nærheten av der jeg var, som hadde satt veska si ved siden av, så veska hadde altså fått en egen plass. Det går helt fint når det ledige plasser, men etter hvert så var det ikke ledige plasser, og da så jeg jo det var flere som sto og var liksom tittet litt ned på det, men turte ikke å si noe. Og da tenkte jeg, det jo greit at veska sitter der så lenge det ikke kommer noen på, ja, ja, ja. Men du må jo ta den på fanget hvis det kommer noen på, så det jo det motsatte.
1: Ja, absolutt, men der jeg skrupelløs. Da går jeg bort og sier, kan jeg sitte her?
0: Ja.
1: Og vi har aldri opplevd at noen da har altså hva skal jeg si?
0: Nei,
1: veska mi må hvile. Den sliten I dag.
0: Har sett fotball hele natta, så den trenger I hvert fall det. Nei, så da holder man jo folk unna ved hjelp av veske.
1: Mm.
0: Så kanskje det var det du måtte bare liksom breie deg enda ja, mer ut
1: da. Jeg lærte noe der. Jeg må liksom ha noen ting som ligger litt mer sånn enda mer strødd utover.
0: Ja.
1: Og tenke sånn, ja, men nei, du skjønner, vi venter på noen.
0: Ja, og hvis det begynner å bli fullt, da må du trekke det litt sammen igjen.
1: Mm.
0: Samme med Bollestein, han må ha vesker på stående på sin side da han skal tisse. Og så hvis det begynner å bli veldig fullt, så kan han trekke disse veskene til seg.
1: Ja, så veldig, veldig breibeint da. Sånn.
0: Ja, ja, superbreibeint. Nei, det ikke så lett det der. Hvor mye plass kan man egentlig ta? Da det sikkert noen som tenker, ja, men jeg vil jo bare være effektiv.
1: Ja, og så tenker sånn systematikk. Her stabler vi, på en måte. Vi skal ha litt system. Når du har lagt det der, da jeg neste.

0: Shipping og sånn. I didn't see it coming.
1: På E6 nord for Oslo I retning Gardermoen så har det vært et trafikkuhell tidligere I ettermiddag. Nå synes jeg det ser ut på kartet som om køen I ferd med å løse seg litt opp. Men det ikke kommet noe offisiell beskjed om at det rydda der. Hvis du har noe meld oss, så det bare å gjøre det I appen eller ringe på 22 80 82 80.

0: Victoria Nadine, real to me, og du fikk avkreftet at det rydda.
1: Ja, Petter ringte og sier at nå kjører jeg rundt på småveier I Lørenskog, for her det fullt kaos på grunn av uheldet ved rett etter vann. Køen står tilbake til Furuset.
0: Ja, så da det fortsatt kø.
2: Klokka 15, her NRK Nyheter. Torp flyplass I Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der I ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
4: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
3: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
2: Reporter det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for I britisk presse forventningene høye før Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
5: De ser jo på et norsk lag som har overrasket og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
2: Og Norge møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid. Kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Og da Norge spilte mot Brasil I går kveld, da stupte trafikken på norske veger med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra Statens vegvesen. Ved Bryggen I Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands heimstad, Bryne, ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
0: Ja, jeg passer en hund nå, og den ville ut på do den midt under kampen, så da var det bare å gå ut. Da var det stille I byen rundt meg, altså det var ikke noen folk, så jeg skjønner at det var ganske stille, også ifølge statsværelsen.
1: Ja, og det var perfekt det da, å lufte hunden når det så stille.
0: Ja, det var jo fint. Det var helt fint det, ja. Mm.

myself from breaking up.

0: Alicia Keys var det. You don't know my name. Ja, det folk som putter en veske ved siden av seg på bussen, og det vet vi jo hva folk gjør, og så glemmer de kanskje, eller har ikke lyst til å ta den bort når det blir fullere på bussen, og så må folk stå og se på da, hvis ikke man tør å si ifra, unnskyld meg. Marianne skriver, jeg gikk på kurs med en dame fra Italia. Hun bare satt seg på veska, som var plassert på setet på T-banen. Hun fikk jo stygge blikk, og eieren dro da den til seg. Damen fra Italia sa bare, jeg elsker å sitte på dyre designervesker.
1: Det veldig bra, og det veldig sånn humoristisk, morsom måte å ta det på da.
0: Ja, men jeg hadde ikke turt det.
1: Jeg hadde ikke turt det siste der med å være litt sånn der, ja, ja, designveske, det det beste å sitte på. Men jeg hadde jo kanskje også, jeg lurer på om jeg skal arve den, eller sånn bare adoptere den måten å gjøre det på.
0: Bare sette deg
1: sette
0: på veska.
1: Sette meg på veska. Men ofte det ganske store, de bagene da. Så kan det jo bli litt sånn, hva skal jeg si, litt vanskelig å komme på toppen av det.
0: Olav skriver at når noen tar et sete til bagasjen, så pleier jeg å spørre om vedkommende har kjøpt billett til denne bagasjen.
1: Å, den fin. Mm. Ja.
0: Og hvis de da sier ja, så det liksom, åja. Ok, det greit.
1: Ja, for det kan jo være noen som faktisk gjør det. Et kjøper et ekstra sete på flyet, det jo det fordi de ikke vil ha noe ved siden av seg, så det jo noen som kjøper en ekstra billett.
0: Jeg vet ikke om du kan det på vanlig buss. Du kan kanskje det. Jeg vet
1: ja, du må vise frem da må du flikke opp appen da, og så se liksom her, se her, det står her i ruten-appen, jeg har to billetter.
0: Jeg vet ikke. Men det var jo også på stranda, så var det noen som la seg helt inntil deg, selv om det var god plass. Tom på Nærsnes, han skriver, leide hele Fuglehuk fyr ytterst i Oslofjorden i helga, hele familien, hele øya for oss selv. Skrap sammen en fin gjeng, kom dere ut i havgapet, god plass til alle på Svalbardene.
1: Ja, så det som løsningen altså. Leie...
0: Gikk inn på Fuglehuk fyr, ja, for å se, det koster altså 15.000 kroner for privatfolk. Jeg vet ikke om det en natt eller om det en helg, men det, jeg vet ikke heller om det ledig, for da må jeg gå lenger inn her, men det utrolig fint sted da.
1: Ja, sikkert. Nydelig. Men på en spontan tur en søndag morgen, så funker ikke det. Så må man satse på at det er såpass romslig på stranda, ja. På øyene i Oslo, at du kan ligge utenom, at du ligger noen rett opp på teppet ved siden av deg.
0: Ja, Fuglehuk fyr, da må du ha båt, du må ha en del penger, og du må ha meg ledig der, men jeg skjønner at det
1: er fint. Og du må ha en gjeng. Ja. Men altså for all del, det høres helt fantastisk ut. Så
0: absolutt.
1: Tom har sikkert hatt det helt supert.
0: Ja, det var en voldsomt flott sted med sånn vinduer ut.

0: Ja, nei, det var kjempefint. Men det, var det brennmaneter der, Tom? Fordi NRK har jo overskriften brennmanet bonanza langs kysten. Og det gjelder Skagerrak, Oslofjorden og Sørlandskysten at det skal være masse maneter. Så det det blitt en sånt år I år, altså, et manetår.
1: Ja, og de bildene som følger den saken, ja. Du får jo ikke, du har ikke lyst til å stupe ut I.
0: Nei, du jo, kan jo ikke det engang.
1: Nei, ikke sant? For det bare tett I tett I tett, og det jo brennmaneter og sånne blå.
0: Ja, blåmaneter.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har alltid tenkt at maneter kan ikke være til bruk til noen ting. De bare fyker rundt der, liksom, og hva er det man skal med disse?
1: Ikke si at noen har laget en grillrett av det?
0: Nei, det tror jeg den bare smelter og blir vann, altså. Ja, mistenker jeg. Men de har snakket med en havforsker da, som sier at de manetene effektive rovdyr som spiser små krepsdyr, samtidig som det selv mat for fisk, havskilpadder, fugler og rognkjeks. Og når de dør og synker til bunns, så bidrar de til å transportere karbon ned I havdypet.
1: Ja, nettopp. Ja. Vi får tenke på det da. De har en plass I økosystemet. Ja. De har en rolle. Det ikke sånn at de bare kommet for å plage, men det så vondt å bli brent av brennmaneter.
0: De fleste skapninger har jo en rolle I økosystemet. Det bare litt vanskelig å forstå noen ganger.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var det. Sundreberg, Fredrik skriver, brennmaneter og glassmalerier har sin plass, men I likhet med opplevelsen til Skarine må det være bedre plass mellom individene. Maneter, museer, oppblomstring I perioder, innpåslitne personer kan blomstre hele tiden.
1: Ja, ikke sant? Men bottom line at det må være bedre plass mellom individene.
0: Ja, men det blir jo trangt da når man bor I en by.
1: Det gjør jo det altså. Men så lenge det plass, så tenker jeg at da kan vi spry oss litt.
0: Ja, jeg enig. Mm. Og så får man heller tette det litt til etter hvert så det kommer flere folk. Nå synes Ingrid det var koselig, for hun sitter på en hytte I Ål og hører på radioen, og så spiller det bjella. Det passer perfekt. Det var litt koselig da.
1: Ja, kjempehyggelig.
0: For ta deg en tur opp på Sundreberget, Ingrid, og se om du møter på Stein Torleif. Nå har han jo sagt, sunget mange ganger at jeg skal møte deg der oppe, så jeg regner med han der en del.
1: Ja, han må vel nesten, hva skal jeg si, det, noen må jo støte på han sånn at han kan liksom gå god for det, at det faktisk stemmer det han synger.
0: Glassmalerier, skrev Fredrik, det var glassmaneter, skrev han nå, det var autokorrekt, som hadde lyst til å bytte fra glassmaneter til glassmalerier. Jeg synes at autokorrekt noen ganger veldig, veldig gøy. Ja. Selvfølgelig glassmalerier mer lettere å skrive. Nei, altså,
1: Hva har brennmaneter og glassmaleri med hverandre å gjøre?
0: Du, nå har Thomas Hanna også på hytta. Han skriver en liten oppfølging av angående uglekassa og tårnfalken som har flyttet inn. Den har vi jo snakket om, en tårnfalk som har flyttet inn der oppe. Snart ungene ute av kassa for første gangen her oppe på hytta I Flendalen, Villeroa, Trysil. Varme sommerhilsener for en som koser seg på hytta. Og det så koselig, da følger du naturens gang mens du der.
1: Og ingenting søtere enn sånne fugleunger.
0: Nei.
1: Altså, eller jo, altså, det sikkert mye som søtere. Det finnes barn, nyfødte barn altså søte. men akkurat de der liksom, fuglunger som ikke klarer helt å holde balansen og dulter og dumper litt rundt. Det en nydelig syn.
0: Ja, det å følge med på det sånn dag for dag, veldig ordentlig. Vi har jo snakket om at de norske jordbærene dyre. Nå har Hans fått tak I en ganske så billig kurv. Han skriver, kjøpte nettopp norske jordbær hos Asia-butikken I Sandvika. Kjempegode og kostet 35 kroner.
1: Det tror jeg det billigste jeg har hørt ja. Når det gjelder jordbær.
0: Men bøndene sa jo at det ble liksom feil, for alle kommer samtidig, og da blir det jo priskrig. Så nå kanskje det billig, eller så hadde han bare flaks og fant noen billig noen.
1: Det også en mulighet. Mm.
0: Har vi blitt litt for selvgode og kokke her I Norge, og det hjelper jo kanskje ikke med natta. Det en svensk dame som heter Sara Wimmerkrans som har lagt ut litt. Hun lurer på en ting. Det sånn at vi nordmenn, vi har ikke jantelov?
2: Hva kjenner vi egentlig denne dag, kjære Norge? Ibland undrar vi faktiskt om jantelagen hoppat över er. Som ni lyfter med era flaggor och skryter om er olja och era framgångar så sticker det lite I våra nordiska ögon där man ju inte ska tro att man är bättre än andra.
0: Tror vi nog att vi är lite bättre än andra? Mm. Vi har funnit mycket grejer.
1: Att vi har blivit lite kaxiga.
0: Ja. Jeg lurer på om hun har rett. Jeg har nemlig tenkt tanken før jeg så at hun sa det, at vi ikke så gode akkurat nå på som ikke tror at vi litt bedre enn alle andre.
1: Nei, vi litt mye nå, det ikke?
0: Jeg synes vi litt mye nå. Nei, spør jeg på nå, har vi ikke jantelov I Norge? Du kan trykke på, jo da, det har vi. Eller, nei, det har vi ikke heller. Vi har det. Men den har blitt litt svak nå under fotball-VM.

0: fremtiden, og Bianca var det bli her I solen. Sara Wimmercrantz, svensk dame som altså sa, har du hoppet over janteloven bort I Norge? Dere vifter rundt med flaggene deres, oljepenger skryter dere av, og så videre.
1: Ja, det jo kanskje det vi går rundt og tenker på, noe med pass oss. Husk at vi har en jantelov å forholde oss til.
0: Nei, men det ligger jo egentlig dypt I folkesjela vår, gjør det ikke det?
1: Absolutt, men det har jo vært det som har vært mye snakk om, at liksom, nå må vi ikke, det ingen som egentlig har lyst til at vi skal ha en sånn veldig, en lov som begrenser så mye I oss da. Så derfor tenker jeg sånn, ja, og hvis vi har nå glemt den litt grann, ifølge hun svenske, så tenker jeg at det ikke det bare bra?
0: Ja, kanskje, men da sa hun jo, men da ser vi andre nordiske landene litt på dere, for vi vant til at vi skal ha litt jantelov oppi her. Når jeg hører hvordan folk snakker, så kan man jo tenke at hun har jo litt rett, men du mener det bra da, men altså ja, det noe her at kanskje janteloven I hvert fall blitt litt svakere da I det siste.
2: Alt for Norge. Norge, rødt, hvitt og blått. Jeg elsker Norge. Norge min fedreland. Norge, dere har det til VM. Knus britene, knus meksikanerne. Dere har det. Heia Norge! Viva la Norvège! Woo!
3: Heia Norge!
4: Feed på uansett hvilken app jeg går inn på om dagen full av ikke bare VM, men Norge. Det virker som at hele verden har fått en ny forelskelse, og det rett og slett bare vårt koselige, søte lille nisseland Norge.
5: Ja, og så det jo bare kjempereklame for Norge. Alle elsker oss.
4: Alle elsker oss.
0: Ja, vi ikke lenger der, vi elsker Norge. Vi som alle der ute elsker Norge. Alle har fast på seg Norge. Kan noe hende algoritmen I feeden, den som gjør at det ser sånn ut.
1: Ja, men den jo ganske sterk I den algoritmen, holdt jeg på å si, hos mange av oss.
0: Ja, Bergenseren Annette skriver I appen nå, personlig hater jeg janteloven, ønsker den død og fordervelse, men vet at den lever sitt beste liv foreløpig. Så hun vil ikke da trykke på at vi ikke har jantelov. Du kan også trykke på at vi har jantelov, men den har blitt litt svakere under fotball-VM. For å liksom gi denne dama fra Sverige litt grann, så kan vi spille en svensk band.
1: Ja, det hyggelig. Det en gest fra vår side.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Wow, med Post Malone. Vi skal ha nyheter. En 3 år gammel gutt ble påkjørt på Skullerud I ettermiddag, Rustad.
1: Ja, gutten ble påkjørt over benet, og ifølge politiet ble han alvorlig skadet. Han sendt til sykehus med moren sin, som var til stede da dette skjedde, og en mann I 50-årene var sjåføren I bilen. Vittner har beskrevet til politiet at bilen kjørte rolig, og slik politiet ser det per nå, kan ikke sjåføren klandres for ulykken. Det opprettes likevel sak. Etter at rundt 50 000 tok veien til Rådhusplassen I Oslo I går, og så Norge slå Brasil, gjentar Oslo kommune suksessen. Kulturbyråd Mehmet Kaninan strålende fornøyd med hvordan festen utartet seg på Rådhusplassen.
2: Da blir det egentlig mer eller mindre det samme opplegget. Da setter vi opp storskjermer her på Rådhusplassen og ønsker alle I Oslo og for så vidt andre steder I landet oss da hjertelig velkommen her inn til Oslo sentrum. I går så vi at ganske mange barn og unge, familier, barnevogner tok turen her ned til Rådhusplassen, så det ble jeg veldig stolt over da. At så mange mennesker som kanskje vi vanligvis ville sett denne kampen hjemme, heller valgte å se den her på Rådhusplassen I stedet. Så det var riktig målgruppe vi traff, og det var veldig hyggelig.
1: Og folk ble sultne både før og etter kampen I går. Volt melder at de leverte over 12 000 burgere og 6 000 pizzaer på søndag og natt til I dag. Og 2 timer etter at Norge slo Brasil, så feiret fremdeles 100 000 mennesker seieren I Oslo sentrum. Oslo politiet sa til NTB I morges at rundt 100 000 mobiltelefoner var aktive I området mellom Oslo S og opp til Slottet og Rådhusplassen etter at kampen var slutt.
0: Rustad Syed har nyhetene.
3: Og så minner vi om at det var for en time siden så var det et uheld på E6 nord for Oslo I retning mot Gardermoen. Det var rett etter vann dette skjedde, og det fortsatt kø langt tilbake innom mot Oslo sentrum. Så det ser ikke ut som det ryddet der enda, og ikke fått noen melding om det heller.

0: The Pussycat Dolls og Busta Rhymes var det Don Jair. Martin han var jo litt sånn, synes heltedyrkingen nå med fotballen litt mye. Han sa, vi gode på å ta oss av eldre og syke og narkomane og folk som faller utenfor og folk som på flukt? Vi like gode på det området? Kaptein Larsen skriver, jeg tviler på at de han nevnte får det bedre om vi heier mindre på landslaget. Selv jeg totalt interessert I fotball, men har ikke ringt min gamle mor av den grunn. Jeg så 2 minutter av kampen I går. Det var så lang tid det tok å sette inn batteriene I fjernkontrollen som hadde falt I gulvet.
1: Men nå har du jo nevnt din gamle mor, altså du har jo noe, da hun jo fremme I panneplasken, så kanskje du skal ta en telefon likevel.
0: Ja, ta en liten telefon. Hvis du legger den fjernkontrollen opp på gulvet igjen, så kan du trykke 2 minutter på det. Thomas han spør, økt reproduksjon? Kanskje det blir det, og da får vi flere folk til å ta vare på.
1: Ja, vi trenger jo flere barn, det blir jo gjentatt kjedsommelige. Og det, altså, nå tidspunktet.
0: Ja, smell på.
1: Eller eventuelt på lørdag igjen da. Det en ny sjanse da.
0: Du, vi hadde jo konkurranse med målforskjell og resultat og så videre for kampen, og det var jo en del som var med på det, og det var ganske mange som gjettet at det skulle bli 2-1 til Norge. Så da måtte vi rett og slett bare trekke en av de som hadde sendt inn dette, eller akkurat det resultatet på NRK Radio. Det gjorde vi. Rutt fra ski det som har vunnet konkurransen vår.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer, og du får en premie I posten. En som ikke vant denne konkurransen I det hele tatt, som absolutt tappte, det var Aksel, for han skrev at redd Norge ryker ut mot Brasil. Men det var den neste setningen. For da skrev han videre, hvis ikke skal jeg spise opp skolisene mine. Det gikk ikke som Aksel hadde tippet der.
1: Nei, vi tok vare på den meldingen. Det var ikke sånn at vi glemte ikke den.
0: Nei, den la vi veldig tydelig til oss selv og tenkte, ok, skal du spise skolisene dine? Dette skal vi følge opp. Og vi har snakket med Aksel I dag og lurer på hvordan han har tenkt å tilberede disse skolisene. Kan høre hva han svarte etter Emma Steinbakken.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Han skriver nå, hvis ikke temperaturen hadde falt fra 40 til 30 grader, da hadde jeg vunnet garantert. Jeg måtte gå og sjekke hva han tippet. Han tippet at Brasil skulle vinne 3-1 over Norge.
1: Ja, så han satsa da på at det kommer til å bli så varmt at nordmennene blir utslått.
0: Men sånn gikk det ikke, så da var du ikke med I trekninga. Men Aksel, altså, han var jo så sikker på at Norge skulle bli slått ut, at han skrev at han skulle spise opp skolissene sine, hvis ikke det skjedde.
1: Ja, ikke sant? Det jo kjempegøy når noen sier sånt nå. Hatt eller skolisse, samme for oss. Dette skal vi følge opp.
0: Ja, så vi har snakket med Aksel og lurt på, tenker du nå da? Du sa du skulle spise skolissene dine.
2: Jeg veldig glad for at jeg vanligvis bruker lakrisskolisser.
1: Ja, men det har du jo ikke. Hva slags skolisser har du?
2: De vel ikke spiselige, egentlig. Nei. Nei, jeg angrer litt akkurat på det. Da, men...
1: Ja, du gjør det, ja, for du vet at vi kommer til å følge opp dere her. Hva slags, altså sånn, går du for de på joggesko, eller har du noen andre skolisser, litt sånn tynnere, eller hva det du tenkte vi kan tilbrede deg?
2: Jeg spiser vanligvis ikke skolisser, så det var et litt vanskelig spørsmål, da, men jeg hadde jo ikke trodd at Brasil skulle tape, for å si det sånn. Helt uvirkelig. Det helt sensasjonelt. Norge kan slå ut Brasil av VM.
1: Men da det hadde skjedd, tenkte du litt på at han, hva var det jeg hadde lovet igjen?
2: Jeg tenkte litt på det da, jeg gjorde det. Jeg angrer litt grann da.
1: Er du vanligvis en sånn som slenger ut sånne ting, eller?
2: Veldig sjelden.
1: Så det var en sånn spontan greie, det på lufta hos oss, rett og slett?
2: Ja, så var jeg vel veldig sikker på at Norge ikke skulle klare det. Det var veldig moro.
1: Ja, ikke sant? Veldig moro, men hvordan, skal vi koke dem, eller skal vi steke dem, de skolissene, hva tenker du?
2: Jeg tror det, for vi spiser dem rå.
1: Nå jo Norge-England da, hva skal du finne på?
2: Nå tror jeg ikke finne på noe mer, for nå skjønner jeg at Norge såpass gode, så nå kan alt skje.
1: Altså, du tør ikke å komme med noe sånn der, da skal jeg spise et eller annet?
2: Nei, nå er det slutt. Nå er det slutt på det.
1: Men tror du Norge vinner over England, eller?
2: Ja, det ikke umulig nå. Nå ser det ut som alt kan skje.
0: Aksel skal aldri love å spise noen skolister igjen, det hvert fall helt klart.
1: Siste gangen han har et sånt type veddemål.

0: Blanco var det, Walk Away. Har vi ikke jantelov I Norge? Har vi spurt om hjelp med NRK Radio I og med at hun svenske Sara sa at vi tror at dere har hoppet over janteloven der dere vifter med flaggene deres og skryter av oljepengene deres.
1: Ikke noe misunnelse der.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det 66% som har trykket på at jo, vi har da jantelov I Norge, så det drøyt, men langt over halvparten. Og så det 10% som har trykket på at nei, det har vi ikke. Og 24% som har trykket på vi har det, men den har blitt svak under fotball-VM.
1: Svekka seg litt. Akkurat sånn passe svekkelse.
0: Hvis vi taper på lørdag, så smeller den til igjen, kanskje da.
1: Ja, ja. Da ligger den langt nede på, liksom nesten på minussida.
0: Ja. Du, jeg tror ikke vi får Aksel til å spise de der skolisene sine, altså.
1: Nei, det virker som det satt langt inne.
0: Ja. Men hvis han skal gjøre det da,
1: ja.
0: Så har jeg sjekket hvordan man kan gjøre det.
1: Ja, for det finnes en oppskrift.
0: Ja, det finnes en oppskrift. Du må først sjekke materialet på disse skolistene. Hvis de laget av syntetisk materiale, altså nylon, polyester og så videre, så må du ikke finne på å spise dem. For da blir de giftige hvis du prøver å koke eller steke dem.
1: Å, fy søren, ja, der må tenke seg godt om det.
0: Ja. Ja. Ikke spis syntetiske skolister, en setning jeg aldri har sagt før, og aldri kommer til å si igjen, tror jeg. Men du må ha 100% bomull, da. Det kan du jobbe med. Det plantefibre, så det går, men du må klippe av disse plastbitene I enden, for de må ikke svelges. Så det du må
1: jeg merker, jeg blir mer og mer sulten på skolen.
0: Ja, ikke sant? Og så det første du må gjøre, det å vaske dem skikkelig, for hvis de har stått I skoene, vært I skoene, så de jo møkkete, og det fulle av skosvett og bakterier, så da må du vaske dem. Du må koke dem I 10 minutter, og så må du koke dem på nytt I en eller annen buljong eller tomatsaus I sånn 30-45 minutter. Og da, det bare for smaken skal bli bedre selvfølgelig.
1: Mm.
0: Og så det da viktig at du klipper dem opp og ikke prøver å svelge hele skolissa som spagetti. Så du må klippe dem opp I biter på sånn halv centimeter. For da kan de ikke da sette seg fast I halsen eller I tarmene. Alle som har hatt hund har jo vært redde for det der.
1: Med. Ja, det kan jo gå skikkelig gærent.
0: Ja, så det må være veldig, veldig nøye. Og så må du, for å få dem ned da, så det veldig lurt å klippe dem opp og så blande masse olivenolje eller smør eller noe tjukt fett nå, sånn at de sklir ned I magen.
1: Ok, tilbehøret? Hva snakker vi her?
0: Nei, jeg vet da, søren altså.
1: Det der hørtes hardt ut.
0: Ja, så jeg skal ikke tvinge Aksel til det.
1: Nei.
0: Det ble
1: for mye. Jeg har jo hørt at sånne supermodeller spiser bomull for å holde seg mette. Ja. Men, og det som bomullskoliser, nei, vet du hva? Det der, det jeg skjønner Alex at han ikke orket å gå inn på det der.
0: Ja, Aksel.
1: Aksel. Jeg følte det var feil, men jeg kommer liksom ikke på hva det var.
0: Nei, jeg skal få slippe. Og jeg oppfordrer ingen andre heller til å spise skoliser.

0: Nick Cave og Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.
1: E134 Vassheimtunnelen I retning mot Drammen, der det kortvarig stengt nå på grunn av berging av en personbil, og bilberger på stedet.
2: Dette NRK Nyheter, klokka 16. Torp flyplass I Sandefjord nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande I ettermiddag. Årsaker var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det nå normal drift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng I reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
3: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingen på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi I Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å I kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre I Norge.
2: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet I Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest I Sibir og det største av sitt slag I Russland. Angrepet skal ha utløst en brand på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget førebels uklart. Utenriksministeren I Kina, Wang Yi, kommer til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter, trolig å lodde stemninger om handelspolitikken I Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
4: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
2: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister I løpet av året, ifølge turistministeren I landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble sett I 2025. Spania også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Nordmenn elsker Spania.
1: Ja, tenk at de venter over 100 millioner turister. Det så mange, da.
0: Og så mange I Spania som sånn, kan dere bare slutte å komme? Og så kommer vi bare flere og flere og flere.
1: Ja.
0: Men det mange som har glede av det, og da som driver turistnæring.
1: Ja, absolutt, men det jo fristende å spørre, altså, siden det så populært blant nordmenn. Skal du til Spania I sommer?
0: Skal du lage pollen, da?

0: Mark Ronson og Bruno Mars var det Uptown Funk. Axel tappte veddemålet. Han sa at hvis Brasil slår ut, ikke slår ut Norge, så skal jeg spise skolisene mine. Og vi fant da en oppskrift på hvordan spise skoliser, og det var jo koking I tomatsaus.
1: Det var ikke så veldig fristende, for å si
0: det
1: sånn.
0: Ikke fristende I det hele tatt. Katrine Aas, hun skriver, kan anbefale tomatsausen til Jolly Rice, for den oppskriften var god. Passer sikkert til skoliser I bomull også.
1: Ja, og det var den der afrikanske risretten som vi snakket om på fredagen, ja. Som har blitt så populær.
0: Og som vi tror at nå kommer til Stor-Oslo.
1: Ja, men spørs altså, men ja, hvorfor ikke? Passer den til skoliser I bomull? Ja, for det var veldig viktig, det må være I bomull hvis du skal prøve det. Vi anbefaler absolutt ingen å prøve uansett.
0: Både Bolløystein og Christian mener at det må jo fritere dem. Altså, det må jo frityrstekes.
1: Ja, ikke sant? Ja, for det er det kanskje som tar bort mesteparten av smaken på noe. Ja,
0: mye frityr og lite skolisse.
1: Ja, ikke sant? En sånn halv centimeter skolisse, og så resten bare sånn klump med frityr.
0: Ja. Vi snakket om janteloven, fordi det var en svensk dame som hette Sara, som sa at vi opplever at dere hoppet over janteloven når dere går og vifter med de norske flaggene. Og skryter alle pengene dine.
1: Du skal prøve å få oss litt mer ned på jorda igjen.
0: Ja. Bård skriver, dere spør om jantelov I Norge som om det skulle være typisk norsk. Nei, ja, ikke helt enig, men ok. Boka med janteloven handler om Sandemose sin oppvekst I Danmark, som han dro til Norge for å flykte fra. Men dessverre fant han janteloven her også, den kanskje universell. Jeg tror også den universell, men I denne forbindelse så var det jo Sara fra Sverige som mente at det var Norden som hadde sterkest jantelov.
1: Ja, og det tror jeg også, har du for eksempel vært I USA? Altså folk jo ganske høye på seg selv, det min erfaring I hvert fall med amerikanere. Ja. At de sånn, ja selvfølgelig, og brr, her kommer jeg. Altså, de jo det litt mer anerkjennelse for eksempel, ja, jeg suksessfull,
0: ja. Ja, men det var jo nettopp det hun, Sara, sa da, at vi andre nordiske landene, her har vi fortsatt jantelov.
1: Ja, vi har det I oss.
0: Men dere I Norge, dere har bare hoppet over det.
1: Ja, nå vi liksom nede I en down-periode når det gjelder jantelov, akkurat der. Det synes jeg greit.
0: Ja. Nina skriver, angående svensker og jantelov og så videre. Jeg bodde I Stockholm I mange år mens jeg var ung og har mange svenske venner. Og en sønn som bor I Stockholm, og ikke nok med det, en svensk kjæreste. Jeg ble alltid møtt av litt sånn overbærende latter fra svensker, særlig I Stockholm. Åh, du pratar ju så gulligt och du är så söt, men vi fattar inte vad du säger. Svenskarna kallar oss lillebror, men vi kallar dem söta bror. Vi har alltid, I hvert fall som regel, en liten humoristisk tone när vi mobber svenskarna. Har vi inte det? Men svenskene på blodig alvor synes at vi latterlig, teite og nasjonalistiske. I tillegg har vi hybris nå, det betyr å være overkant høy på seg selv, ikke et snev av humor. Og nå lurer de på om vi ikke har jantelov. Det bra å ha en jantelov, lurer jeg på. De skjønner ikke at den idrettsgleden som I Norge nå fører folk sammen og gir glede. På svensk TV blir vi hånet på ordentlig hver gang vi gjør noe bra. Helt sant, slapp av, vi snille og kule.
1: Ai, ai, ai, send det inn til VG og få det på trykk.
0: Ja, veldig bra.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Ja da, hva skal få oss til å få lyst til å danse I dag? Vi har jo Trøkk 16. Du kan sende forslag til låter I appen NRK Radio. Bjørn på Finnskogen har gjort det. Han skriver, når det først trøkkes med gamle låter, hvorfor ikke spille Whitesnake med Here I Go Again?

0: Whitesnake var det. Here I go again. Det var også dagens Trøkk 16-låt som Bjørn hadde foreslått I appen NRK Radio.
1: Det spiller litt an da.
0: Den kan man godt danse litt til. Det bare å sende et forslag altså, for deg også I appen. Kaptein Lærersen har enda et forslag til Aksel om hvordan man skal tilberede disse skolissene som han må spise, fordi ja. Han tappte veddemålet. Han skriver, om man lager gelé og heller det isterningsbrett pluss et par skolissbiter, så må det være en smal sak å svelge hele terninger. Det blir mer sluking enn spising, men det må jo være innenfor.
1: Uff, ja. men det litt sånn som når du skal drikke den der lille marken I bånden av en ølflaske I Mexico. Da, jeg klokker å være og kjenne på at liksom, ja, men nå skal jeg sluke en mark, jeg orker det ikke.
0: Har aldri vært borte å sluke en mark I en ølflaske I Mexico.
1: Nei, har du ikke den her? Nei. Men, nei, men det visst, det en greie. Okay. Jeg har ikke klart det. Ikke at jeg har prøvd sånn veldig mange ganger, jeg har bare vært I Mexico en gang. Men, men da var det en greie.
0: Hvis du hadde puttet den opp I en gelé I spitet, så kanskje det hadde vært lettere da.
1: Ja, den sklitt ned. Aksel skal få slippe alt dette her. Men vi måtte bare, vi måtte liksom ha litt moro med han, ja, han kan, så høyt ut.
0: Han kan jo gjøre det hvis han vil, men vi skal ikke tvinge han.
1: Nei.
0: Du, nå har DN delt oss inn, det ikke DN som har delt oss inn, men de skriver om at de deler da inn supportere I forskjellige supportertyper. Og prøve å tolke dette her litt, fordi at det flere forskere da, som har delt inn supportere, og det blant andre da Richard Guglianotti, som professor I idrettssosiologi, som sier at det altså akkurat VM-publikummet liksom enda bredere enn klubbsupporterne. Men han deler det da inn i skal vi se, supporteren den ene, tilhengeren den andre, og fanen den tredje, og så det flanøren som den siste.
1: Den kanskje, ja. Ja, nei, men det artig.
0: Ja. Så prøv å tolke, hva det egentlig, hvem de forskjellige her da? Supporteren den lokale, lojale personen som føler seg som en del av klubbens vi, og gjerne arvet tilhørigheten gjennom familie og lokalmiljø. Så det vil si, altså, det sikkert de som får da Vålinga-drakt I født I dopsgave.
1: Ja, sånn liten body ja. Med Vålinga på.
0: Og hvis du kjøpte feil drakt da, så blir foreldrene rasende, og det helt fornærmende.
1: Ja,
0: kjøpte du lyndrakt? Du, hva I all verden?
1: Jo, så hvor tror du vi bor på? Vestkanten, eller?
0: ja. Så det altså de som blir født inne, det det supporteren. Ok, tilhengeren har ikke kanskje foreldre som har sagt hva slags lag du skal stemme på, eller stemme på, som du skal følge, hva heter det? Supportere. Det heter ikke det, jeg vet
1: Nei, det heter jo heie på.
0: Heie på. Så de bestemmer seg for et lag, og da kan kanskje se på fotballlagets historikk. Har det skjedd noe her? Det noe politikk? Det noe kultur i det miljøet som jeg interessert I?
1: Ja, ikke sant? Det noe jeg kan hekte meg på, ja. Som sånn som jeg ønsker at det skal være.
0: Velge med hjernen. Mm. Det tilhengeren. Fanen, det de som synes det kjempegøy med drakter, og synes det kjempegøy med alt du kan kjøpe av skjerf og så videre. Og kanskje hekter seg på en spesiell fotballspiller,
1: ja.
0: Og tenker at ok, nå bytta den fotballspilleren klubb, da bytter jeg også klubb.
1: Åja, skjer det?
0: Ja, det da fanen, ja. Følge disse forskerne da.
1: Mm.
0: Flanøren, hvem det? Det de som bryr seg møkka om fotball, men synes det skikkelig gøy å bli sett sammen med de riktige folka på de riktige tribunene.
1: Ja, ikke sant? Legge ut I sosiale medier og...
0: Ja, det ikke så farlig egentlig hvem som vinner, men det var veldig viktig at noen så at jeg var der. Så hvis, jeg synes de mangler igjen her da,
1: ja.
0: Forskerne.
1: Ja, for at nå var egentlig det som var I dagens næringsliv, var nå ferdig.
0: Ja, det var de.
1: Ja.
0: Men jeg mener at de mangler igjen, de mangler de som bare elsker festen, synes jeg, de som party-supporteren. Det ikke nødvendigvis at de vil bli sett, sånn som planøren. De bare synes det dritgøy å være med.
1: Ja, de vil være med på moro.
0: Ja, fotball ikke så viktig, men farskeren så gøy det liksom. Det de som kommer med, på kampen på søndag, så kommer de med Brasilflagg på det ene kinnet, og Norgeflagg på det andre. Ikke så farlig.
1: Nei, vi bare synes det gøy.
0: Bare synes det gøy. Hvem du I fotball-VM, har vi da spurt om I appen NRK Radio, ramsa optisk og forskjellig her, så skal vi se.
1: Men du har lagt til en ekstra også da, en helt nederst ja, I den avstemmingen.
0: Det fordi at det sånne som Harald blir så lei når vi snakker om fotball, han skal ja. Vise at han finner på noe annet.
1: Så du har laget egentlig et alternativ som passer akkurat for Harald?
0: Ja, og kanskje en del andre også. En som holder seg langt unna, I parentes, kan du slutte å mase om fotball?
1: Ja, det bra. Det bra at vi får med den gjengen også.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Morten Abel var det voldsomt uvær. Vi skal ha nyheter. En bilist stakka fra en bilulykke på Vam I Lillestrømmerstad.
1: Ja, to biler kjørte I hverandre I nordgående retning, og rett etter stakk den ene sjåføren fra stedet. Romerikes Blad melder at mannen I 20-årene ble innhentet av politiet kort tid etter ulykken. Han skal ifølge politiet ha erkjent at han hadde kjørt bilen, ikke hadde gyldig førerkort og hadde brukt narkotika. Bymiljøetaten utstedte nesten 300 bøter til feilparkerte elsparksykler etter festen I Oslo I natt. Øystein Sundelin I Voi opplyser til Avisa Oslo at feilparkeringene hovedsakelig har skjedd fordi elsparksyklene har hopet seg opp på ett sted. Og når syklene blir stående utenfor de lovlige zonene, handler det ifølge ham om plassmangel og at folk ikke parkerer med dårlig med vilje. Og han oppfordrer at på lørdag så må folk se seg for hvor de parkerer, også I de lovlige zonene. Roing og oppskyting av fyrverkeri etter seieren I natt gjorde at flere endte opp på legevakta. Oslo Universitetssykehus opplyser til NTB at legevakta I Oslo opplevde nærmest nyttårsaften og 17. mai-tall I natt. 48 pasienter var innom, og nesten halvparten av de var av dem. Det journalført at skaden skjedde I relasjon til fotballkampen og feiringen. Og det var ikke bare I Oslo at kommunen prøvde å stelle at kommunen nå prøver å stelle I stand fest til lørdag. Budstikka skriver at Asker kommune også kaster seg rundt for å få til en ny gratisvisning I Asker sentrum. I Bærum nye Nadderud stadion tilgjengelig for fest, men så langt det ingen som har tatt initiativ til visning. Og I Antonio Nusas hjemmekommune Nordre Follo det ordføreren som nå står I bresjen for en ny visning. Hun har vært I møter I formiddag for å finne ut av det, men så langt har det ikke kommet noen løsning.
0: Rustad sier det det som har nyhetene. Da sier jeg bare, Lillestrøm, her må dere ta og finne ut av en fest der også.
2: Ja, brett opp ærma, kom igjen da. Det ikke så vanskelig.
0: Nei, vi fikk jo melding fra Trine før denne kampen, eller før helgen, som var sånn, hallo, hvor det vises her? Jeg snakket med en som bor I Lillestrøm, også I helgen, som sa, det ingenting, hvor skal jeg ta med barna? Så nå, send utfordringen også dit.
2: Hva
0: ja, kom igjen. Sett den opp. Gjør noe.

0: Nordstoga, en sång som finns. Ja, DN skriver om de olika supportertyperna som är alltså fotbollssupportertyperna. Det är forskare som har delt det in i flera grupperingar.
1: Det är liksom gøy, vad ska vi forska på? Låt oss se på de olika typerna med fotbollsfans.
0: Ja, ja, men man ska forska på allt. Jag syns ju det här var liksom gøy hur de delte det in och vi har spurt av vem är du i fotboll-VM? Katrine Aas, hun skriver helt riktig supporteranalys. Min son har aldrig bott i Bergen. Min brandintresse har han fått inn med morsmelka, og han og hans barn er selvfølgelig ekte brandsupportere. Når det gjelder Norge, er jeg nok en fan. Ja, ikke sant? For det var den ene typen. Det er de som er født med inn i klubben og fikk drakt i dopsgave. Og det er de som kaller seg, eller de forskerne kaller supportere da.
1: Og det er de ekte. Det er en supporter.
0: Ja, du kan jo si at alle er ekte, men det er den som de selv mener sikkert at de er mer ekte enn de andre i hvert fall, for de er jo virkelig født inn i dette. 7% er det som har trykket på det i appen nå. Og så er det de som er tilhengere, de som ikke fikk noe lag inn med morsmelka, men de valgte lag med hjernen ut fra historikken og, eller politikken, eller noe som var liksom ja, men det, de har vært med på dette, og ja. Derfor så liker jeg dem.
1: Dette matcher med meg.
0: Mm, det er den største gruppa, det er 26% som har trykket på. Og så er det fanen, opptatt av enkeltspillere, bytter gjerne lag hvis spilleren din gjør det. Det er 19%, så det er ganske mange det også. Og så er det flanøren, opptatt av å bli sett på tribunen, ikke så nøye hvem som vinner. Det er det ikke så mange som sier at de er. Det er det 4% som har trykket på. Party-supporteren, festen er det viktigste. Det var ikke forskernes gruppe, det var min egen. Jeg lagde den, for jeg synes den manglet. Det var 19%, så det er ganske mange. Og så er det en til som jeg lagde. En som holder seg langt unna, kan dere slutte om oss om fotball. Det er like mange som tilhenger det, 26%.
1: Ja. Ja, nettopp en gjenfordeling bortsett fra kanskje flanøren den har ikke fått så stor oppslutning
0: Nei, jeg kan skjønne det litt for det er jo det er du liksom ikke ekte da bare bryr du deg om å se og bli sett og stå ved siden av de kjente kjendisene liksom
1: Ja, ikke sant, for de du en del av nå i VM så Jay-Z var jo på en konsert han var jo på en fotballkamp nylig og da tenkte jeg liksom ja kan du reglene? Men det jo gøy. Det jo gøy å være med likevel, selvfølgelig. Men det blir jo litt sånn se og bli sett.
0: Ja, men hvis du skulle tolke disse her, hvor mange av hver tror du vi hører her nå?
2: Spiller heter Erling Braut Haaland.
1: Vi skal til Miami. Verdensmester spiller heter Erling Braut Haaland.
3: Nei, det var helt fantastisk. Jeg er veldig stolt, fordi vi et lite land, men vi kan gjøre alt. Vi kan gjøre mer som på ski.
0: Her tror jeg det var en del party-supporter.
1: Jeg skulle akkurat å si det. Dette party-supporterne også, og de jo, de har jo en egen intensitet i seg, for det liksom, de er på fest.
0: Ja. Men det var også en som var han første der, var jo fan, opptatt av enkeltspillere. Erling Braut Haaland er jo enkeltspiller.
1: Ikke sant? Så da du litt fan nå da.
0: Ja, kanskje ikke noen flanører her, men... En tilhenger eller to var det kanskje, eller supporter da, født inn i klubben, altså Norge. Jeg jo født med Norges interessen, liksom. Ja, ja. Hvor du, Anna Elskarina?
1: Jeg er litt party-supporter. Hva med deg?
0: Nei. Blanding av party-supporter og en småler seg langt unna. Akkurat på det. Akkurat på det, når det liksom blir skikkelig gøy. Og jeg synes det morsomste av alt er å se på før og etter faktisk, analysen i studio, det synes jeg kjempegøy.
1: Og følelsene, blå og ute følelsene. På banen der, rett og slett er ferdig.
0: Kom en tår eller to hos meg også faktisk på søndag, og jeg som pleier å si...
1: Du griner jo aldri.
0: Nei, jeg pleier å si, kan du slutte å snakke om fotball? men akkurat nå, så synes jeg det er gøy.
1: Hva gjør du det selv?
0: Party supporter, vet du.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: you do. Let the night begin, sang Minor Majority. Ja, det mange nå I Akershus som prøver å få til å vise kamp på lørdag, og vi sa jo Lillestrøm, dere må skjerpe dere, og nå skriver Romerikesblad. Plutselig storskjerm I Lillestrøm. Ikke en umulig tanke likevel. Nå det da ordfører Kjartan Berland sier at kommunen I dialog med aktører om en mulig storskjermvisning. Vi ser på muligheten, så da får vi se da. Vi I hvert fall positive til å få det til.
1: Så bra, da... krysser vi fingrene.
0: Ja, han sier også at jeg ser det ikke som naturlig at det kommunen som skal gå I gang med slikt arrangement. Hvis noen aktører kan få til et opplegg med storskjermvisning, ønsker jeg det velkommen. Da skal de legge til rette for å gjøre det. Kommunen stiller seg positive. Og jeg kjent med aktører som ser på muligheten for å få til storskjermvisning på lørdag, så får vi se hva som mulighet å få til innenfor den korte tiden som sier ordføreren til Romerikes Blad, så da kan det enda få det til også
1: ja,
0: der.
1: Ja, det hadde vært gøy da. Det mange som, jeg tror ikke det hadde blitt skrint med folk der.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Det har vært etterlyst. Hvis du drittlei I fotball og kjenner på at jeg skulle gjort noe helt annet da, og surret litt rundt og ikke brukt penger, men bare koset seg, så kan du dra til Myntgata I Oslo. Det gjorde vi. Og der har du jo mange som på rad og rekke voksenhusker.
1: Ja, det ligger jo rett ved Akershus festning.
0: Og det utrolig gøy. Det var veldig gøy å huske I en sånn svær huske.
2: Jeg synes jo det så gøy at vi har husker for voksne sånn midt I byen.
1: Ja, det deilig.
2: Oi, nå velte sykkelen din da.
1: Jeg savner det der suget I magen.
2: Ja.
1: Skal vi se, to.
2: Oi!
1: Stykker på en huske, det går jo.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvis man gode venner. De må nesten bruke de romusklene nå, da.
2: Fordi vi husker, vi får mye fart.
1: Ja, vi må ha litt huske når vi først har på
2: huske, vel? Det bare så dumt. Den god å sitte på, men litt dårlig å få fart på. Nei, vi får det til.
1: Åh, det herlig. Da kjenner jeg at jeg må bruke liksom barndommens muskulatur for å få I gang huska. Oi. Men du kjenner litt I magen, det deilig?
2: Det litt deilig.
1: Herlig barnslig. Jeg skulle gjerne hatt enda mer svung, da. Tør du jo bremse med beina, eller?
2: Jeg blir jo aldri ferdig med dette her.
1: Du må bare vente, så vi vugger seg ut.
2: Ja, så vi fart du skulle ha. Så kommer du jo ikke. Vi kommer jo ikke.
1: Å, du torte å sette ned beina over et tøff. Skal jeg prøve? Oi. Der, vet du, vi må gjøre sånn. Der stopper han.
2: Yes.
1: Ja, ja. Husketur der over.
2: Jep, ja, men takk for huska. Ja.

0: Oj, det var Oglonde, Hot Air Balloon, When the Summer is Over, og det den ikke ennå.
1: Nei, det jo herlighet, det masse igjen om sommeren.
0: Masse igjen, og vi hørte I nyheten I sted at Spania har turistrekord hvert år, og I år så det 100 millioner turister som skal dit, og at nordmenn, ja, de reiser mest til Sverige, og så Spania nummer to. Når det gjelder det, altså nordmenn på utlandstur.
1: Ja, det jo, altså jeg har jo vært I Spania på sommeren et par ganger, og det jo, det nesten overtatt av nordmenn noen svære områder ved kysten der. Ja. Husker du, du hører jo norsk overalt, så det rimer bra det, med ja. At det veldig populært.
0: Så det noen spanjoler som ser, kan dere slutte å komme, men andre tjener jo penger på oss, og synes at vi skal fortsette å komme. Vi har spurt, skal du til Spania I sommer? Og de fleste skal ikke det. 83% sier nei, det skal det ikke.
1: 14% sier ja. Ja. Og så det 3% som har valgt å trykke på kanskje. Holder det åpent.
0: Men det godt ikke det flere enn, altså 14% det ganske mange det også, så det jo greit at ikke alle skal.
1: Ja, det mange nok, for de kommer ikke bare fra Norge til Spania. Det jo for det første resten av Skandinavia og fra hele verden selvfølgelig.
0: Ja, det et populært reisemål. Ja, men det greit. Jeg skal ikke til Spania I sommer, skal du?
1: Nei, det skal jeg ikke.
0: Nei, da vi med på den. Ikke, vi har ikke trykket på kanskje engang.
1: Nei, jo. Skjer ikke.

0: Them people moving on up.
1: Oh, var nesten trykk 16 når de nærmer seg 15, nei 17.
0: Ja, det var jo litt grann sånn. En slapp gjeng I dag, eller det mange biler ute på veien?
1: Du, akkurat nå så har det roet seg veldig. Det har jo vært en del kø og et UL ved vann tidligere ettermiddag, men nå ser det sånn den køen på E6 nord for Oslo I retning Gardermoen I ferd med å løse seg opp. Henger igjen kanskje sånn litt nede ved Alnabru der, og på vei nordover da. Ellers så ser det ut akkurat nå så om det går rimelig greit ute I trafikken. Jeg har ikke fått melding om at det noe gærent på kollektivtrafikken heller.
0: Det ikke litt buss for bane eller noe?
1: Det det, men det vet vi jo, holdt det på å si. Hva nytt? Buss for bane? Eller ikke buss for bane, men jo, buss for bane og buss for tog. Det en del av det nå, men da må du bare sjekke ruta di.
0: Buss for T-bane også.
1: Ja.
0: Sånn
1: Det sommeren I Norge,
0: det
1: Oslo.
0: Jeg lurer på når det slutt på det. Om det kommer en sommer hvor det sånn, Vi har bare tog for tog ja. Og bane for bane.
1: Vi har fikset alle linjer og alt. ja. Og veien, også E18, sørover, nedover. Det alt fikset.
0: Jeg elsker Lina Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld. Vi nå forstår.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet i klem under en bil i Skjervøy i Troms. Ulykka skal ha skjedd i samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vittne til hendinga, og de pårørende varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun skulle i utgangspunktet sone karantene i nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjørelsen. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil i åttendedelsfinalen og er dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg er litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi er ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil i VM i går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere i VM var da Norge slo Elfenbeinkysten i 16-delsfinalen, som i snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til Poprush. Jeg heter Howard og er sommervikar. HC og Andrea, de har

0: kåre din favoritt blant den artisten som, jeg plukker ut hver dag. Og i dag så er det Phil Collins som får gjennomgå. Og vi starter med alternativ nummer 1, og det er In the Air Tonight. Fra plata Face Value som kom i 1981. Alternativ nummer 2, Susurio. Og den kom ut i 1985 og plata No Jacket Required. Alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down fra 1989 og suksessplata But Seriously. Alternativ nummer 4 er en filmsang fra Tarzan og Disney-konsernet. Året var 1999, og Phil Collins sang You'll Be In My Heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand. Og Phil Collins har laget filmmusikk flere ganger. I 1984 laget han denne, som er alternativ nummer 5, Against All Odds. How can I just let you walk away? Just let you leave. Gå inn på appen NRK Radio. Trykk gjerne der hvor det står direkte radio. Og da finner du Poprush og kan stemme på disse fem låtene fra Phil Collins. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som har fått flest stemmer.
1: Dette er Poprush.
0: Med musikk nå fra Monica May. Du hører Ghost.

Det var Monica, Monica May. Ghost heter sangen. Solen skinner alltid på radio, men på bryggekanten her i Fredrikstad så skinner den uansett. Temperaturen synes jeg behagelig i dag, altså det rundt 20 grader, og ja, det man kan sjekke litt vanntemperatur her. Ja, det var kaldt. Det var møkkakaldt, for å si det rett ut. Tror man vente til en ny hetebølge har kommet før jeg stikker hele kroppen ned i vannet. Det sånn at jeg har lyst til å snakke med værrapportører i løpet av sommerens poprush-sendinger, og da vil jeg ha kontakt med deg. Du kan bo i en svær by eller verdens minste sted. Uansett så vil vi høre fra deg. Vi snakker litt om løst og fast, pluss selvfølgelig vær og litt temperaturer og badetemperaturer hvis du har våget deg uti. Hvis dette høres spennende ut, så send meg en melding via appen NRK Radio. Programmet heter Poprush og går på P1 akkurat nå, mandag til torsdag 17-19. Og i tillegg til å snakke med værrapportører, hvis du fulgte med på sendinga i fjor, så vet du at jeg leser opp hilsener. Det kan være sommerhilsener, det kan være bursdagshilsener, det kan være jubileumshilsener, og til og med klissete kjærlighetshilsener, og nå i disse dager også fotballhilsener. Så bruk appen NRK Radio og Poprush, så skal jeg spre det glade budskap. Skal se om vi har fått tak i noen værrapportører etter at vi har spilt litt Commitments. Her Mustang Sally.

0: Mitt Mens og Andrew Strong. Sann. Du hørte Mustang Sally i Poprush på NRK P1. Og Arne, han har skrevet inn: Hei Howard, hyggelig å høre deg på radioen igjen. Stemmer det at lekkere smekkere Emma er på plass i studio? Her er hun, lekkere smekkere Emma, faksmaskinen fra Poprush-versjonen som kom ut på 90-tallet. Hun sitter her sammen med oss, men det er rart med det, så det er lite faksing om dagen. Så vi får holde oss til appen NRK Radio, så send inn meldinger der. Og nevnte vær i stad, Eskil har sendt meg en melding. Hei på deg, Howard. 9 grader og litt regn ved Langvatnet i dag. Er meldt mye regn i morgen, så det blir vel ikke bading på et par dager. Og dette Langvatnet her, det ligger like nord for Mo i Rana. Takk skal du ha, Eskil, for meldingen. Og så etterlyste jeg da noen værrapportører og har fått inn flere forslag. Vi kan jo ta ringe en av de som har sendt meldingen. Skal vi se, nå ringer i bakgrunnen her sånn. Det skal være Thomas fra Asker da, hvis teknologien står oss bi. Thomas!
1: God ettermiddag.
0: Ja,
1: bare pass litt her, jeg skal bare forbi her sånn. Hei, takk skal du ha, sånn fint, ja.
0: Er du ute i trafikken?
1: Du er ute akkurat hjem fra stranda. Det er jo så nydelig vær at nå må man nyte dagene.
0: Ja, du må fortelle litt om Asker-været.
1: Ja, her på solkysten i Asker så er det akkurat nå strålende sol. Det er to bittesmå skyer, og akkurat nå er det 22 grader i lufta og 19 grader i vannet.
0: Wow, ja, da er det varmere på solkysten i Asker enn i elva her i Fredrikstad, i hvert fall, fordi her var det særdeles kjølig på mine følelsestær, så kjennes det ut som det var en rundt 13 grader her, ikke noe mer enn det i hvert fall.
1: Oi, feil siden av fjorden.
0: Ja, men Thomas, yes. Det var hyggelig at du ville være med oss på lufta, og hva er planene for sommeren? Skal det være på Beach Asker hele sommeren?
1: Ja, i hvert fall en liten uke til, og så går turen med familien gjennom Europa ned til Sør-Frankrike, og så lander vi etter en fin tur der på vår stuga i vakre Dalsland i Sverige, hvor vi skal bare nyte to lange uker med sol og sommer og båt og hygge.
0: Hør.
1: Og det.
0: Kan det være... Er det lov da å ringe og få litt værrapportører både fra Frankrike og Sverige i løpet av sommeren?
1: Du, jeg tenker at vi kjenner hverandre, lenge. Du ringer meg hver dag om du ønsker, så skal du få værrapport fra de landene vi er, og i Sverige selvfølgelig.
0: Herlig, Thomas. Dette er veldig, veldig bra. Da får du ha en glad dag.
1: Ja, ligge med
0: det. Hei. Det var Thomas i Asker som skal bli vår værrapportør i dag, og føler du også kallet, så vil jeg gjerne høre fra deg, altså. Send en melding inn til appen NRK Radio, og skriv litt om hvor du kommer fra, og så kontakter vi deg, og så tar vi en prat på lufta etter hvert. Det er morsomt å høre fra absolutt hele Norge, så det kan være fra langt i nord eller helt i syd. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra Bendik og Eirik Aas.

0: Bendik og Eirik Aas, neste år heter sangen. Poprush på NRK P1, hvis du akkurat har tunet inn. Vi sender fra bryggekanten her i Fredrikstad i hele sommer. Gjenopper for HC og Andrea, som har dratt på sommerferie. Kommer tilbake igjen da, til høsten. Appen NRK Radio for hilsener, og du kan også stemme på disse favorittene som legges ut hver dag. Det fem låter som spilles, lager en liten mix der, og i dag det Phil Collins som var artisten. Det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds, som var de fem låtene du kunne stemme på. Og forløpig så det, ja, ikke uventet, In the Air Tonight som leder. Vi spiller hele den låta som blir stemt frem helt på tampen av sendinga. Det kommer hilsener, og det jo veldig hyggelig. Torun, hun skriver: Hei, på tur til Morsjøen for å oppleve Granmoen Storband med konserten Rock the Big Band. Her blir det både Deep Purple, Uriah Heep og masse andre perler fra 70-80-tallet. Hilser til alle. Hilsen fra Torun. Og Annika skriver: Gjengen i Hobbol vil sende en sommerhilsen til Hammamor Turi på Nesodden. Ha en herlig dag. Yes, hyggelig. Bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og mens jeg ser elva gli forbi her, så kommer det nå en skikkelig klassiker fra Dire Straits. Her Brothers in Arms.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Ingrid Vårvik, bare en mann heter sangen. Det ruller inn med hilsner, og det veldig hyggelig da. Tore har sendt en melding til appen NRK Radio og programmet Poprush. Sitter ved båltønna mi på hytta i Strandvågen i Halsa kommune med noe godt å drikke. Feirer Norge sin seier i går, og kommer ikke å gi meg før kjøleskapet tomt. Første feriedag skal nytes ved bålet, selv om sola foreløpig ser ut til å ha glemt oss i Trøndelag. Takk for koselig program og hyggelig musikk. Hilser til kona mi Elisabeth, som starter ferien neste uke. Vennlig hilsen fra Tore. Takk for hilsen, Tore. Ja, vi er alle sammen enige om at den fotballkampen, den er en for historiebøkene. Og så får vi se om det blir enda en for historiebøkene på lørdag. Hei, Howard, skriver Ingrid Marie. Ønsker å sende en hilsen til verdens beste far, svigerfar og bestefar, Karsten. Han fyller 79 år i dag. Sprekere fyr finnes ikke. Gratulerer med dagen. Hilsen fra Ingrid Marie. Flere meldinger. Hei, Howard. Blir det Howards bærebare fredagsparty på fredag? Ja, det blir det. Men det går ikke på PM. Det blir hjemme hos meg. Hei, nå kjører jeg og min kjære Preben over Hardangervidda. Vi har hatt 2 miles joggetur ned Aurlandsdalen. Herlig turferie. Og det er Kristel som har sendt meldingen. Og Kristel, du høres i overkant sprek ut. 2 mil jogging, ja. Ja, det er en stund siden jeg gjorde det. Men det er bra da at dere koser dere på tur. Hei, jeg vil sende en hilsen til mamma. Vi er på vei hjem fra Bergen, og det tar 8 timer å kjøre. Hun sa at hvis favorittlåta hennes kommer på radioen, får jeg is. Hilsen fra Moria. Hva er favorittsangen, skal vi se her? Run It av Stray Kids. Jeg er helt sikker på at mamma er så glad i deg at du får is uansett, Moria. Så du får smiske litt, Rane, og hilsen på radioen, det trekker også opp. Hilsen fra Howard i radio. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, det kan være en klisset kjærlighetshilsen eller noen som har jubileum i dag, så bruk appen NRK Radio.

0: Må ikke finne på å hoppe ut i elva.
1: Ja, ok. Fint. Ta hopp i elva, da.
2: Det er helt greit. Det så kaldt ut, men sånn er det. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Kanskje til og med utover i Europa og resten av verden, hva vet jeg. I fjor, da jeg hadde poprush i fjor sommer, så kom det meldinger fra Europa, fra det store United of America og Asia. Så det er mange som følger med via appen NRK Radio, det er hyggelig. Det er flere som sender hilsener også. Her kommer en hilsen fra Simen og Ida, som kjører fra Oslo til Nordreisa. Vi skal ta en liten ladepause og matbit i Morsjøen nå, før vi kjører videre noen timer og overnatter i bilen. Ja, da håper jeg dere får muligheten til å strekke ryggen litt, at dere ikke må ligge i bøy, for det har jeg gjort en del ganger, og kroppen kjennes ikke god ut i morgen da. Med oss på turen så har vi hundene Namini og Munken, som koser seg. Ønsker dere alle en god sommer. Hilsen fra Simen. Takk skal du ha for hilsenen, Simen. Du kan gå inn på appen NRK Radio og skrive en hilsen du også, hvis du vil at jeg skal spre budskapet på radioen. Alexander Wallmann og Agnes Stokno. Dette er 5 minutter.

Tobias Sten, hånd i hånd. Tobias som er ute på sommerturné nå i disse dager. Jeg var i Fauske på lørdag, da sto han på scenen og fremførte den låta her. Det strømmer på med hilsener, og det er jo gøy, ikke sant, Likres Mikrema? Ja, den gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass i vårt lille bryggestudio. Lite fakser om dagen, så vi holder oss til appen NRK Radio. Amalie, hun er 12 år, holder til i Kongsvinger, og sender en stor hilsen til alle fra sola der oppe. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Grete. Vi har 30 års bryllupsdag i dag. Jeg er glad i deg, kjæresten min. Hilsen fra Øyvind. Og Cheryl har sendt en melding, og der står det: Hei, sitter og venter på første barnebarn som er på vei. Spennende og livsendrende. Takk for fin musikk, og send gjerne en hilsen til alle nye og vordende fedre, foreldre nå i sommer. Hilsen fra Cheryl. Hyggelig med hilsener på lufta. Bruk appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal spre budskapet, du også. Og hør her, da. Ja, dette er 1984, det hører du på synthesizeren. Jim Steinman sin sang Holding Out for a Hero, brukt i filmen Footloose i 1984. Her er Bonnie Tyler i Poprush på P1.

Bonnie Tyler fra 1984, Holding Out for a Hero. Alltid hatt litt hese stemme, Bonnie. Og helsa hennes har ikke akkurat vært så bra I det siste. Vi får håpe det går bedre med Bonnie Tyler og at det kommer noe musikk igjen snart. Nå blir det musikk fra Camilla North, som du

0: Et gjenhør med Paul Simon, Graceland. En time går fort, og nå er gjort første timen av Poprush. Denne sommeren er straks ved vei sende. Nå blir det nyheter ved NRK Nyheter, og så er en hel time til da med hilsener og kramgode låter. Det er bare å henge med.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han i går ledde Norge til å komme seg videre i VM. Det ble lite søvn, men det er en god morgen, sier Solbakken.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
1: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt på spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det er frihet under ansvar. Det er det alltid. Og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, er på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet er trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
1: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valget i 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og væpna styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpna sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk i Trøndelag. 7 personer er involverte i ulykka, opplyser politiet. De to bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der er stengt i begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet Fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion i kvartfinalen i VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Etter det blir det kveldsåpent, så den gode P1-musikken den fortsetter bare videre utover kveld. Nå først, Madonna, Beautiful Stranger.

Beautiful Stranger med Madonna. Første sang ut I time 2 av Poprush på NRK P1. Hver dag så plukker jeg ut en Poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favorittsang fra denne artisten. Og I dag har jeg plukket frem 5 låter fra artisten Phil Collins. Og alternativ nummer 1 som du kan stemme på den låta som toner opp I bakgrunnen. In the Air Tonight. Alternativ nummer 2, Susurio. Låta kom ut I 1985 fra plata No Jacket Required. Og så skal vi til 1989. Og alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down On Me. Plata het But Seriously og var en kjempehit det året. Alternativ nummer 4 en av filmsangene som Phil Collins har gitt ut. You'll Be In My Heart. Denne var fra filmen Tarzan.

Og alternativ nummer 5, Against All Odds fra filmen med samme navn. La oss ta en liten titt på hvordan det ligger an akkurat nå. Med 38% av stemmene så er det In The Air Tonight som leder. Så ligger Against All Odds på andre, og I Wish It Would Rain Down på tredjeplass akkurat nå. Du kan gå inn og stemme, bruk appen NRK Radio. Da får du de låtene du kan velge mellom der inne på appen, og du kan stemme frem din favoritt.

Emilie Hollow, neste stasjon heter sangen. Jeg leser opp hilsener som kommer inn til Poprush på appen NRK Radio. Hei, Howard! Vi kjører hjem til Trøndelag og har besøkt barn og barnebarn i Oslo og i

Mr. Probs med Waves. Hei hei, skriver Sven. Sender en hilsen til Lisbeth Kirkesund. Ønsker deg en fin og hyggelig bobilferie. Takk for den fine tiden vi har hatt nå I sommer. Hilsen fra Sven. Du bruker appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush, så kan du også sende en hilsen. Her en hilsen som kommer fra Sør-Varanger. Her det sommerlig nå med 7 grader og vind fra nordøst og regn. Vi koser oss inne på hytta ved brannvannet med middag og god drikke. Nå det nesten frem før regnet kom, og I morgen håper vi på det bedre. God sommer fra Jan Helge og Eva. Ja, det strømmer på med hilsener. Det veldig bra. Hei! Hildur vil gjerne hilse til pappaen sin og si at hun gleder seg til at de skal kjøre på tur. Hilsen da fra Ingrid som har sendt meldingen. Ja, men det hyggelig. Det mange som på tur om dagen. Kjør pent I trafikken. Musikk nå fra Lola Young. Dette Messi.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: sløv.
1: Post skirobygget med sløv uten dop. Dette er Poprush fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Leser opp hilsener som kommer inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Annelise. Vi feirer sommeren i Risør, og i dag vil vi gjerne sende en hilsen til sønnen vår, som blir 31 år i dag. Står ikke hva sønn heter da, men når vi nevner at Annelise har sendt meldingen, så vet han sikkert hvem det dreier seg om. Om et par uker så blir han selv far, og vi gleder oss til å bli besteforeldre. Ja, det er klart, det er stor stas. Hei Howard, jeg har lyst til å sende hilsen til meg selv, bare fordi jeg fortjener det. Og det er Ragnhild fra Kongsberg som sender hilsen til seg selv. Takk skal du ha, Ragnhild. Jeg synes også at du fortjener hilsen. Torun har sendt melding. Vi koser oss i Sommerfjord. Har nettopp grillet pølser. Sola skinner og hvitvinen er kald. Sommeren på Granmo er vidunderlig. Og min fantastiske mann tar seg veldig godt ut i solfalma røde shorts. Det er akkurat det man skal ikle seg om sommeren. Selv så har jeg en Adidas shorts som er minst 10 år gammel, og som jeg har malt flere hus i, flekket og jævlig, men du verden, den skal på når det er sommer.

Jennifer on the block, Jennifer Lopez i poprush på NRK P1. Hva din favorittsang fra Phil Collins, var spørsmålet på dagens poprush-favoritt. Foreløpig så virker P1-lytterne å være enige om at In the Air Tonight Phil Collins favoritten. Nummer to Against All Odds. Tre I Wish It Would Rain Down. Fire You'll Be In My Heart. Og fem, det min favoritt, Susurio. Vel, vel, du kan fortsatt stemme. Det cirka 20 minutter igjen før vi eventuelt spiller In the Air Tonight. Og den fem minutter lang med den berømte trommesoloen i midten og sånt. Så det blir særdeles hyggelig avslutning på dagens sending, hvis den kommer da. Det ser sånn ut foreløpig. Tommy, han har sendt meg en hilsen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til alle rundt omkring i Norge. Nå begynner visst landet å våkne igjen. Kjørte inn til Oslo i morges, så det var nesten ingen biler på veien. Ja, jeg tror det den store hangover-dagen. Folk litt strange i hodet i dag. Har feiret og festet gjennom natta. Flaks at det sommerferie da, for da det jo mulig å ta det litt roligere dagen derpå.

Makosir med Jessica. Det er på tide med en liten væroppdatering. Hvordan blir været i morgen? Jo, jeg har fått siste nytt fra Meteorologisk institutt, og der kan de fortelle at et høytrykk ligger over store deler av Skandinavia, men en svak front nærmer seg Vestlandet. Det betyr at været blir ganske variert fra landsdel til landsdel. Vi kan begynne på Østlandet. Der ser det ut i morgen til å bli en fin sommerdag. Dagen starter mange steder med lettskyet vær og gode solforhold. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til lokal skyer, men de fleste stedene holder seg tørre og varme. Mellom 20 og 24 grader ventet. På Sørlandet blir det mye pent vær, med lange perioder med sol. Enkelte kystområder kan få litt tåke og lave skyer tidlig på morgenen, men disse letter raskt. Temperaturene, de mellom 19 og 23 grader i morgen. Vestlandet får mer vekslende vær. Skyene, de blir flere gjennom dagen, og fra Rogaland og nordover til Møre og Romsdal kan det komme spredte regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden. Det blir likevel også perioder med sol og temperaturer på mellom 16 og 21 grader. Det kan blåse litt friskere ute ved kysten. I Trøndelag ventes en rolig dag med vekslende skydekke. De fleste områdene holder seg tørre, men en lokal byge kan ikke utelukkes. 18 til 22 grader i Trøndelag i morgen. Svak vind. I Nordland så blir det en blanding av sol, skyer og enkelte regnbyger, spesielt langs kysten. I Troms og Finnmark blir været mer stabilt med flere byger, men perioder med grei temperatur og fint vær. Lengst nord så kan det bli opp til 18 grader. Og det vel det vi kan oppsummere med akkurat nå for været for morgendagen. Vi søker jo etter værrapportører til denne sendingen. Det første sending, så vi har fått inn en del tips. Og et tips til de som har skrevet inn og sagt de vil være værrapportører, at ta telefonen over ringen, og jeg har prøvd tre stykker. Men det jo sånn i dagens samfunn at når noen ringer fra et nummer du ikke kjenner, da tar vi den ikke. Men det klart, hvis du har tatt kontakt med radioen og meldt deg på, så vil jeg tatt meg likevel. Vi skal uansett komme i kontakt med flere værrapportører i løpet av sommeren. Hvis det deg, at du har lyst til å ta en prat om været der du befinner deg, og kanskje litt om hva som skjer i verden ellers også, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en melding via appen NRK Radio. Nå blir det en gammel og god en. Her The Beatles. Hey.

Den britiske artisten Seal, Kiss from a Rose. Og den her har blitt brukt I flere filmer. Den første som den ble brukt I, det var Never Ending Story 3 I 1994. Seal, han skrev låta tilbake I 1987 og var med på debutplata hans. Men kanskje den enda mer kjent fra filmen Batman Forever I 1995. Men jeg må si at jeg likte denne låta aller best da den ble brukt I filmen Vacation, den nye versjonen som ble laget I 2015. Hysterisk morsomt der de synger denne låta Kiss from a Rose. Du hørte Seal.

fint å se deg her, Josefin Winther i Poprush på NRK P1. Hei Poprush, jeg vil gjerne sende en varm hilsen til kona mi Monica. Nå koser vi oss med vår andre uke på hytta. Vi har akkurat grillet, sitter ute i sola og nyter sommeren sammen. Vi ser også tilbake på en fantastisk uke i bobil, der vi blant annet fikk oppleve den flotte turen over Besseggen, et minne for livet. Og snart gjør jeg meg klar for en 5-dagers MC-tur sammen med noen gode kompiser. Dessverre vil kona sitte på. Planen er å kjøre til Lysebotn og ta ferga forbi Preikestolen, og så får vi se hvor turen ender etter hvert. Ja, det er Bård som har sendt meldinga, og kona, hun er som en klegg, hun blir med.

Du verden, det var jo pent da. Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Straks så skal du få finne ut hvilken av Phil Collins låtene som var med på Pop Rush favoritten i dag, som har blitt stemt frem og skal spilles.

For en fin låt, der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant. Det på tide å spille favorittsangen din fra Phil Collins. Hver uke, nei ikke hver uke, men hver dag, hele uka, så har vi poprush-favoritten. Jeg plukker en artist og fem låter fra den artisten, og så kan du stemme. I dag så var det da Phil Collins. Det du kunne stemme mellom, det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds. Og som du kanskje hører i bakgrunnen, det var Phil Collins med In The Air Tonight som fikk flest stemmer. En ny artist i morgen som du kan stemme frem, så følg med da.

Med 39% av stemmene så vant den avstemningen i dag. In the air tonight, Phil Collins. Nummer 2 ble Against All Odds.

0: Poprush på P1 17-19 mandag til torsdag helt frem til 20. august. Jeg ønsker deg en riktig god kveld videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene I Forsvarsalliansen skal legge fram klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enig om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle I NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta I samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte I dag.
2: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøte I Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme I dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problem med strømbrott som har vært I timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påverke en dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg I noe fotballen til de grader I stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
3: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
1: Favoritt-dataspillet kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste I en rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal I Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poprush. Nå gleder jeg meg til å holde deg med selskap, selv om det ble en sen kveld I går. Her Astrid S. med Breathe.

og jeg felt nok også en liten tare. Haaland skåret også begge målene, og akkurat nå så føles det ut som hele verden snakker om Norge. Og på tribunen nå så var jo både Leonardo DiCaprio, Jay-Z og Spider-Man. Og vi står fortsatt ubeseiret mot Brasil. Det helt sinnssykt, og det kvelder som det her som minner oss på hvor fantastisk idrett kan være. Hvordan den kan samle et helt land, få fram følelsene våre og gi oss minner vi kommer til å snakke om i mange år. Så I kveld så har jeg veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Hvor var du når Norge slo Brasil I går? Jeg føler at det den nye «Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?» I hvert fall for min generasjon, fordi jeg har ikke opplevd noe fotball-VM før. Her det største... Det største jeg har opplevd I mitt liv, nesten. Så du må gå inn og stemme I appen NRK Radio nu. Og så må du også gjerne fortelle historien din også på en melding. Hvor befann du deg I går? Så det noen alternativ der da. Det dukker opp hvis du hører på NRK P1 direkte. Nå så skal du selvfølgelig få norsk musikk. Stein Tola Bjella og Mark Rebo sin

Jensen og debutsingelen deres om du vil. Nattens festa har jo fylt norske gater med musikk og spill etter landslagsguttas elleville prestasjon I New Jersey I går. Og nå så jeg også veldig nysgjerrig på å høre på hvor du befann deg når du så Norge mot Brasil I går. Var flestene hjem I sofaen, eller var du på pub, eller følte du den på jobb eller I bilen? Stem I appen NRK Radio Nu må høre på P1 direkte. Og så det jo også sånn av låtene som har blitt spilt I feiringen etter kampen, så kan vi nevne Take On Me av Aha spilt I stadion, imens Alfie Haaland sang med et glass I handa. Optimist av Jahn Teigen ble også skrudd opp for full gass I guttas turbuss på vei hjem fra hotellet, men en ganske annen og nå litt mer ukjent låt fikk kjørt seg I garderoben etter seieren.

Ja, i videoen fra Herrelandslaget sin Instagram starter Christian Torstvedt og søng låta Never Going Home før Martin Ødegaard tar ansvar og setter den på høyttaleren. Låta av den franske DJ-en Kungs egentlig en låt som spilles mest I NRK sine kanaler på MP3. Men nu så kan det se ut til at landslagsgutta har fått sin egen version av It's Coming Home eller Three Lions som britene har spilt I årtida, nå som merkes I strømmetjenestene. Skal vi tro nettsida My Stream Count som følger utviklingen I antall avspillinger på Spotify, så har Never Going Home skutt I været I natt. Låta den kom ut for 5 år siden I 2021 og var I utgivelsesåret stor på flere europeiske topplister. Nu har låta også altså, kommet hjem til Norge, og vi får håpe at budskapet gutta søng stemmer. Never going home!

Låta som landslagsgutta hørte på I garderoben I går, Kung sin Never Going Home. For en dag å være nordmann. Jeg spør Jeppen NRK Radio nå, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 62% var hjemme I sofaen. Så den leder soleklart. Jeg skulle trodde at det var mange flere som var ute I gatene når jeg ser klipp fra Oslo og Trondheim, der var jeg selv. Da. Det var jo folk I gatene overalt. Og så har jeg fått noen meldinger I appen NRK Radio Nu. Ernst Olav skriver, jeg satt foran en tv-skjerm I Wien I Østerrike og så kampen. Gikk rundt I byen hele dagen I Norge-trøya, der det ble lagt merke til med flere oppfordringer til å ro. Det fantastisk. Det. Jeg har på meg faktisk landslagsdrakta I dag også, og den har vært på siden I går. Og så har jeg også fått melding av Arne I appen NRK Radio som skriver at han så veldig godt og så kun oppsummeringen på Nyhetsmorgen. All jo ikke fotballidioter. Men det synes nesten vi skal være det. Altså, her det historiske. Jeg nevnte I stad, her tror jeg det noe av det største som har skjedd I mitt 23 år gamle liv. Og Lala Anita skriver også at hun satt I godstolen og rodd som bare det. Og det neste som skjer for Norge nå, det jo England. Det nesten ikke til å tro, tenk at det sant, og det passer veldig bra med neste låt du skal få nå her I kveldsåpen, for vi skal til britiske Spandau Ballet. True. Tenk at det her sant, folkens. Bellingham og Kane, dere må bare passe dere, altså.

Spandau Ballet med True. Takk for alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Tenkte å ta med en fra Liv Irén. Hei Vilde, jeg satt hjemme I stua I lag med samboen og så kampen med Norge og Brasil, og vi trodde nesten ikke det var sant det vi så. Det eneste som gikk gærlig var at jeg strikket så mye feil at jeg måtte rekke opp mange omganger på genseren, men det absolutt verdt det. Takk for nydelig musikk. Tusen takk for melding, Liv Irén, og takk til alle andre som med. Vi skal forhåpentligvis fortsette den gode musikken her I kveldsåpent. Det klart for Ella Lockhart, og hva om det finnes noe mer?

Du hører smilet av Leon Frykhen I kveldsåpent på NRK P1. Klokka den har passert 7:30, og vi skal ta en titt ut I trafikken. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske, Nordland. Der det et stengt kjørefelt grunnet berging av et kjøretøy, og det manuell dirigering. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid nå på sommeren som kan føre til omkjøringer, så full oversikt over det, det finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no.

Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Westlife sin Swear It Again. Jeg spør i appen NRK Radio nu hvor du så Norge-Brasil I går, og det viser seg sånn at halvparten har sett den hjemme I sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som ligger litt og lusker bak der da med 21%. Du kan fortsette å gå inn og stemme I appen NRK Radio nu. Så skal du også få en låt som betyr ekstra mye for en person. Kollega Ove har vært ut på gata og spurt. For det nemlig sånn at noen låter betyr litt ekstra. Og nå skal vi til Tom Roger Odland, like til min.

0: 8:30, hvis det en måte å se det på. Og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gundersen for derfor på byen på jakt etter låter som berører.
1: Det første jeg tenkte på når du spurte meg om det var her av Karpe. For den så fengende, og den bare så lett å høre på. Og man blir godt humør av det. Selv om teksten kan ha litt forskjellige betydninger for forskjellige folk. Ja, så jeg synes at de veldig flinke artister som kommer med veldig sterke budskaper, spesielt for det multikulturelle Norge. Så de et veldig samlende, en veldig samlende duo.
2: Hva synes du om at de skal legge opp nå da?
1: Det så trist. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre når de ikke har noen musikk lenger, men de har jo gitt ut sånn 50 låter nå i det siste, bare plutselig. Så da får jeg bare høre på det videre da, så har de jo hatt en lang karriere. Mye stoff å høre på da. Ja.
2: Men da, nå kan vi, selv om vi står på gatene nå, så kan vi jo høre på her. Kanskje du innannonserer låten du da?
1: Jo, kjære Norge, la oss sammen høre på her av Karpe, og så får dere ha en veldig fin kveld videre.

Karpe fra den gang de kalte seg Karpe Diem som søng her. En låt som berører en ung kvinne som kollega Ove snakket med på gata, som jeg hørte nå tilfeldigvis faktisk var jeg gikk på videregående med. Så verden liten, I hvert fall Norge, og det føler jeg flere kjenner på nå etter fotball-VM nå, og vi bare sammen som en hel gjeng, og jeg føler litt sånn, for en tid å være I livet med alt fælt som skjer rundt I verden, så synes jeg det godt å kjenne på, som med fotball-VM I går, så jeg også på Carpe World I helga, som var helt fantastisk. Det var mye mer enn en festivalopplevelse med overraskelser, det var nostalgiske låter og karuseller. Det føltes mye større ut enn det, fordi uansett alder, legning, religion eller hvor folk kom fra, så sto vi I lag I publikum for å høre på samme musikken og markere slutten av Carpe. Og mot slutten av konserten så ble Megdi sin gamle Toyota senka ned I bakken. Og når jeg var den på lørdag, så var det oppholdsvær helt fram til det skjedde. Når den gikk I bakken, så pøsa regnet ned, og det ble tordenvær. Og det var nesten symbolsk. Norge ikke klar for å ta farvel med Carpe. Men nesten trist av å tenke på det. Og så var jeg så heldig å få høre her live da. Så det var helt fantastisk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger, og så veldig lite, men det en god morgen.
0: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
1: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
3: Det jeg kan si at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det tema vi har snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt
0: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt av terroretterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møte. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria, det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Nå skal vi straks i gang med en helt ny konkurranse i Kveldsåpent. Jeg håper du blir med.

0: Det nynn eller forsvinn, den her konkurransen heter, og det står om et handlenett og solbriller. Du skal få høre kollega Nanne, nei, Du skal få høre kollega Janne som nynne en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut hvordan det er. I kveld den her, så det lønner seg å spisse ørene.
1: Hører det tero, peper ut uri, peper det halleker det uri, det det høre, det det høre, det det høre, det det høre, det det høre, det det høre.
0: Altså, jeg vet ikke om kollega Janne vet hva nynning men det der var ikke nynning, det der var mer skatting. Skatt eller forsvinn, kanskje vi skal kalle konkurransen. Men hvis du vet hvilken låt det så må du rett inn i appen NRK Radio Nu, skriv artist og låtnavn, og send inn meldinger, så kan du vinne dagens konkurranse. Det var skatte, Janne, der altså. Se om det har kommet noen meldinger allerede da. Nei, du kan være førsten som klarer å gjette hvilken låt det der Så skal vi høre på fantastisk låt det her, og vet du, kommer til å mimre tilbake til 2026 sammen for Norge. Det fantastisk å være norsk.

Det der nynning, det kan min kollega Janne kanskje lære seg. Fordi vi holder på med en helt ny konkurranse som heter Nynn eller Forsvinn. Du skal gjette hvordan låt hun har nynna, eller skatta som det høres mer ut som. Vi skal kåre en vinner om bare noen minutter. Men du skal få en siste sjanse hvis du hopper inn I siste liten her nå og har lyst til å vinne hallenett og solbriller, du også. Og så må jeg bare ta med melding nå mens vi hører på nynninga til Janne en gang til. Måtte stoppe hagearbeidet for å lytte til den nynninga der, skriver Ole Martin. Så hvordan låt det her? Tulle da med altså. Hvordan låt vårt nynna der, eller skatta? Send en melding I appen NRK Radio, for vi skal kåre en vinner om tre minutt, så du har fortsatt en sjanse, og jeg minner på at vi vil ha artist og låt. For det noen her som bare sender titel. Skal ha begge, vet du. Hvis du skal vinne, hvis du vil vinne. Kjapp deg nå inn I appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn for første gang. Og du kan vinne.

kvammen sin døde fugla I kveldsåpent, hvor vi holder på med konkurransen Nynn eller forsvinn. Janne, hun har nynnet den låta her. Og det selvfølgelig Waka Waka av Shakira. Oi, der vi. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Og det var forferdelig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og nå har jeg trekt en vinner, og det skal vi se. Nå snurrer jeg hjulet. Det tok tid, gjør jeg. Det var ikke meningen å holde på tå, tenkte jeg å si. Og vinneren Ida! Gratulerer! Hun gjetta at det Shakira Waka Waka, og skriver at 10-åringen ser at det Shakira Waka Waka. Da det vel 10-åringen som går av med seieren I dag da. Og så må jeg også bare si tusen takk til alle andre som gjetta riktig låt. Veldig imponerende, selv om det ikke ble nynna og det ble sketta. Det en konkurranse vi skal fortsette med til samme tidspunkt resten av sommeren. Så hvis du ikke vann I dag, så håper jeg at du har lyst til å prøve I morgen. Og så skal vi feire med låta nå. Shakira sin Waka Waka. God mandagskveld.

Time for Africa. Av Shakira, som var dagens fasit i Nynn eller forsvinne konkurransen. Veldig mange som klarte å gjette riktig låt, så en liten applaus igjen til deg som klarte det. Det her er jo en VM-låt som ble laget til 2010, når fotball-VM var i Sør-Afrika. Og så nå har jo Shakira laget en låt for fotball-VM i år også. Jeg synes ikke den så dum den heller, jeg. Og så spør jeg jo i appen NRK Radio nå om hvor du var når Norge slo Brasil i går. Fortsatt ubeseiret, og det sånn at halvparten var hjemme i sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som leder etter det. Men det jo folk som har sett kampene på andre plasser også, og derfor så vil jeg ta med en fin melding jeg fikk av Det så mye Shakira og Waka Waka inni her, vet du, at jeg fant ikke fram, men Liv skriver i appen NRK Radio at hun hørte kampen mellom Norge og Brasil på NRK Radio, mens hun reiste med fly og tog på vei hjem fra utlandet. Da Norge hadde skåret, tuta flytoget tre ganger i tunnelen til ære for landslaget og Norge. Stor stas og utrolig flott radiooverføring. Hilsen ei som overhovedet ikke interessert i fotball, men som lot seg rive med. Bra jobba, NRK Radio. Og det det som så fint med fotball nå, at vi kan glede oss over det samme, den samme seieren. Og jeg tror aldri jeg kommer til å glemme gårsdagen når jeg sto der med mine nærmeste og jublet, og dessverre fikk tømt øl over hele meg, men det var en fantastisk opplevelse.

Du hører Violet Road sin A Piece of Paradise. Og nu så ska vi ta en titt ut I trafikken, nu som klokka har blitt 8:30. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske og Nordland, hvor det ser ut til at veien åpnet igjen etter berging av et kjøretøy. I Nordland det også skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bollnes. Omkjøring skilta. Ellers så det ingen hendelser som jeg kan se akkurat nu, men som sagt så det alltid en del veiarbeid nu på sommeren, som kan føre til omkjøringer, og man må være tålmodig og ta hensyn. Så full oversikt finner du på det hvis du skal kjøre langt I kveld på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Du på farta nå, så håper jeg du kjører forsiktig, og takker for at du med, så skal vi til Dolly Parton nå.

Det Dolly Parton sin superhit fra 1980 du hører I kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Og den gode musikken den fortsetter her I NRK P1, så jeg håper du henger med videre. Vi skal også få høre fra statsmeteorologene straks om hvordan været blir I morgen. Det jeg veldig nysgjerrig på I hvert fall. Håper på litt sol snart. Nå skal du få Marie Tveiten og Inge Bremnes sin «Ein og kvile øynene på». Jeg

0: En romantisk linje det nå kvile øga på av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og nu så ska vi ta en titt på været och det ska vi höra från statsmeteorolog Jon Smith. Och det har ju blivit lite köligt men också varmt till trots för att det har blivit juli nu. Kan du fortælle lite mer om det?
1: Ja da, det har varit ganska stor variation I temperaturerna. Det var en kall natt norröver på Östlandet, speciellt I fjällen upp I lite norrliga dalstryck med kuldegrader många städer och det betyder att man har haft både is och rim på ruta på backen och på gräsplänen och på hustak någon städer. Och så har det varit också ganska varmt väst I Finnmark idag. Nuvsvåg ett lite fiskevär där som nådde 23,8 grader hade det allra varmast. Mens Tromsø 22,5 på andre plass. Men det dessverre skyer og nedbør som har kommet øst fra etterhvert, altså nå regner det ganske mange steder I Finnmark. Men tilbake til den kjølige natta I sør da. Der var det kjøligst selvsagt oppe I Høyfjellet på Juvasø, minus 5 grader, men dit opp kan du kjøre bil nesten helt fram til målestasjonen, men I hvert fall til Juvashytta, som et overnattingssted over 1800 meter over havet. Men også noen steder hvor det bor litt flere mennesker. Dagelig lufthavn for eksempel minus 2,1, Drevsjø minus 1,8, Hovden, der det masse folk nå på sommeren, minus 1,7. Samme I Folldal, og også Skåbu da, som ligger en sidedal til Gudbrandsdalen med minus 1,4 grader Røros, Norges høyestliggende by, minus 1 grad I natt. Men nå til natta så blir det mer skyet, så da blir det ikke så kaldt der. Hvis vi flytter oss lengst nord da, for morgendagens vær på Spitsbergen, så har det ikke vært så verst I dag, rundt 10 grader I Longyearbyen. Det trekker inn skyer østifra I morgen. Det kan være noen lokale tåkeskyer også som ligger rundt ute I fjorden og holder utenfor Longyearbyen også tidligere på dagen. Men gradvis så kommer det litt mer skyer østifra, og man på østsiden så kan man også oppleve at det kommer litt regn utover dagen, særlig ettermiddagen. Så det regn da som har kommet inn nå I løpet av siste del av dagen over store deler av Finnmark. Det begynner å nå de østligste delene av Troms og skal videre vestover da I løpet av resten av kvelden og natta. Også I Nordland så har det kommet inn en del regnbyger I nord, også vært torden faktisk akkurat I overgangen Troms og Nordland lengst I nord. Og dette nedbøren I Nordland brer seg også sørover, så morgendagen begynner nok med regn eller regnbyger mange steder, men gradvis blir det lettere vær utover dagen igjen, både I Finnmark, I Troms og så nord I Nordland. Det kan henge igjen noen spredte byger til å begynne med, men særlig kvelden ser egentlig riktig bra ut, da kan temperaturen komme opp I litt over 20 grader igjen I Kirkenes for eksempel. Mens vi sør I Nordland, så det nok regn og regnbyger som preger det meste av dagen også I morgen, og det samme gjelder Trøndelag, som får en kjøledag I Trondheim for eksempel, med kanskje bare en 11-12 grader, overskyet vær og regn og regnbyger og vind fra nordvest og vest inn mot kysten. Også Møre og Romsdal så venter vi enkelte regnbyger, men her blir det gradvis færre byger, og det kan være også en periode hvor det blir ja, mer eller mindre oppholdsvær faktisk utover ettermiddagen. Så det et lite lavtrykk som akkurat nå ligger litt nord for Møre og Romsdal. Det beveger seg sørover I løpet av natta og morgendagen. Skal krysse over Sør-Norge, over Østlandet og havne over sørlig Sverige til I morgen. Det har med seg en del regnbyger, og de regnbygene de kommer inn allerede I natt I nordlige deler på Vestlandet, også lengst nord på Østlandet, og så brer det seg gradvis sørover. Da. Agder slipper nok stort sett unna, men ellers må man belage seg på at det regnbyger som beveger seg sørover. Og på Østlandet så kan det også være innslag av litt torden og litt hagl også faktisk I disse bygene. Til Oslo for eksempel så kommer nok ikke bygene før rundt midt på dagen. De kommer tidligere lenger nord på Østlandet. Og så beveger de seg sørover da mot Vestfold og Østfold og sørlig Telemark etter hvert. Men når vi kommer til kvelden så nok det hele over. Da har de passert såpass langt sør at de har kommet over Sverige. Og så gir de seg da tidligere I de nordligste områdene. I fjellet så må vi også belage oss på at disse bygene passerer. Det relativt kjølig da I en del av fjellområdene, så nedbøren kan komme som snø på de høyeste toppene I hvert fall. Nå I natt så var det faktisk nedbør som snø ned til 1000-1200 meters høyde nord på Vestlandet, litt høyere lengre sørover. sannsynligvis litt høyere snøgrense nå til natta, men de høyestoppene kan på nytt risikere et snøfall. Men det heller ikke uvanlig at vi for eksempel har snø I de høyeste delene av Jotunheimen I løpet av en juli måned, særlig første halvdel av måneden. Stort sett nesten like vanlig som det at vi opplever kuldegrader av en natt I juli I disse områdene.
0: Det godt å høre at det ikke noe skummelt med nysnø, I hvert fall, og fortsatt synd å høre at det blir regnbyger nå I juli da.
1: Men det blir varmere etter hvert hvis vi ser litt lenger fram I denne uka her, så onsdag begynner temperaturene på Østlandet å stige, og når vi kommer til torsdag, fredag, lørdag og søndag, så det temperaturer på I hvert fall Sørlandet og Østlandet som på vei opp mot rundt 30 grader I varmeste stedene.
0: Ja, jeg klager ikke på det I hvert fall.
1: Nei, mange liker nok det.
0: Ja, tusen takk til deg, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

fra en annen virkelighet av norske Uld, en trio der fornavnene deres for bokstavene. Hva heter det når det... Nei, når jeg mistet det helt. Når første bokstaven former et ord. Jeg skal søke opp det, skal jeg komme tilbake til det etterpå, for nå så skal vi over til noe helt annet. Vi skal nemlig til USA. Fordi noen artistnavn tåler tidas tann bedre enn andre. 50 Cent fortsatt 50 Cent, men bursdagskaka forteller en annen historie. I dag fyller han nemlig 51 år. Det stemmer. Curtis Jackson III, gutten fra Queens, som overlevde 9 kuler, en karriere full av krangler og vitaminvanninvesteringer, har offisielt rundet 50. Men skal vi være helt ærlig, så det et mirakel at denne mannen i det hele tatt i live. Han vokste opp med en mor som bare var 15 år da han var født. Mora solgte også dop i New Yorks gata, og han var 8 år gammel da hun døde på mystisk og tragisk vis. På 80-tallet var han faktisk med i junior-OL i boksing, så konkurranseinstinktet fikk han tidlig, så det var ikke så rart at han tok knockout på hele party. Nei, party. På hele rap-miljøet. Der mange hadde gitt opp etter ei kule, så har 50 Cent blitt skutt hele 9 ganger og overlevd all 9 gangene. Så i dag så hever vi glasset, gjerne fylt med vitaminvann, og sier gratulerer med dagen. Du bevisst at det ikke handler om hvor du starter, men hvor du ender opp. Så her han, en levende legende og en 51-åring med en attitude som en 20-åring skal få en skikkelig kul låt av han nå. Det 50 Cent med In The Club.

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi starter i Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorsykkelfører i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorsykkelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen er den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn, vår korrespondent har møtt, vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og god mandagskveld til deg som hører på. Det en ny uke, nye muligheter. Og da passer det at vi skal til en av soulmusikkens fremste artister, James Brown.

Fyren som flere kaller gudfaren av soul, det var James Brown sin Living in America. James Brown han døde jo I jula 2006 av hjertesvikt, men han gikk ut med stil, fordi når han ble begravet, så ble han det I en kiste av 24 karat gull. Det har jeg veldig lyst til. Nu har det seg sånn at Portugal og Spania spiller sin åttendedelsfinale I fotball-VM. 7 minutter spilt så langt. Har du lyst til å høre kampen, så kan du gå på NRK Sport. Men jeg håper jo også selvfølgelig at du har lyst til å henge her med meg. Det her jo en ganske spennende kamp. Det naboland som møtes til en kjempekamp.

kampen på jobb, i bilen eller på farta. 7% var på bar, mens 8% fikk dessverre ikke sett kampen. Jeg vil høre fra deg. Det veldig interessant, fordi her ganske stort for meg i hvert fall. Større enn 98 for meg, fordi da eksisterte jeg ikke heller. Og så har jeg fått noen fine meldinger i appen NRK Radio også. Kine skriver at hun så kampen i campingvogna, eller hun skulle egentlig ikke se kampen, hun skulle bare høre lydbok, strikk og pust med magen. Men plutselig så hadde hun satt på NRK Sport på radioen, og hun måtte krype til korset og sette på direktesendingen av kampen på mobilskjermen, fordi det ble så spennende. Og rett etter det så skåret Norge sitt første mål i matchen. Altså, for en dag, for en kveld. Jeg lever fortsatt, og jeg tror jeg kommer til å leve på det skikkelig lenge, og så håper jeg at du som hører på Kveldsåpent, heng med videre nå. Det klart for litt sommermusikk, det Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: Det var Mari Boine I kveldsåpent. Tusen takk for at du hører på. Han vårt verdens tøffeste actionhelt, men også har han noen musikalske bomskudd på samvittigheten. William Frejov Sande tar deg gjennom den lite kjente lydsiden av Sylvester Stallones 80 år lange liv.
1: Han har gitt oss Rocky, Rambo og noen av filmhistoriens mest legendariske treningsmontasjer. I dag fyller mannen med den karakteristiske stemmen og de enda mer karakteristiske musklene 80 år. Karakterene Rocky og Rambo nok kjent for de fleste, men visste du at Sylvester Stallone også har prøvd seg som country-sanger? Og det gjorde han I 1984, da Stallone spilte hovedrollen sammen med Dolly Parton I musikalkomedien Rhinestone. Historien handlet om en høylytt drosjesjåfør fra New York som skulle forandres til countrystjerne på bare 2 uker. Og resultatet? Jo, Stallone han sang, eller kanskje snarere pratet seg gjennom flere av låtene, blant dem den legendarisk rare Drinkenstein. Og la oss være enige om en ting. Det var nok bra at han satset på skuespill, og ikke Nashville. But Wilder, you created a monster, and they call him Drinkenstein. Drinkenstein fra filmen Rhinestone kanskje ikke Slys peneste øyeblikk I filmhistorien, men Stallones største musikalske bidrag kom egentlig ikke fra hans egen stemme. Det kom fordi han hadde teft. Da han laget Rocky 3 I 1982, så hadde han egentlig bestemt seg for å bruke Queen's Another One Bites the Dust som filmens temasang. Men Queen takket høflig nei, og dermed måtte Sly tenke nytt. I stedet tok han kontakt med det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte Survivor-gitaristen Frankie Sullivan en god gammeldags videokassett av filmen. Først bare de 10 første minuttene, men Sullivan ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen», ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han ville vite hvordan filmen endte. Og resultatet, det kjenner vi alle. Låta Eye of the Tiger ble en verdenshit og ble uløselig knyttet til Rocky. Samtidig skjøt den fart på karrieren til Survivor, som gikk fra et relativt anonymt rockband til å eie en av tidenes mest kjente filmsanger. Og så kom Rocky 4. For midt under den kalde krigen lot Stallone den amerikanske bokseren møte den sovjetiske kjempen Ivan Drago. Det hele var selvfølgelig Hollywood på sitt mest overdådige, men avslutningen har likevel fått en plass I filmhistorien. Etter den brutale kampen holder Rocky en tale som fortsatt verdt å høre. If I can change,
2: jeg tror at каждый тоже изменился
3: сегодня. And you can change.
2: Вы можете измениться.
3: Everybody can change.
1: Kanskje et budskap som enkelte verdensledere burde ha lyttet til 40 år etter. Uansett, I dag fyller Sylvester Stallone 80 år, actionhelt, manusforfatter, regissør, en kortvarig countrysanger og mannen som ga verden både Rocky, Rambo og Eye of the Tiger.

Det er verdens tøffeste actionhelt Sylvester Stallone sin 80 års dag I dag. Gratulerer med dagen til han, og gratulerer til deg, og hvis du har bursdag, håper du får noen bra siste timer av dagen din. Og så jeg også enig med kollega William at det var bra at Sylvester Stallone holdt seg til skuespill og ikke musikk. Heldigvis så dem som kan det får gjøre det, og nå skal vi til Kari Bremnes, nytt I Mellom oss.

Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Vi skal se på trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 5 i Fodnestunnelen i Lærdal, Vestland. Veien stengt i begge retninger. Det skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bolnes i Nordland. Også veiarbeid på E18 i Larvik i retning mot Arendal. Veien stengt, og omkjøring skal være skiltet. Skal du kjøre videre i kveld, så kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider for full oversikt for veiarbeid og alt mulig annet.

0: Du hører Patricia McNeil sin Stranded I NRK P1 I lag med meg, Vilde Pettersen. Og nu så skal vi til ny musik, fordi kanadiske Goldie Boutillier har blitt veldig populær den siste tida. Blant annet så varmet hun opp for Katy Perry, og hun ble nylig nominert til Breakout Artist of the Year I Juno Awards I Hamlandet. Sangerinna og modellen har hyllet på siden 2011 og fikk sin virkelig internasjonale gjennombrudd med låta Cowboy Gangster Politician I fjor.
1: Skal vi se her.
0: Skal vi høre den her.

Låta den kom egentlig ut I 2022, men trengte vel litt tid til å modnes. Det var faktisk One Republic sin Ryan Tedder som først oppdaget Goldie, eller Kristin, litt norsk faktisk, Kristin Kathleen Boutillier, som hun egentlig heter. Det var vel før faktisk 15 år siden, da hun var 20 år, og det kan se ut til at det først nå karrieren hennes virkelig tar av. Med et moderne preg på musikken har Goldie Boutillier I større grad funnet sin egen sound, og stemmemessig så blir hun sammenlignet med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. På fredag så kom hun også ut med ny musikk, og som lovet, det skal du få nå I kveldsåpent. Hen How to be a lover.

Helt ny musik av Goldie Boutillier fra Kanada. How to be a lover heter den. Klokka den nærmer seg 9:50, og når klokka blir 10, så kveldsåpent over. Men jeg har noen gode låter jeg har lyst til å spille for deg før den tid. Og vi starter med Thomas Dybdahl, så håper du har en fin mandagskveld.

Navnet på låta Morgensorgen, og artisten Marte Wulf. Klokka den nærmer seg ti, det betyr at kveldsåpent over for denne gang. Minner også på at du kan høre kampen mellom Portugal og Spania på NRK Sport. Nå det pause, står 0-0 så langt. Det utrolig spennende. Når jeg ferier hjem nå, så blir det sikkert å legge seg, men det spørs om jeg får til å sove da, etter jeg var opp til klokka 4 i natt og feire Norge og Brasil og koset meg til langt på natt og rodd med fremmede i Norges gater. Det sånn det skal være. Jeg synes det veldig artig, til og med for dem som ikke fotballintrodusert og bare vår med på det her samholdet. Og så spør jeg i appen NRK Radio i hele dag, hvor var du og så Norge og Brasil i går? Og nå blir den avsluttet da. Det var 53% som så den hjem i sofaen. Kanskje ikke så rart, fordi NRK Nyheter sa jo at 1,9 millioner hadde sett kampen. Kan hende det blir rekord på neste kamp også, fordi da det kvartfinale. Tror rekorden ligger på 2,1 millioner seere. Så vi får se. Veldig stas å ha hengt med deg i kveldsåpent. Så håper du får en fin kveld videre. Det kvelden med Oscar som taler med, og der kommer Petter Veland på besøk for å ta en ordentlig debrief på gårsdagens store VM-opplevelse. Så ikke gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelva I Venezuela I juni, det opplyser parlamentslederen I landet I dag. Ifølge de nye tallene I tillegg 16740 personer skadde, mens 17000 Godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene mistet I kveld livet I en bostadbrann I Fredrikstad. Politiet meldte tidligere om åpne flammer og mye røyk I området. Huset var overtent med sprayingsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppheldt seg noen I huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause I åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det I hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka to I natt starter åttendelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka to I natt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1. Vi starter inn I kvelden. Vi med musikk fra Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Og du, for en tid vi lever I. Ja, men virkelig, tenk at vi får oppleve et Norge I VM som knuser Brasil. Ja, ja, det blir 2-1, men likevel, jeg føler ikke det siste målet gjelder. Vi knuser Brasil, vi videre til kvartfinale. Oslos gater og Norge generelt fylles opp med festglade folk. Unger og voksne som synger alt for Norge, som klapper, som heier, som klemmer, som tuter. Det altså så god stemning at bare halvparten hadde vært nok.

0: Freed from Desire. Eller som vi nå synger i Norge, Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, heter Erling Braut Haaland. Og for å debriefe gårsdagens fest, gårsdagens store triumf, så har vi fått med Petter Veland, fotballkommentator, ekspert, Viaplay. Hallo, Petter.
1: Akkurat nå egentlig bare glad.
0: Bare først og fremst glad.
1: Lykkelig. Lykkelig mann, kan du omtale meg sånn.
0: Ja, men det skjønner jeg. Hvordan går det med det etter det vi får lov å oppleve?
1: Nei, det begynner jo å synke litt inn nå da, når det begynner å nærme seg et døgn etter den bragden I New Jersey, om at vi skal til Miami, vi skal bytte ut Brasil med England, vi I kvartfinalen for første gang I historien. Det nesten sånn at jeg går rundt og hvert sånn femte minutt klipper meg selv I armen, frykter at jeg våkner. Men jeg gjør ikke det, vet du. Leve drømmen.
0: Ja, jeg har sagt det. Det flere som har sagt det samme, at jeg drømmer, og jeg også sånn, men jeg møtte deg I drømmen. Vi drømte det samme.
1: Ja.
0: Så hvis det så en drøm, så hele Norge I samme drømmen, og det jo litt deilig.
1: Ja, det jo det. Det jo I så tilfelle verdenshistoriens største kollektive drøm, I så fall. Ja. Og det jo en prestasjon, bare det.
0: Ja, for jeg tenkte at det første jeg har lyst til å spørre deg om, et stort spørsmål på en måte. Men,
1: okay.
0: men hva skjedde I går? Hva skjedde egentlig I går, Petter?
1: Stort spørsmål. Ja. Da prøver jeg å si at historie skjedde. Og da jeg jo I så tilfelle den 54.312. Personen I rekker som sier det. Men jeg tenker jo flere som sier det, jo mer riktig blir det.
0: Ja, sant.
1: Og det jo litt sånn som Erling Braut Haaland uttaler I bakkant. Han sa det jo sågar

0: efter 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten at vi skriver liksom vi forandrer Norge.
1: Ja.
0: Og det med, gjør man jo i større og større grad, fordi vi jo i utgangspunktet introverte, litt beskjedne, vi sitter og plotter på telefonen, vi blir litt sånn snurt hvis noen kommer og setter seg ved siden av oss på toget, og så går vi derfra til å bare klemme på vilt fremmede, high-five og oppgjennom om Karl Johan. I går, eller i forgårs, så var jeg på den lokale bensinstasjonen i Spydeberg og kom i snakk med folk som jeg ikke visste hvem var, og vi snakket om det samme. Det handlet om den kampen som skulle spilles.
1: Ja, det fantastisk da, at man kan få oppleve det her, og at man kan kjenne på det samholdet som her i landslaget nå klarer å gi oss da.
0: Ja, og når gjorde vi det sist? Det må jo være, altså, med tanke på det at alle enige om en ting, og man samles punktum, så må det jo være rosetoget. Ja. Da var settingen en annen.
1: Absolutt.
0: Ellers så må vi vel tilbake til da tyskerne reiste med luo i hånda, og vi tok gatene tilbake igjen.
1: Ja.
0: Det var ikke jeg med på.
1: Nei.
0: Det var før min tid.
1: Ja.
0: Jeg husker jo selvfølgelig det som skjedde i 98 og så videre, men da bodde jeg i Odda.
1: Ja.
0: Det var liksom ikke bare sånn at man kunne ta en elsparkesykkel over fjellet og bli med på denne festen.
1: Nei.
0: Så dette egentlig sånn første gangen for min del at jeg har fått lov til å ta del i noe sånt, og det en sånn ut av deg selv opplevelse, ut av kroppen opplevelse. Man har ikke lyst at det skal ta slutt.
1: Nei, og jeg opplever jo også at i går når der jeg så kampen, så var det mange som var tilreisende. Så jeg opplever at ja, det en del folk som bor i for eksempel hovedstaden som nå reist på ferie, som kanskje angrer på den Bordeaux-turen der bestilte for 4 måneder siden nå når Norge gått videre. Men det kommer jo tilreisende fra hele landet. En kompis som bor i London som kom tilbake til Norge for å se kampen i går, reise tilbake til London i dag. Det er jo helt fantastisk, da. Det er her vi får være med på.
0: Ja, og hvis jeg hadde vært en europeer fra en annen nasjon enn Norge, og hadde sett disse bildene fra Slottsparken, fra Rådhusplassen, fra rundt omkring, og jeg hadde tenkt å ta meg litt ferie, jeg hadde jo reist til Oslo kommende helg. Jeg hadde jo det for å få lov til å oppleve. Fordi en ting jo liksom at ja, de kan være glad i Spania eller Portugal hvis de tar seg til en kvartfinale eller sågar vinne VM. Men jeg tror allikevel ikke at det kan sammenlignes. Fordi hvis du tar ventetiden vår, pluss de nøkterne forventningene våre, pluss folketallet og historikken, så det nesten sånn at uansett hva som skjer resten av VM, så Norge sin prestasjon i en sånn historisk kontekst helt, helt der oppe.
1: Ja, det fantastisk.
0: Det.

0: Benson Boone, Beautiful Things her på NRK P1, og jeg føler jo at Beautiful Things passer jo perfekt I disse dager. Norge videre til kvartfinale I VM, folkens, og for å debriefe det vi får oppleve nå, så har vi med oss Petter Veland, sportsjournalist og fotballentusiast, og først og fremst glad.
1: Ja. Punktum.
0: Punktum. Ja. Petter, la oss gå litt mer sånn, kall det analytisk tilverks, da Norge spiller jo mot Brasil, en av verdens største, om ikke verdens største VM-nasjon I går. Sånn, når du ser tilbake på selve kampen, hva tar du med deg fra den?
1: Oi, jeg tar med meg veldig mye, men øyeblikket for meg med stor ø, det strafferedningen til Ørjan Horsholm Nyland. Mm. Og kan vi bare konstatere en ting først som sist? Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland, de fra riktig side av landet. De fra Vestlandet.
0: Ja, det viktig. Det riktig.
1: Det litt viktig. Jeg må poengtere det når vi sitter her to vestlendinger I studio. Ja,
0: det synes jeg helt rett å si.
1: Men selvfølgelig, der kunne kampen tatt en helt annen retning. Mm. Og jeg litt redd for, det får vi heldigvis aldri svare på, men hvis Bruno Guimarães og Brasil hadde tatt ledelsen der, da tror jeg det hadde vært fryktelig tungt å komme her tilbake igjen. Det tror jeg. Så I sterk konkurranse med en annen enda sykere redning, egentlig, fra Ørjan Nyland I andre omgang, og de to skåringene til Erling Braut Haaland, så velger jeg å ta det første, fordi det setter på mange måter standarden.
0: Ja. Ja, og Nyland spiller jo en kjempekamp om kanskje sesongens, nei, livets beste kamp. Og det jo, du jo god, du følger jo en del med på spansk fotball også, Petter. Hvor god førstekeeperen til Sevilla da, når Nyland ikke får spille, på en måte?
1: Ja, nei, altså, han holder jo nullen I hver eneste kamp, og redder straff I hver eneste kamp, skulle man tro. Men det jo en del av fotballens finurligheter, da. Og Ørjan Horsholm Nyland sa det jo selv etter kampen, at dette den beste kampen han har spilt.
0: Ja.
1: Og det jo anledningen tatt I betraktning, I tillegg til de fire veldig kvalifiserte redningene han Absolutt. Har, som jo kommer på toppen av den usikkerheten som han hadde før VM, med tanke på at klubbhverdagen ikke var sånn som han hadde håpet at det skulle være, med tanke på at Odysseas Vlachodimos kom inn og tok den første keeperplassen I Sevilla. Og så spør du hvor god han han var bedre enn Haaland forrige sesong.
0: Sånn, Nyland.
1: Ja, selvfølgelig. Der har du Nyland og Haaland og Veland. Her går det I ball. Men så det nå en gang sånn at heldigvis så sparte jo Nyland sin beste kamp til landslaget.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig hadde han stått sånn for Sevilla hele tiden, så hadde han jo fått forlenget kontrakt. Men det som enden på viso her, jo at Sevilla har jo forlenget kontrakten med Vlachodimos. De leier han en sesong til fra Newcastle.
0: Ja.
1: Ørjan Nyland kommer til å finne seg en klubb som bedre enn Sevilla etter det VM her. Så han blir sist og best.
0: Ja, for det jo litt sånn spennende, fordi man ser jo ofte sånn, husker det VM der, James Rodriguez storspilte en til Real Madrid. Tror du liksom Nyland... Altså, han jo 35 år da, men begynner jo å bli en voksen mann.
1: Ja, men han keeper da, så da kan du jo egentlig trekke av en 6-7 år.
0: Ja,
1: så han I sin prime, så han egentlig, han har 4-5 gode år igjen. Det tror jeg absolutt. Det ikke forfengt å hverken tro eller håpe på at Ørjan Horsholm Nyland vår første keeper I både EM2028 og VM2030. Mm. Selv om både Egil Selvik og Sander Tangvik og andre fremadstormerne kanskje ønsker at de skal få muligheten snart. Men selvfølgelig, han klubbløs. Mm. Han kan prate med hvem som helst og jeg tror det som har endret en av de tingene som har endret seg litt I løpet av de siste to ukene for Ørjan Nyland og hans entourage det at nå ikke det de som ringer nå blir de oppringt
0: Ja, for du tror at det snur såpass fort det på en måte en såpass god kamp da man aktuell, sant?
1: Ja, ja, altså sportsdirektører rundt omkring I de store ligaene vet I langt større grad nå hvem Ørjan Horsholm Nyland enn før mesterskapet. Selv om utgangspunktet, så mener jo jeg at hvis du sportsjef I en topp 5-liga, så skal du vite navnet på alt som finnes. Du skal ha full kontroll.
0: Ja.
1: Jeg vet bare fakt at sånn det ikke. Noen sportsdirektører der ute som ikke burde hatt den jobben de har, det kan vi prate om en annen gang. Men at Ørjan Horsholm Nyland nå har styrka sine kort med tanke på å få en ganske fet kontrakt nå etter VM, det helt sikkert.
0: Ah, det krysser vi fingrene for da. Petter, hvis du skal gjette gjette det, eller sånn, jeg skjønner at det umulig å gjette, men bare sånn at du hever det her, du har sagt det på NRK P1, ja. Hva din spådom hvis du skal enten gjette med hjerte, eller med høyde, eller med magen, hvor enda Ørjan Nyland opp I høst?
1: Da skulle man jo hatt fullstendig kontroll på keepersituasjonen til de 58 lagene som spiller I Premier League, La Liga og Bundesliga kommende sesong. Det har man sånn halvveis. Grunnen til at jeg kortet det ned til de tre, det jo at jeg leste intervjuet som, som madammen til Ørjan Horsholm Nyland hadde med, var det VG for to dager siden, der det på mange måter var liksom hogd I stein at det skulle ikke være et nytt land eller et nytt språk. Og han jo fortsatt såpass god og bør ha såpass ambisjoner av topp 5-ligaen. Det, det må han sikte på. Da det England, Tyskland eller Spania I så fall. Og så vet jeg at de trives veldig godt I Spania med tanke på klima, han har barn nå som begynner å komme inn I en alder der språket setter seg og vennekretsen begynner å bli ganske fast. Så hvis man tar høyde for det, at han har lyst til å bli værende I Spania, så kaster jeg det ut der at han spiller for Rayo Vallecano.
0: Ok, det, ja, du, du hørte det først her, Rayo Vallecano. Ørjan Nyland, hösten 2026.

0: Zimmermann her på NRK P1. Ripper I lakken heter den. Du hører på meg, Oskar Fjørtoft, og jeg besøker av Petter Veland, og vi sitter og debriefer litt Norge-VM. Og det jo ikke fordi det ferdig, det fordi vi har så mye I vente, og vi må jo tenke litt på denne lørdagskampen vi nå skal inn I. England slo Mexico I går, og nå skal altså Norge ikke bare møte Brasil, men vi skal også møte England I kvartfinale. Hva føler du om det vi skal inn I nå, Petter?
1: Jeg føler vel det samme som de aller fleste andre, at hvis du kunne sette opp topp tre ønskemotstandere for Norge I VM, rent sånn emosjonelt og hva det betyr rent sånn historisk, så hadde man valgt Brasil ja. På grunn av de fem stjernene, på grunn av 98, på grunn av den gule drakta, alt Brasil betyr for VM og så videre. Sverige på grunn av nabofeiden og at det hadde vært walkover for Norge. og England som nummer tre.
0: Ja.
1: På grunn av den linken mellom norsk fotball og engelsk fotball og Premier League-interessen og så videre.
0: Ja, og la oss være ærlig. England har jo veldig ofte vært det laget vi heier på I mesterskap. Veldig mange nordmenn, meg selv inkludert, har jo så mange England-drakte liggende hjemme. Men de ligger I skapet I dine sommeren her.
1: Ja, nå det Norge som gjelder. Og selvfølgelig slår man Brasil, så kan man slå England. Og så synes jeg det er litt interessant å se på det som likhetene mellom lagene, fordi der Norge har Erling Braut Haaland, så har England Harry Kane.
0: Ja.
1: Der Norge har Martin Ødegaard, så har England Jude Bellingham. Og det litt sånn, stopper du de to, altså Bellingham og Kane, basert på hvordan de engelske spillerne har prestert til nå I VM, da føles det som at en god del av jobben gjort.
0: Ja.
1: Men det den vanskeligste jobben. Fordi Jude Bellingham, han I fantastisk form. Harry Kane skårer mål på bestilling, på samme måte som at Martin Ødegaard har spilt seg opp I mesterskapet, og Erling Braut Haaland skårer jo enda mer enn Harry Kane. Men så har du jo også en faktor, jeg vet ikke om du har fått med deg den statistikken der, men de 22 VM-ene som har vært, har alle blitt vunnet av en nasjon som har en trener fra den samme nasjonen.
0: Ja.
1: Altså, hver gang Brasil har vunnet, så har de hatt brasiliansk landslagssjef. Hver gang Tyskland har vunnet, så har landslagssjefen vært tysk. England blir trent av en tysker. Kan ikke vinne VM, de.
0: Nei.
1: Så de må bare ut med en gang.
0: ja,
1: så må Norge og norske Ståle Solbakken komme seg til den finalen og vinne.
0: Ja. Det her høres jo på en måte veldig enkelt ut da, når du ser det på den måten.
1: Historien har veldig ofte rett.
0: Ja.
1: En annen ting som vi kan meske oss med av statistiske finurligheter som øpper sjansen for at vi kan håpe på det aller gjeveste, det jo den ganske spesielle statistikken som Japan kan by på.
0: Ja.
1: Hver eneste gang siden VM I 2002, så har verdensmesteren slått ut det laget som slo ut Japan.
0: Ok, ja, sant.
1: Ja.
0: Det,
1: og hvis okay. vi begynner I motsatt rekkefølge nå, så betyr det at det laget som kommer til å vinne VM I 2026,
0: ja.
1: Basert på hva som skjedde I 22, 18, 14, 10, 06 og 02,
0: ja.
1: Det laget som slår ut Japan, vinner VM. Brasil slo ut Japan. Norge slo ut Brasil.
0: Da vinner vi da.
1: Enkel matematikk
0: ja.
1: Tilsier venstrehåndsforskning viser. Superenkel forskning vil ha det til.
0: Ja, du må ikke, jeg husker at jeg venstrehendt, Petter, det viktig for meg å si her.
1: Ja, beklager.
0: Ja, jeg taler på vegne av alle venstrehendte der, at vi har fått det der begrepet slengt I fjeset.
1: Maradona og Messi var begge venstrebeinte.
0: Det er det jeg mener. Nei, men det blir jo veldig spennende. Vi skal møte en stor fotballnasjon igjen. Hva er spådommen din da? Hvordan ser du for deg at denne kampen her ender?
1: Den kan jo fort ende på samme måte som mot Brasil da. Den kan ja. Jo det. Jeg føler liksom at det et berettiget håp om at det mulig. Altså klarer man å slå Brasil, så kan man også slå England. Og så må Norge dyrke to ting inn mot den kampen her, for alt verdt. For det første vi underdogs. Og sleng det favorittstempelet på England så hardt man kan
0: ja.
1: For det medfører at de har enda mer å tape enn hva de vanligvis har fordi 60 years of hurt det ganske lenge for England som nå må tilbake fortsatt til 1966 for forrige gang de klarte å slå kloa I VM-trofeet Det det jo nå en hel nasjon som ønsker at de skal gjøre, og vi vet jo at på et eller annet tidspunkt her så kommer de til å ødelegge for seg selv, om det en straffesparkkonkurranse, eller om det en utvisning, altså det så mange måter England har røket ut av VM på tidligere. Og en gang må vi være den første. Norge har aldri slått England ut av VM, men en gang må vi være den første.
0: Ja, en resultattips.
1: Jeg velger å gjøre det samme som I forkant av Brasilkampen. Da tipper jeg at Brasil kommer til å vinne 2-1.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at England vinner 2-1.
0: Ok, og så satser vi på at det blir motsatt.
1: Riktig.

0: Musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias. Det var vanskelig å si, Petter.
1: Hva var det du kalte han første?
0: Odd-Erik Lothe.
2: Odd-Erik Lothe, det ikke Lothepus det, eller?
0: Nei, han heter vel bare Lothepus.
2: Jan Einar Lothe, det burde jeg visst, for han fra samme sted som meg.
0: Ja, sant.
2: Men han kalles jo bare Lothepus.
0: Ja, han er jo the one and only Lothepus.
2: Ja.
0: Har du møtt Lothepus noe?
2: Ja.
0: Ja?
2: En gang.
0: Type?
2: Fin type.
0: Fin type.
2: Ja.
0: Herlig. Da fikk vi prata litt om Lothe også her på kvelden med Oskar på NRK P1. Petter Veland med. Petter, vi har prata om Norge-Brasil, vi har ladet litt opp til Norge-England. Hvordan sommeren ellers? Gjør du noe annet enn fotball, eller blir det bare fotball?
2: Da kan du vel egentlig stryke ferie og si livet, det noe som helst. Altså, det fotball og familie. Det stort sett det går i. Stiller du meg liksom kulturspørsmål, filmspørsmål, musikkspørsmål, så jeg som regel ganske blank.
0: Ja, sant.
2: Fordi jeg bruker den tiden som tilgjengelig på fotball for å være mest mulig oppdatert og kunne ha mest mulig, og sørge for at jeg kan beholde den jobben som jeg har.
0: Ja.
2: Det blir ikke så veldig mye reising og sånn i sommer. Jeg må jo følge med på det som skjer i VM. Jeg hadde jo kanskje trodd at det skulle bli litt mindre å gjøre rent som jobbmessig, nå når kalenderen begynte å vise juli og de store nasjonene skulle begynne å leke, men jaggu jo Norge fortsatt med.
0: Ja, sant. Og så hører jeg også at du nevnte at du, i dag du både var på finsk og argentinsk TV og radio.
2: Ja, det jo masse interesse utenifra nå som begynner å lure på hva det som skjer oppe i det høye nord.
0: Ja.
2: Finland bruker jo Norge nå som sitt geografiske alibi, så de var litt interessert i å vite hvordan stemningen var og hvordan feiringen var og så videre. Og så argentinsk radio, de var vel egentlig mest ute etter å godta seg over at Brasil røyk ut, og så ville de selvfølgelig snakke om Erling Haaland.
0: Ja, det skulle jo man nesten kunne gjette at interessant for veldig mange.
2: Ja, det altså, hvis man tror at appetitten etter Erling Braut Haaland er stor i Norge, altså i de spansktalende landene, så altså Erling Braut Haaland så stor at du aner ikke.
0: Nei, sant. Nei, han er jo helt konge for en fyr. Altså, han... Jeg elsker Erling Braut Haaland.
2: Altså, han, i det ene øyeblikket så blir han matchvinner med å score to mål mot Brasil. I neste øyeblikk så kan han sitte på en traktor, og så kløyver han ved, og så lager han musikkvideo, og så altså, det ikke en ting den mannen ikke kan. Han kjempegod på tromma også.
0: Er han det?
2: Han var jo det.
0: Ja.
2: Og han som hadde
0: på den tromma,
2: feiringen i går.
0: Ja, ja, det leverte han godt.
2: Ja.
0: Ja, det var også fint øyeblikk når Martin Ødegaard, kaptein vår, gir trommestikka til Haaland, og du ser Haaland er klar for å slå på trommet.
2: Det trivdes han godt med.
0: Ja, det nydelig. Men du sier jo at du ikke er så glad, eller at du ikke kan få noen kulturspørsmål, men jeg tenkte jeg skulle, men du kan bare svare utifra egen liksom, mening og tanker da.
2: Ja.
0: For sommeren er jo en tid der man kanskje hører litt mer musikk, podcast, lydbøker, kanskje man har en serie, en film man har lyst til å se. Hvis du skal gi et serietips fra Petter Veland, hva serie vil du anbefale lytterne til NRK P1 å se i sommer?
2: Et serietips fra Petter Veland, det ja. Tror jeg ikke det mange som så komme.
0: Nei, nå skal vi få det.
2: I min krets. Altså, jeg er jo så dårlig. Altså, jeg bruker liksom min hjernekapasitet, type klister på fotballnavn og sånn.
0: Ja.
2: Jeg kan se en kjempegod serie, og to dager etterpå så har jeg glemt hva den heter. Jeg husker ikke hvem som er med en gang.
0: Nei, sant.
2: Men en som fyller alle kriterier da, jeg husker navnet på den, og den var god, det er jo en altså alle har jo hørt om den, så det er ingen som nå tenker sånn, åh, den må jeg se. Det er jo La Casa de Papel, altså Papirhuset.
0: Ja, den er fin.
2: Min absolutte favoritt.
0: Og den er jo på spansk også, så det språket kan du jo.
2: Det gir en ekstra dimensjon å kunne se det på originalspråket,
0: ja. Men jeg synes det generelt med serier som er kommet både på altså på spansk og italiensk, og jeg ser jo det med originalspråket,
2: ja.
0: Det er en viktig del av opplevelsen,
2: ja, det.
0: Men med tekst da, det er viktig.
2: Den siste serien som jeg og madammen så var vel The Hunting Game, eller den heter.
0: Ja, den er ikke sett.
2: Den er interessant, og så er jo svært svak for Thomas Gjertsen og helt perfekt.
0: Ja, det er jo gøy. Ja. Det er jo pute foran ansiktet TV.
2: Min type humor.
0: Ja. Herlig, og så skal vi avslutningsvis, før vi sender det ut i kvelden og ut i dine veker, der vi skal lade opp til Norge, England, ber deg om et musikkønske, eller jeg bedt deg om å komme med et musikkønske, et eller annet som betyr noe for deg denne sommeren. Hva låt har du valgt?
2: Da har jeg valgt en låt med litt sånn dobbelt betydning. Altså, vi må jo ha et norskt innslag, da. Ja. Jeg veldig glad I Kygo, og den type musikk kommer I god stemning av det, og blir mer positiv og glad. Og så begynner vel de aller fleste å skjønne hvor vi skal hen på lørdag. Da skal vi jo alle til et sted I USA. Da kunne jeg ha valgt Will Smith og Miami, men jeg velger Kygo-remixen av Miami 82.
0: Ja, skal vi bare få den på det?
2: Få det på.
0: Tusen takk for besøket, Petter Veld.
2: Bare hyggelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen er at gruppa vil bane veg for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremdeles ansvar for væpna styrker. Det som betyr noe for Hamas er ikke makta, men at Russland overlever, det sier Dag Henrik Tuastad ved Universitetet I Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza I nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen I Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgrupperne som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer I landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte I ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale I VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kom jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort I 8-delsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut I kampen, som England vann 3-2 natt I natt, norsk tid. NRK Nyheter. Magnus Vatkarsambo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.
5: God kveld til deg som hører på. 11:03 klokka. Jeg håper du har en fortreffelig aften, og at din siste timen her på NRK P1 at du fornyter den med god musikk, god stemning, hyggelig selskap, kanskje bittelitt VM-prat, men bare generelt smil og kjærleik. Jeg gleder meg til å være her I lag med deg. Vi skal gjøre musikk både fra Trang Fødsel, Keen, Kløver, Elia, og nå først Gimme, Gimme, Gimme, Naranda, Michael Walden og Patty Austin på NRK P1.

se deg av Margaret Berger her på NRK P1. Margaret Berger som kom på andre plass I Idol-finale 2004, men som I mange år I ettertid har gjort stort som artist vår på Eurovision, MGP, en nydelig dame, en nydelig artist. Og nå fikk du altså musikk fra henne her på NRK P1. Det klokka bikka 11, og vi sakte men sikkert beveger oss inn imot midnatt. Vi ror mot en ny dag, og det gjorde jeg også på Larsnes I går kveld.

dere hører stemningen der. Det var god stemning både på Larsnes i hovedstaden og rundt omkring i landet. Det ros altså så mye. Og da kommer jeg til å tenke på denne låta Hvem kan segla? Hvem kan segla? Svenske låta. Vi elsker jo å synge svenske låter i dette VM-et. Vi synger jo blant annet Händerna mot himlen av Petra Marklund. Og så synger vi også da Bugge Wesseltoft sin Hvem kan segla for uten vind. Den har ikke vi sunget så mye, men jeg har lyst til å komme med et forslag om at vi skal synge den mer. For den går jo sånn som det her. Hvem kan segla for uten vind? Hvem kan ro uten årer? Og hvem er det som kan ro uten åre? Jo, det er Norge. Det er vi som kan ro uten årer. Vi er det altså. Hver bidige dag, i rulletrappe, på Times Square, foran slottet, på bygdefest, på fotballskole, overalt i hele landet, roste, i hele verden. Til og med Kanada og Meksiko har slengt seg på dine roinga vår. Så hvis det noen som kan segle uten vind og ro uten årer, så er det vi. Det er vi. Det er Norge.

Hvem kan seile? Lille Cæsar og Tobias Sten ga oss den låta her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar Fjørtoft heter jeg. Og jeg skal gi deg to gode sunger til deg, som på vei til deg nå. Kløver, bit av meg, får om cirka 4 minutter. Før den tid skal vi til Fairground Attraction. Låta heter Perfect, og du får den her på NRK P1. Nyt mandagskvelden.

av meg, Kløver, ga oss den på NRK P1. Oskar heter jeg, er på plass med deg frem til midnatt, og veldig snart så skal vi inn i det faste segmentet som jeg har hver kveld her på NRK P1, nemlig at vi ser fremover. For i dag er altså 6. juli, og i morgen, folkens, da er det 7. juli, og jeg skal gå inn på det store vide internettet og finne ut hva er det som skjer 7. juli. Hva er det vi kan prate om rundt lunsjbordet? Skal gi deg noen tips, rett og slett. Men før en tid så skal vi få på musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at det aldri blir for stor. Den skal du få om noen få straks. Før den tid så skal vi til Elia. Låta heter Love Me, og du får den her med kvelden. På kvelden. Ja, jeg prøver igjen. Du får den her på kvelden med Oscar på NRK P1. Ja, der satt den, folkens. Der satt den.

Trang fødsel. Synne Sørgjær håper at det aldri blir for stor. God kveld, hallo, Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss inn I min faste spalte her I kvelden med Oskar på NRK P1. Vi skal nemlig finne ut hva det som skjer I morgen. Ja, hva de historiske hendelsene eller ting du kan prate om angående 7. juli? Ok, vi har gått da altså inn på det store vide internettet for å gi deg som hører på noen tips da, til fun facts eller facts du kan dra opp når du prater med folk I morgen. Vi begynner med noen hellige dager her. Vi kan ta med at Nepal har nasjonaldag I morgen, så vi sier på forskudd gratulerer med nasjonaldagen. La oss også ta med at det I morgen den internasjonale konjakdagen, så hvis du har en flaske konjak stående I vitrineskapet ditt hjemme, så kan det være at det I morgen du skal ta deg et glas, for det tross alt den internasjonale konjakdagen. Og så går det an hvis du vil å ta et glass nå også. Det, jeg skal ikke stoppe det. Jeg skal ikke stoppe det. Vi tar også med at her noen bursdagsbarn her da. Vi kan ta med at Susanne Goksør Bjerkheim, handballspilleren der altså, hun har bursdag I morgen. Gratulerer på forskudd til deg. Og så kan vi også ta med at navnedag, jeg veldig opptatt av navnedag da, folkens, som du som hører på før vet, I morgen altså. Det som det gøyeste med dine spalten her at navnedag noe som folk ikke setter så høyt, men å bli gratulert med navnedag likevel ganske stort. Så hvis du kjenner en som heter Håvard I morgen, så kan du si Håvard, gratulerer med navnedagen din. Håvard Bakke for eksempel, hvis du møter han. Håvard Nordtveit. Håvard, ja, jeg har den på barneskolen som heter Håvard, så hvis jeg møter han I morgen, så kan jeg si gratulere med navnedagen. Så han navnedag. Samme har også Hulda og Jostra. Så hvis du kjenner noen som heter Hulda eller Jostra, så kan du også si gratulere med navnedagen til deg. Vi kan også ta med litt sånn norsk historie inn I det da. I 1854 I morgen, 7. juli, så ble frimerket vedtatt utgitt. Så det bra, da fikk vi frimerke på denne dagen her for meget mange år siden. Og så tar vi også med I 1913. Stortinget vedtok enstemmig å gi allmenn stemmerett til kvinner. Det var også 7. juli. Så der har du fått noen tips til hva du kan prate om I morgen. Jeg sier bare en ting. Vær så god.

Levi Bergrud, stjernetegn på NRK P1, og nå skal du få musikk fra My Try to Forget You, en god låt din mandagskvelden. Vær så god.

Try to forget you, Mai på NRK P1. Oskar heter jeg, jeg klar for å være med deg frem til klokka bikka midnatt. Og neste låt skal du få fra Bella Kai. Og når artister lager låter, så tror jeg av og til så tenker artisten sånn, nå skal jeg gjøre det litt vanskelig for han I radioen, eller den radioprogramlederen som skal introdusere låta. For nå skal jeg prøve mitt aller beste på å få lese denne titlen sånn at det blir rett. Fordi alle ordene I denne låta I ett ord. Og det jo, jeg synes jo det gøy med lunge ord. Jeg husker en gang jeg lærte det lengste ordet I landet, som minoritetsladingsbære diffusjonskoeffisientmålingsapparater. Det jo gøy. Heldigvis så finnes det ikke den låta. Det var vanskelig å lese hvis man skal introdusere en låt på radio. Men Bella Kai har altså gitt ut låta som heter I love it to love it to love it. Ja, sant? Og så jeg usikker på om jeg sa det rett nå. I love it Till love it. ja, det du kan lese hvis du når du hører på radio nå så kan du se om du får til å uttale det bedre enn hva jeg gjorde. Den kommer jo opp I om du hører på DAB eller inn på I appen NRK Radio på direkte der, så tenker du uansett kan sjekke om du klarer å uttale det. Kanskje du bedre enn meg. Mest trolig så du det.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du hørte den her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Jeg skal straks runde av dine sendinger, men fortvil ei, det bare å ha på radio. Nyhetene kommer jo nå ved midnatt, og så det nattradioen etterpå. Så det god musikk og hyggelig selskap utover natta uansett. I morgen så jeg tilbake, da får jeg besøk av Atle Pettersen, så jeg tenkte du som hører på, hvis du har et spørsmål som du tenker sånn, ah, det her vil jeg at artist Atle Pettersen skal svare på, så kan du sende det i appen NRK Radio, og når jeg da kommer på jobb igjen i morgen kveld, så kan jeg ta opp dine inboxer vår og ha noen lytterspørsmål til Atle. Så du gjør altså ved å sende melding i appen NRK Radio til kvelden med Oskar, send en melding der, hva enn du lurer på. Det kan være stort, det kan være lite, det kan være favorittfarge, og det kan være hva din drømme trio? Hva din drømme trio, for eksempel? Vi skal høre mer musikk her. Jeg skal sette på musikk fra Steinar Albrigtsen. Blue Skies Hot Run.

Blue Skies, Hot Sun på NRK P1. Det var Steinar Albrigtsen som ga oss den låta. Håper du har en fin kveld, du som hører på. Kvelden I ferd med å bli natt. Jeg skal straks bevege meg ut I kvelden og sykle hjem og busse lalle, rett og slett. Men jeg tilbake I morgen. Gleder meg til det. Takk til deg som har hørt på. Det utrolig stas å lage radio, og det ekstra stas når jeg vet at det noen I andre enden som hører på. Og så må vi gi en stor takk til sportsjournalist Petter Veland da, som kom inn og delte sine tanker om gårsdagens triumf Norge-Brasil. For en tid vi lever I, folkens, det bare å ta det inn om du fotballinteressert eller ei. Dette her kommer vi aldri til å oppleve igjen på samme måte. Så takk til Petter Veland for at du delte dine tanker, og ikke minst spådommer om at Norge kan vinne mot England på lørdag. Takk for I dag. Vi runder av med musikk fra Shakira og Burna Boy. Det den offisielle VM-låten, og den heter Die, Die.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter en boligbrann i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt i minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: Du får et frispark, tar det kjapt. Da vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer
4: God sommer på NRK P1.

Sondre Lerche det som synger for deg I cannot let you go Og før det var det Preple Houm og Morten Abel sammen I hodet over vannet filmlåta der Og det åpna nattradion Denne tirsdagen den 7. juli skriver vi I dag Og Nils Hagen Onsdag på plass her I studio Velkommen inn

Ja, Camilla North har fått en liten sommerslager der, som du heter den. Og ferdig hørte vi Justin Bieber, Love Yourself. Ja da, du fikk begge her I natt. Radioen, og en av planetens mest kjente trommeslagere, kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Ja, mer om denne karen straks.

dein Kunstabel, siste sjans. Her store flammen, null kontroll, og hjertet står i brand. Du kan stå der ute og pøse på med vann.

Trond Trudvang var dette. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jublet. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten bursdags

det var nesten unødvendig å si at det var Michael Jackson som sang Beat It, og før det hørte Hille Selvik Våg her I Nattradion. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også, og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savne etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggerne av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn i evigheten på dagens dato i 2006.

Det var Mokasir det som sang om Jessica, helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen hørte vi før han, Skifri Himmel og Ingeborg Bratland sang De Ingeborg aller først.

Lena med sin Eurovision vinner Satellite. Og nå det et samarbeid mellom Åge Aleksandersen, Sambandet og Dala Copa som får lov til å avrunde nattradion. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya I Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet I Trøndelag I en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li I Oslo. Krigen I Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale I en veldig god tone, det et tema vi har snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo I det jeg sier at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette. Og jeg tror det, jeg tror Kina, eller jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter I Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann I en hytte I Reisadalen, Nordreisa I Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanzaa etter VM-seieren over Mexico. Kwanzaa ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges I 2 kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet sine egne muligheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette, og jeg tror Kina, eller jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for